0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA har her i nat angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradarer ved Gorg og på øen Kem. Kort forinden skrev det iranske nyhedsbureau mere, at Iran havde affyret varselsskud i nærheden af Hormuzstrædet. Varselsskuddene skulle være blevet afgivet i forbindelse med bevægelser fra amerikanske fartøjer, skriver Reuters. Nattens angreb står i kontrast til en udmelding fra Donald Trump blot få timer tidligere. Sent i aftes dansk tid sagde den amerikanske præsident nemlig, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt.
3: Situation with Iran seems to be going quite well.
2: Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde Trump til journalister, da han landede i Wisconsin. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet. Det mener Søren Have, der er seniorkonsulent og faglig lead for mobilitet og infrastruktur hos Concito.
4: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker. Men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuere.
2: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næste dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev 2 ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Her i nat tør der til dels klart være temperatur mellem 7 og 12 grader. Lørdag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
3: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
2: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
3: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
2: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
4: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller, hvad der er. Det er fornøjelse.
2: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen og 1 point mod Sverige. Undskyld, Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. Danmark er et skridt tættere på at købe 200 langtrækkende krydsermissiler fra USA. Det amerikanske udenrigsministerium har nemlig godkendt et muligt salg til en værdi af omkring 5,5 milliarder kroner. Missilerne skal styrke det danske flyvevåbens evne til at gennemføre præcisionsangreb over lange afstande, oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Godkendelsen betyder, at handelen nu kan gå videre, men det er stadig uvist, hvornår eller om købet bliver endeligt gennemført, skriver Reuters. Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg i går, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kan mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer. Og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes. Det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
5: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev. Og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
2: Senere i dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Iran hævder nu at have angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, mens Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Der ifølge CENTCOM ingen meldinger om skader på amerikansk personel. 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
2: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, hvis opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jenny Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Det kan i fremtiden blive endnu dyrere for turister at besøge Amsterdam. Et flertal af partierne i byrådet ønsker nemlig at hæve turistskatten fra de nuværende 12% til 20% frem mod 2030, det skriver The Independent. Ifølge partierne lægger de mange besøgende et stort pres på byens offentlige rum og kommunale services, og derfor skal turisterne betale en større del af regningen. Amsterdam har allerede en af Europas højeste turistskatter. I dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 på en lørdag morgen. Ja, der har jeg der fornøjelsen af at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben, som jo er vores radiofoniske fællesskab. Det er her, vi står op sammen, men dog alligevel hver for sig. Det er sådan en klub, hvor der hverken er oprettelsesgebyr eller månedligt kontingent. Du behøver ikke noget abonnement. Det eneste, du sådan set behøver, eller det eneste, det koster, det er en tændt radio i tidsrummet her mellem klokken 5 og 6. Og så lige mellem klokken 6 og 7 om søndagen. Så kan du nemlig blive guidet igennem vores 4 faste morgenrutiner, samtidig med, at jeg holder styr på tiden for dig, og så i det hele taget forsøger at sørge for god musik til det hele. Som for eksempel nummeret, vi lægger ud med her fra August Højen, kaster mig ud i. Godmorgen.

Amy Winehouse og Rehab var det her i morgenklubben, hvor klokken nærmer sig 14 minutter over 5, og vi derfor skal tage fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og den sang, jeg har taget med til os i dag, det er en af de sange, der er med på sådan bruttolisten i den store fælles top 100 afstemning. Det er jo en top 100 liste, som vi forsøger at lave sådan spredt ud over DR's musikkanaler. Det er lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, som har været med til at sammensætte denne her bruttoliste. Og nu skal vi altså også bruge jeres hjælp til ligesom at finde frem til de endelige 100 sange, der skal på denne her liste over de bedste danske sange nogensinde. Måden du stemmer på, det er ved at gå ind på dr.dk/top100. Derinde der ligger denne her bruttoliste, som alle lytterne har været med til at lave. Og så har du altså 5 stemmer, du kan fordele på dine 5 yndlingsnumre. Og du kan stemme nu og helt frem til i morgen kl. 14, for der lukker afstemningen altså. Og i næste uge, jamen der afslører vi så denne her top 100 liste fra på mandag og så hele vejen frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Men tilbage til det nummer, som jeg har taget med til os som godmorgennatsang i dag. Det er altså som sagt et af de numre, du finder på denne her bruttoliste. Det er nemlig Tøger Dikskov og

sætningen i det her nummer. Alle de ting, du synes, der er svært, er det samme, som gør dig blød indeni. Tøger Dixgaard og nummeret, der netop hedder Blød indeni, er et af de numre, der er nomineret på bruttolisten til vores top 100-liste. Og den kan du altså gå ind og stemme på dr.dk/top100. I dag der fungerede nummeret så som vores godmorgennatsang lige her i Morgenklubben. Hvor vi fortsætter med lidt musik fra Emma Sehested Høgh. Hende får du her på Aldrig Helt Nok.

4 minutter i 5:30 blev klokken, mens vi lyttede til Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og det betyder jo så også, at vi er nået frem til det tidspunkt, hvor vi lige skal vække kroppen. Vi skal have lidt bevægelse på. Vi skal få blodet til at løbe lidt hurtigere rundt i kroppen. Måske lige få pusten en anelse op, og det gør man altså bedst ved at bevæge sig. Og især ved at bevæge sig til musik. Så en kropslig kickstarter har jeg gjort klar til os, for det er jo lørdag, og så er det altså mig, der har serveretten. Du kan også være med til at bestemme den kropslige kickstarter, eller i hvert fald komme med et forslag til sådan en sang, der får dig til at bevæge sig. Du melder bare ind på morgenklubben@dr.dk eller inde i appen DR Lyd ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program, og der afleverer du så dit forslag til en kropslig kickstarter. Skriv også meget gerne, hvorfor det lige præcis skal være din nummer. Grunden til, at jeg har taget det nummer med i dag, som jeg har gjort, det er for det første, fordi der er sådan rimelig godt tempo hele vejen igennem. Og så er det samtidig et nummer, der sådan i hvert fald i titel simpelthen opfordrer dig til at komme op og ud af sengen. Her der får du nemlig Olly Murs og Demi Lovato på Up.

Dreamers og Demi Lovato i skøn forening her på nummeret Op, som i dag var vores kropslige kickstarter. Og som nævnt, så er du altså meget velkommen til at byde ind med dit forslag på en kropslig kickstarter. Du afleverer det på morgenklubben snabelag.dr.dk. Her der er der musik fra Love Shop og Copenhagen Dreaming.

4 uger fik du her fra Mumle. 8 minutter over 5:30 blev klokken, og det betyder, at det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket din hjerne, så lige sæt den under pres lige fra morgenstunden af, og det gør man altså bedst og hyggeligst med en quiz. En musikkvik-quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne, det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner udgav albummet Dangerous i 1991? Ja, vi er altså tilbage i begyndelsen af 90'erne, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albummet Dangerous. Hvem var det? Det skal jeg som end nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til Sander, og det burde ikke.

Alexander, og det burde ikke være sådan her. Lige før vi lyttede til den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne. Det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner udgav albumet Dangerous i 1991? Og svaret er, at det gjorde Michael Jackson. 4 år efter, at han har udgivet albumet Bad, ja, så rykker Jackson sådan endeligt og for alvor videre fra samarbejdet med Quincy Jones. Og i stedet for, så begynder han at arbejde sammen med produceren Bill Bottrell. Og husk lige det navn, for ham støder vi ind i igen lige om lidt. For den allerførste single, vi fik fra Dangerous-albummet, det var jo altså giga-hittet Black or White. En sang, som fik sådan en simultan video-verdenspremiere i 27 lande den 14. november 1991. Der blev den vist simultant på kanaler som MTV, VH1, BBC's Top of the Pop, så man regner med, at i omegnen af 500 millioner mennesker så videoen lige der. Og måske så husker du denne her video. Det var blandt andet der, hvor Macaulay Culkin medvirker, altså ham barneskuespilleren fra Alene Hjemme. Han står sådan ligesom og lipsynker en rap. Og netop den rap, ja, det er faktisk Bill Bottrell, altså produceren, der står for den. Det er ikke en rap, han som sådan er krediteret for på albummet, og det skyldes måske, at Bill Bottrell i virkeligheden hellere ville have haft en sådan rigtig rapper på, som for eksempel LL Cool J eller Heavy D. Men for ligesom at komme videre i processen, inden man fandt ud af, hvad for en rapper man skulle tage fat i, ja, så lavede Bottrell sådan en slags maske-rap, bare lige for at give Jackson en idé om, hvordan det kunne lyde. Men den her maskerap, ja, den falder Jackson så for på stedet og insisterer, at de bare skal bruge den rap. Og selvom Bill Bottrell, han tryller og beder Jackson om at finde en rigtig rapper, ja, så ender det altså med, at Jackson bestemmer, at det skal bare være Bills rap, der skal være på sangen, der ligesom blev et gigahit og lå 6 uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100. Så i dag, der får du ham altså her i debutsinglen fra Michael Jacksons Dangerous album. Her, der er Black or White.

Michael Jackson, Black or White, den allerførste single, der kom ud fra albumet Dangerous, og Michael Jackson var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Vi mangler kun en enkelt fast morgenrutine. Det er nærmest også den vigtigste, synes jeg. Det er hjertet, vi skal have åbnet op for. Det gør vi med en hjertestarter-sang lige på den anden side af Shakira og Sue.

Shakira fik du her med Sue. 6:09 er klokken, og dermed så skal vi have fat i dagens hjertestarter-sang, og det kommer fra Bettina og familien, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Min mor og Leif fejrer deres 20-års kærestejubilæum den 10. juni i år, og så har de inviteret til hyggeligt kom sammen den 20. juni. Derfor ville det glæde mig rigtig meget, hvis du kunne spille mit hjertestarter ønske for dem en af dagene inden den 20. juni. De er begge udstyret med et solidt sovehjerte og en rolig start på dagen, så det er ikke sikkert, at de lytter med live. Men så kan jeg til gengæld imponere dem ved at afspille indslaget til deres store kærlighedsfest. Heldigvis er det aldrig for sent at genstarte livet, og det må man sige, at min mor og Leif er levende beviser på. De er det, man kalder et vaskeægte powerpar i 75+-kategorien. Uadskillelige, livsglade og altid klar på nye eventyr. De elsker at være sammen, elsker at hygge med familie og venner, og de har for et år siden kastet sig ud i at købe og sætte deres første fælleshus i stand. De er så seje, og de supplerer hinanden perfekt, lytter, forstår og sætter stor pris på hinanden. Og ja, Leif er rigtig god til at sige det højt. Point for det. Hvad mere kan man egentlig ønske sig? Jo, måske bare 20 år mere. Da de fandt hinanden for 20 år siden, var det en ægte genstart, og derfor så ønsker jeg at høre Genstart med Patina. Måske kan de huske sangen fra Hotel Romantik, måske ikke, men nu kan de i hvert fald. Hip hip hurra for kærligheden, og kæmpe tillykke til jer, kære mor og Leif, og tusind tak for et dejligt program. Kærlig hilsen, Bettina og familien. Og Bettina, jeg starter lige med at sige, jamen selv tak, fordi det er jo altså mails som din, der er med til at gøre det her til et dejligt program. Og så vil jeg derudover sige kæmpe stort tillykke til din mor og Leif med deres 20-års kæreste jubilæum. Det lyder som om, at der er lagt i kakkelovnen til en ordentlig fest, og vi kan så småt allerede begynde at varme op her med det nummer, du har bestilt til dem som hjertestartersang. Jeg er Patina og

vil gerne sende en hjertestarter-sang afsted til sin mor og til Leif, som kan fejre 20 års kærestejubilæum den 10. juni. Og lidt på forskud, så vil Bettina gerne lige sende en hilsen og en hjertestarter-sang afsted, som altså var patina og genstart. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, og det betyder, at du lige om lidt får en radioavis, og på den anden side af den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 Weekend. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte lidt til Raven Lanae og Love Me Not, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik da heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er henne i boksen og spiller, hvad der er. Det er fornøjelse.
1: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen, og 1 point mod Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten bliver uden deltagelse af den tidligere regent. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser. I stedet deltager kronprins Christian på vegne af sin farmor. Det fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk.
4: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge Karen Lierbæk, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
4: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Amerikanske teknologiaktier faldt markant i går. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%, det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. Ifølge Reuters blev kursfaldene udløst af en stærkere amerikansk jobrapport end ventet, som fik markedsrenterne til at stige og investorerne til at sælge ud. I dag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturerne de når op på mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Weekend.
1: Og jeg er Frederik Gatzwiller, og jeg er din vært her den her lørdag morgen, hvor solen jo skinner. Det er simpelthen så dejligt. Det er sådan for alvor gået hen og blevet den der sommermorgen, når man møder så tidligt her. Og jeg vil bare sige, det hjælper altså på humøret. Man kommer ud, og det er stadigvæk sådan lidt lun fra aftenen før, og solen skinner, og vejret er bare dejligt. Så jeg tænker nok, vi skal få os en hyggelig lørdag morgen her, frem til klokken den bliver 9. Der er alt muligt spændende på programmet, og det skal vi nok komme til. Det skal vi nok komme til, men vi skal ikke have for travlt. Klokken er trods alt kun sådan 6:07. Så jeg tænker bare, at jeg lige byder velkommen indenfor. Skænk dig en kop kaffe, tag dig en kop te, sæt dig til rette i sengen, som stadigvæk er lidt dejligt varm måske. Eller tage ud og løbe en tur, hvis du er en af de friske typer. Det kan vi også lige komme tilbage til, hvad i alverden du laver lige nu. Det vil jeg egentlig gerne høre, men først så tænker jeg bare, at vi skal høre noget god musik. Så det bliver lige Cyril sammen med ham der, Ed Sheeran, på nummeret Camera.

Jeg kan næsten ikke finde en mere behagelig måde at vågne på, end lige at få sådan et stykke thank you her fra Dido. Nå, og nu er vi jo oppe. Og vi har tændt for radioen. Og lørdagen er kommet i gang. Jeg har i hvert fald fået min kop kaffe. Den er næsten helt drukket. Det går, hvad jeg skal have en mere lige om lidt. Lad os nu lige se på det. Men jeg er lidt nysgerrig på, hvad i alverden du laver. Fordi solen skinner. Så meget kan jeg konstatere. Så man kan jo godt tillade sig at gå ud. Men skal man så det? Eller skal man blive siddende indenfor? Bare lige sidde og komme i gang, bladre lidt i en avis. Måske høre sin yndlingsradiokanal sådan en lørdag morgen, hvad ved jeg. Jeg vil i hvert fald gerne have dit bud ind på min sms-indbakke. Jeg har åbnet for den. Den er lige her. Og der er sørme også allerede kommet en sms. Og det er fra Per Kravlund Christensen. En god fastlytter af programmet. Per, den tager vi lige om et øjeblik, fordi vi skal lige have de andre med på dansen. Så hvis nu I andre gør ligesom Per, og lige fatter telefonen, åbner en sms, skriver 1212 i modtagerfeltet, og så skriver øst og et mellemrum i selve beskeden, så kan I jo lige skrive, jamen, hvad i alverden laver I? Lige nu, klokken 5:15, den her lørdag morgen, er du lige kommet, hvis du skal være ærlig, er du lige kommet hjem, efter at have været på Northside i går? Jeg dømmer ikke. Det gør jeg ikke. Så vil jeg bare gerne sige godnat, og sov godt. Og er du lige stået op til gengæld, og skal til at have gang i dagen? Er du en af dem, der er på vej ud for at løbe? Det kan godt være, at dømmer dig lidt. men det er nu kun godt nok. Send mig lige en sms. Hvad laver du? Hvad er du gang i? Send den afsted til 1212, som sagt, øst og et mellemrum. Så tager vi den sammen med Piers lige om et øjeblik. Først lidt Hjalmar her. Og aldrig alene.

Nå, men der er jo folk, der er vågen i hvert fald, kan jeg konstatere. Og det er jo nok kun godt nok. Nu sagde jeg jo lige, at jeg har fået en sms fra Per. Den kan vi lige starte med. Per, han skriver, godmorgen Frederik. Jeg er oppe på den her lørdag for at kunne nyde kaffen og avisen, inden jeg skal ud og motionere. Med resten af Move Randers i Dronningborghallen. I eftermiddag er der gøremål i haven. Dagen rundes af med at se filmen om Michael Jackson i biografen. God weekend. Det lyder da som en dejlig dag, du har foran dig der, Per. Så har vi også fået en fra Rasmus Møller. Det er endnu en motionist. Men det er en motionist på en lidt anden måde, end jeg egentlig lige... Jamen, jeg tror bare, jeg havde forestillet mig, at man lavede den form for motion til tidligere morgen. Jeg ved ikke, hvorfor. Men selvfølgelig kan man det, især når vejret er, som det er. Rasmus, han skal ud i det dejlige vejr, skriver han. Ud til Stens Ballegård Golfklub for at spille 18 huller med hans bedste ven. Ej, det lyder virkelig hyggeligt. Og idyllisk, står jeg lige sådan og forestiller mig lige nu. Selvfølgelig kan man godt spille golf til tidlig om morgenen. Jeg har bare ikke lige... Jeg tror ikke, jeg har kædet helt tidlige morgener sammen med golffolket. Jeg tænker, at golffolket er sådan lidt mere malige. Men det kan godt være, det er bare en fordom. Hvad ved jeg? Jeg må du rette mig der, hvis jeg tager fejl, Rasmus. God tur til dig i hvert fald. Så har vi Lise fra Horsens. Også en motionist-type. Dog ikke ude at løbe. Men ude at gå. Det gør jeg hver morgen, skriver Lise. Også på fridage. Lidt længere end på hverdagene. P4 ørerne, og så er dagen ellers i gang. Ønsker alle en god dag. Og ved du hvad? Den går lige over tilbage til dig, Lise. God dag til dig. God gåtur. Dejligt at høre fra dig. Jeg vil også gerne høre fra jer andre. Det er så hyggeligt, sådan en morgen her. Lige at få en fornemmelse for, hvad sker der derude? Men jeg bliver altså også nødt til at få dig i gang. Der ikke er sådan en helt morgenfrisk type, der skal ud og have pulsen op. Der må også være nogen af jer, der sidder derhjemme bare hygger. Få en kop kaffe. Læser lidt avis. Eller hvad ved jeg? Der er også bare nogen, der er i gang med at bage boller til nogen, der står op lige om lidt. Der er nogen, der er så heldige at have nogen, der gør det. Det kan være alt muligt. Skriv en sms til mig på 1212 Øst og et mellemrum. Så tager vi den her, vores lille godmorgen vågne op klub. Skal vi ikke kalde den det? I hvert fald bare lige for den her morgen her. Så får I lidt Prince and the Revolution. Med nummeret Kiss. Klokken er 20:06. Godmorgen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt snide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.

Nå, lad os vende tilbage til sms'erne. Jeg har fået en del dejlige sms'er ind. Det er så skønt at have noget, vi kan stå og dele med hinanden. Og vi prøver jo lige at finde ud af, hvad filen folk egentlig laver her. Nu er klokken så blevet 06.31. Og det har stået på en masse motion indtil videre her til morgen. Jeg bad jo om nogen, der ikke lige nødvendigvis skulle have pulsen helt højt op. Så ved jeg ikke, Gert. Det må du så lige vurdere for mig, om man får pulsen op ved at være på vej ud til en morgendukkert ved fristedet. Og man bliver i hvert fald frisk. Det lyder også dejligt. Ha' en fantastisk dag, skriver Gert også, og i lige måde til dig selvfølgelig. God weekend, skriver Kent også. På vej på det der arbejde. Fri klokken 14-ish. Ved du hvad, det er lige om lidt. Bare roligt. Du blinker, og så er det overstået. Håber jeg. Det kan også være, at du laver noget hyggeligt, så skal man selvfølgelig ikke lade det gå alt for hurtigt. Nu står jeg jo for eksempel her og laver radio for dig derude. Jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt. Og især, når jeg får sms'er, så vi kan stå og dele det her med hinanden. Jørgen, han skriver for eksempel, han har skrevet en god sms ind her. Vågne klokken 4.42. Hold op. Stod op og gik i gang med de huslige pligter, som halter lidt, mens konen arbejder i Grønland. Det tror jeg også, mine huslige pligter, de vil gøre. Ja, mine de halter bare, at jeg kommer først hjem fra arbejde. Så jeg kan godt forstå, at du lige kommer til at slække lidt på det der. Nå, der kommer altså gæster til morgenmad og resten af dagen. Det skal bruges i godt selskab med masser af god musik til Blå Sol i Randers. Altså festivalen, som starter i dag. Gnags kommer. Monique, vi skal høre den dejligste morgen. Hilsen fra Jørgen. Og ved du hvad? Det kan godt være, at du gerne vil høre den. Det skal også være, at du kan få lov til det. Men jeg vil lade det være op til Christian Dein. Christian Dein, som du jo kender fra alle mulige tv-programmer her på DR, og som jo er en af folkene i hvert fald bag Blå Sol. Ham skal jeg snakke med senere på morgenen. Hvis ikke vi lige kan få den ind i playlisten til dig her, så kan det jo være, at han lige kan gå og prikke Gnags på skulderen og sige, hey, kammerat, da, jeg har lige hørt fra Jørgen her på P4 Østjylland. Han vil gerne høre den dejligste morgen. Kan I lige spille den på scenen? Jeg er sikker på, at han har et eller andet og skulle have sagt den gode Christian Dein. Og man, ikke andet, så kan du høre ham til, hvordan det går for den der. Ja, nu tror jeg ikke, han selv vil sige det på den måde, men Lillebror-festivalen til Northside, som nogen kalder den, fordi den ligger her samme weekend, som jo huser festivalen inde i Aarhus. Vi skal høre til den senere på morgenen. Nu skal vi først høre noget mere musik. Vi skal høre Happy Days fra Uro og Imens, der skal jeg bare opfordre til, at du også skriver en sms ind, ligesom Jørgen og alle de andre, Gert og Kent, og så videre. 12.12. Øst og et mellemrum. Og hvad laver du lige nu? Så deler vi det her på P4 Østjylland. Hey.

Geronimo fra Aura. Hvis du sad derude lige og tænkte, gud, det er Skismen er egentlig et godt nummer. Måske er det faktisk et af de bedste danske stykker musik nogensinde. Ja, så er du ikke helt ved siden af folkestemningen i hvert fald, fordi det er et af de numre, som du faktisk kan stemme på til netop den kåring. Altså, Danmarks 100 bedste stykker musik, dem er vi jo i gang med at sortere i her på DR. Og det er jo en afstemning, der faktisk løber staben indtil i morgen kl. 14. Og jeg har faktisk lyst til at sige, at vi har brug for din hjælp derude. Fordi skulle det nu være Geronimo her, for eksempel fra Aura, der skal på din liste, jamen, så synes jeg, at du faktisk skal hoppe ind på vores afstemning og hjælpe os med at få sorteret i de 400 numre, vi ligesom har fået, skal man sige, lavet som den første liste, hvor vi jo rundt omkring i hele landet har samlet ind og fået bud på, hvad er det egentlig, vi skal stemme om her for nogle stykker musik. Og der iblandt ligger blandt andet Aura med det her nummer, I lige hørt. Og det gør du ved at gå ind på dr.dk/top100. Og gør du det, jamen, så får du sådan en liste frem. Du gør lidt på nogle forskellige måder. Du kan både sådan bare sådan sidde og bladre lidt, hvor du bliver præsenteret for noget musik. Du kan også bare få sådan en liste fra artister eller på sangen og så videre i alfabetisk rækkefølge. Og så kan du gå i gang med at tilføje musik til din liste. Du skal finde 5 helst, eller det skal du, og så sende dem afsted. Og jeg vil bare lige komme med et tip. Du kan godt tilføje flere, efter den har sagt, her var, nu har du fundet dine 5, send dem ind. Du kan godt ligesom scroll videre og blive ved med at tilføje. Det har jeg gjort. Jeg har en brutto-liste, som jeg kalder den lige nu. Der er 12 stykker musik på. Og den skal jeg jo lige have barberet ned. Og det skal jeg have gjort inden i morgen kl. 14. Og jeg skal bare lige hilse fra mine kollegaer, der sidder og holder øje med alt det her, hvordan det går. Der er mange, der ligesom mig har gjort den ulejlighed lige at lave en liste, men ikke har fået den sendt afsted endnu, faktisk. Det kan de jo se, sådan nogle smarte computerfolk, at der er en hel masse lister, der er åbnet, men som ikke sådan er trykket afsendt på. Så hvis du er lidt som mig, der har en liste allerede, og den egentlig bare sådan lige skal finpusses og sendes afsted, så gør det lige inden i morgen kl. 14. Så kan vi ligesom begynde at tælle sammen. Og ellers så skal du bare komme i gang. Du har som sagt indtil i morgen, så kom i gang. Jeg siger bare, advarer bare allerede nu. Det er ikke en nem øvelse. Det er bare overhovedet ikke en nem øvelse, men det er en sjov øvelse. Det er faktisk ret fedt. Og gør det sammen med nogen, du kender, så gør det endnu sjovere. Så kan man sidde og diskutere, om det skal være det ene eller det andet. Og sige, åh gud, den er også god. Ej, den er også god. Den er også god. Og sådan kan man blive ved. Der er 400 stykker musik at give kast med. Du skal finde 5, og så finder vi til sammen de 100 bedste stykker musik i Danmarks historie.

To lanterner. Nå, jeg havde jo jeg havde bedt om nogle sms'er om, hvad folk de render og laver, og dem har jeg da fået, så skal det også læses op. Det synes jeg da. Og Peter, han skrev til mig, for lidt tid siden. Nu kommer vi til den, Peter. Der er mange her i indbakken her. Han er også en tidlig type. 0515 har han været i gang fra med at rette skriftlige Peter, lad være med at skrive sådan nogle svære ord til mig. El-autorisationsprøver fra studerende på Aarhus Maskinmesterskole. God fornøjelse med det. Jeg håber, du og de andre alle sammen kan stave til det der. Det er svært bare at læse, selvom jeg kan se, du har stadig det rigtigt her. Nå, så skriver Brian. Han skriver, godmorgen fra Skovbo i Skovby. Bærer boller og gør klar til dagens måltider til alle vores skønne børn og unge samt kollegaer. Dagens frokost bliver nybagte focaccia med pepperoni og en frisk melonsalat. Åh, det lyder lækkert. Må jeg godt lige komme forbi og nap en frokost på vej hjem, Brian? Det kunne jeg godt lide. Det lyder godt nok lækkert, det der. Nå, så skriver Søren også. Søren fra Aarhus N. Også en dejlig fast lytter, der også har en P4 Østjyllandskop, som han kan nyde sin morgenkaffe fra. Han skriver god morgen til alle de dejlige P4-lyttere. Han hjælper lige en ukrainsk flygtningefamilie med sprog og meget andet. Og de har så lige lånt hans bil. Selvfølgelig ikke noget, de skal betale penge for, skriver han. Men han låner dem min dejlige bil igen i dag og har lavet turforslag med 10 skønne besøgssteder på Mols og Helgenæs i dag til dem. Jeg ønsker familien og lytterne en dejlig, smuk sommerdag her i det smukke Danmark. Og en smuk og skøn dag til dig også, Søren. Tusind tak for din sms, og der er plads til flere, hvis andre vil være med i klubben om lige at fortælle, hvad i alverden de laver her på den, vil nogen sige, forkerte side af klokken 7. Nu kan jeg forstå, at der er mange lyttere derude, der er oppe allerede klokken 4 og klokken 5, men det kan også være, at der er nogen, der bare lige er ved at gnide søvn ud af øjnene. Det kan være, at der er nogen, der sidder og venter på, at deres morgenmad den bliver færdig. Hvis man er så heldig at have nogen, der laver den for en. Det var jeg ikke i morges. Det må jeg jo have til gode. Den er lige nogle tanker hjem til konen. Det kan være, hun bliver inspireret af nogle af de dejlige sms'er her. Nå, send en sms til mig på 1212. Det er Øster Mellemrum. Hvad laver du lige nu? Hvorfor er du så tidligt op? Hvad i alverden har fået dig så tidligt op? Det kan være, det er en hund, der skal ud og luftes. Det kan være, det er en baby, der lige er vågnet. Det kan være, at du bare er en tidlig fis, der bare ikke kan vente med at komme i gang med en dejlig dag. Solen skinner, og alt er godt. Hvis vi er så sted, så tager vi dem hen ad vejen. Så tager vi da lige Leanne Rimes. Can't fight the moonlight.

til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

klokken 7. Det er tid til en radioavis. Først skal vi have lige et stykke med ham her, Lucas Graham, To Know Girl.

0: Irans revolutionsgarde hævder at angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, og Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Meldingerne kommer få timer efter, at præsident Donald Trump sent i aften selv sagde, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde han til journalister, da han landede i Wisconsin. Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
1: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med. Ikke?
0: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alry.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
0: Den tidligere overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I Odense i aftes slog de nemlig Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen. Cecilie Flø og Pernille Harder scorede de danske mål. Danmark topper nu kvalifikationspuljen, og derfor vil 1 point mod Serbien på tirsdag være nok til at sikre en plads ved VM. Vi står op til solskin og tørvejr, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger.

0: af P4 Weekend.
1: Og jeg er Frederik Gatzwiller, og jeg står ved mikrofonen den her lørdag morgen. Klokken er 6:07. Jeg vil gerne bare lige starte med at byde godmorgen og velkommen indenfor til dem, der lige måtte være stået op og ikke har været med på den første time, hvor vi har bare hygget. Du er ikke gået glip af så meget. Du måtte hjertens gerne have mad med, men det store radioprogram, det ligger foran os, vil jeg sige, i den forstand, at de næste 2 timer er propfyldt med alt muligt godt. Vi skal faktisk en tur til Randers. Vi skal snakke med Christian Dein, mangeårig tidligere DR-vært, og så medstifter, idémager, hvad kan man kalde ham, bag Blå Sol Festival i Randers, som starter i dag. Og det er vist en bragende succes, som jeg kan forstå. Det er i hvert fald noget med, der er udsolgt. Så må det ikke, det går meget godt for dem der i Randers. Det skal vi høre lidt til, hvad de gør godt, hvad de gør rigtigt, og hvad han i det hele taget tænker om den festival, han har fået stablet på benene. Så skal vi da også til sidste programmet, hvis du er sådan en af dem, der så tænker, nu er jeg her også fra nu af, og så er jeg her også til de færdige med det der P4 Østjyllands Weekends Radio klokken... Når klokken 9, jamen så skal du forberede dig på apropos-quiz. Det er, vi skal nok tage det, når vi kommer dertil, men det er noget med, at man kan vinde en kop. Så en P4-kop. Så jeg vil nok blive hængende, hvis jeg var dig. Og tænker du, jamen, jeg vil også gerne have noget aktualitet. Jeg vil gerne have nogle nyhedsagtige indslag lidt indimellem. Jamen så skal du også bare være glad for det, vi tager hul på i dag, er noget fra regeringsgrundlaget. Og det er jo, hvordan i alverden de har tænkt sig at håndtere alle de her små skolelukninger, der sker ude i landdistrikterne, og generelt skolerne i det hele taget. Og jamen, der står noget om det i regeringsgrundlaget, og der står også noget så konkret, så vi kan tage fat på det lige om lidt med Gylling Skole. Jeg skal tage en snak om, hvad de tænker der, i forhold til det, der er kommet frem hvad kalder de sig? Firkløverregeringen? Er vi blevet enige om det? Det er heller ikke så vigtigt. Men det er de høje hatte, der er gået sammen om at danse en regering. Endelig. Hvad Gylling Skole lige siger til det, det kan du finde ud af om et øjeblik. Først så tager vi lige et stikke her med Bella Kay og I Love It Till I Love It. I Love It, I Love It, I Love It. Undskyld.

0: Det har været en vild uge, for vi har jo fået, endelig fristes man til at sige, en ny regering i Danmark. En regering, som vil rigtig meget her, iblandt hjælpe de mindre og lukningstråede skoler. En af de skoler, som er netop det, det er Gylling Skole, syd for Odder. Og der er du jo bestyrelsesformand, Brian Henningsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: I regeringsudspillet står der, at små folkeskoler i landdistrikterne skal have samme frihedsgrader som friskolerne og en bedre økonomisk understøttelse. Det kan jo have stor betydning for Gylling Skole. Så hvad tænkte du, da du læste det?
1: Jamen, det blev jeg da i første omgang glad for at høre. Det der med friheden, den er jo intet værd, medmindre økonomien den følger med. Så, har jeg jo hæftet mig ved, at det er et såkaldt her og nu tiltag, og det gør jo, at vi håber, at her og nu, det også betyder inden for de næste par måneder, og ikke inden for de næste par år.
0: Ja, er du tryg ved det?
1: Ikke helt, fordi politikere er jo som politikere er flest, men nu sidder der også nogle politikere i kommunen, så dem har jeg da tænkt mig at trykke lidt på maven, og så sige, kan I gå til jeres partier, og så sørge for, at det bliver effektueret her nu, eller i hvert fald til kommende budgetforhandlinger.
0: Ja, og apropos kommunen, Odder Kommune, de ligger jo op til at lukke Gylling Skole og lægge den sammen med Hov Skole. Så kan de jo så spare 1,6 millioner kroner årligt. Men du og din bestyrelse og andre gode folk er gået i kamp mod kommunen for at stoppe de her planer her. Kan du bruge ordene i regeringsudspillet i den kamp?
1: Ja, det kan jeg jo, fordi det viser jo da i hvert fald, at der fra Christiansborg er fokus på ikke at lukke landsbyskoler sådan ud over hele landet. Og hvis vi så dykker ned i, hvad der foregår her i det sydlige af Odder Kommune, så kunne man jo starte her, hvis man kan sige det sådan. Og så undgå den her lukning, fordi den er jo, den skriver til himlen. Alle ved jo, hvad der sker med en landsby, når skolen lukker. Men det er jo sådan set ikke det eneste. Dels så er økonomien, man vil spare, den er ganske lav. Men hvis der så bare var plads i Hov, det er der jo ikke. De skal også til at bygge nyt der, hvis der kommer plus 70 elever ekstra til Hov. Så altså, det kan være en meget dyr spareøvelse, man er ved at begive sig ud i, udover at det får vidtrækkende konsekvenser herude, hvor vi bor.
0: Du har jo gode argumenter på plads, kan jeg godt høre, men der kan jo også være gode argumenter på den anden side af bordet, og der er skoleforsker Andreas Rasch Christensen, en som peger på, at det jo kun giver mening at holde en lille skole i live, hvis den lever op til nogle parametre. For eksempel skal der være nok uddannede lærere, man skal kunne løfte ledelsesansvaret, og så skal man skabe klassefællesskaber, der giver mening i forhold til alder. Kan du med ro i maven sige, at Gylling Skole kan leve op til det?
1: Ja, det kan jeg. Fordi i det øjeblik, at klasserne bliver for små, så bliver de jo lagt sammen. Og det skaber selvfølgelig noget uro på bagsmækken, så at sige. Men det gør, det er jo, at de elever, der sidder i klasserne, vil jo så opleve at blive en del af et større fællesskab, i stedet for måske at sidde 8 i klassen. Jamen, så er man lige pludselig 20 i klassen.
0: Men krasser det ikke netop den sidste pointe, som Andreas Rasch Christensen, han kommer med, at det kan jo det kan give nogle klassefællesskaber, der måske ikke giver mening i forhold til alder?
1: Jamen, det kan da helt sikkert, hvis de bliver alt for små, men det er bare ikke situationen herude hos os.
0: Okay. Jamen, vi må se, om I kan redde situationen derude med de ord, der så ligger i det her regeringsgrundlag. Du skal i hvert fald have tak for lige at gøre os klogere på, hvad noget af al den tekst, der er kommet frem fra de høje herrer på Christiansborg, det kan betyde ude i det lille land. Og held og lykke med kampen, tror jeg, man siger.
1: Jo, tak, og god weekend til alle.
0: Tak skal du have.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Ja. Så kan man altså efterhånden godt mærke, at det skal til at være ægte sommer. Vi har den første sådan sommerweekend her officielt med Club Tropicana. Nå, klokken den nærmer sig med hastige skridt. 7.30, det betyder, at det er til... Jeg ved, hvad tid til regionale nyheder fra min gode kollega, Benedikte Støjberg. De kommer til jer lige på den anden side af Ella Langley og Be Heard.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 5 patienter fra regionpsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på sagen, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til lægefaglig standard. En af de pårørende er Julie Christensen. Hun mistede sin søn for 2 år siden og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig have været undgået ifølge afgørelserne. Det ryster Jane Alrøg, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. I dag skydes endagsfestivalen Blå Sol i Randers i gang på andet år, og begge år har den været fuldstændig udsolgt, hvilket direktør for interesseorganisationen Dansk Live, Esben Marker, ser som en sjælden bedrift. Det er ikke alle, der kan sælge 10.000 billetter på fra år 1, udtaler han. Ja, skal du ud i det blå, så er det måske bare at vide, at dagen den starter tørt med en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet temperatur mellem 16 og 21 grader.
0: Du lytter til P4 Weekend.

Lipstick Moon fra... Nej, Lipstick Lies, undskyld, fra Julius Moon. Endnu et af de her numre, som du jo kan være med til at placere på top 100-listen over det bedste musik, Danmark nogensinde har lavet, som er den øvelse, DR har gang i lige i øjeblikket, og som løber indtil lige morgen kl. 14, der er deadline for at lave den deleøvelse, der hedder gå ind på vores hjemmeside dr.dk/top100 og så udvælge fem af de numre, der ligger der. Det er ligesom nogle numre, som hele landet har været med til at byde ind på en brutoliste på 400 numre. Vælg fem af dem, og så skyder dem afsted. Og så finder vi på den måde en top 100-liste. Jeg er i gang med den øvelse, og jeg synes bare lige, at jeg vil advare mod om for... Ja, det er i hvert fald svært. Det er virkelig svært. Jeg har 12 numre på lige nu. Jeg vil bare lige sige, så godt som et nummer, som det er, Lipstick Lies fra Julius Moon, det ryger altså ikke på min liste, fordi jeg har allerede 12, som sagt. Og jeg føler ikke rigtig, at jeg har plads til mere. Og jeg står allerede og overvejer. Jeg har helt dårlig samvittighed over, at jeg ikke bare valgte det, da jeg kom forbi det første gang. Og nu står jeg og overvejer, om det skal på min liste. C.V. Jørgensen. Altså, der skal jo næsten være plads til C.V. Jørgensen på sådan en liste her. Og det skal i min bog selvfølgelig være Costa del Sol. Jeg gik forbi den til at starte med, fordi det er jo ikke et nummer, jeg sådan har på min ugentlige rotationsplaylist af musik, jeg hører sådan derhjemme. Og så alligevel, så hører jeg det jo en gang imellem, og i hvert fald hver gang, det kommer på, så synger jeg med. Om du kan lide det eller ej, så synger jeg med, fordi det er bare et drøngodt nummer, jo egentlig. Og det er bare ikonisk, og C.V. Jørgensen er bare ikonisk. Men, og hvad er grundlaget egentlig for det her? Hvornår skal noget være blandt det bedste musik i Danmark? Er det fordi, man selv hører det meget, og man selv synes det er godt? Er det sådan et form, at skal det være et forsøg på at være objektiv? Og sige, det her, det må jo være, ud fra en betragtning af, at og så videre. Det kan jeg ikke helt gøre mig klog på. Så min liste er sådan lidt en blanding af noget, som jeg bare sådan, det er mit jam, det her. Og så er det en blanding af, det her, det bliver jeg simpelthen nødt til at have på min liste. Jeg kan ikke se folk i øjnene og sige til dem, når jeg løfter sløret for, hvad mine bedste fem er, at jeg ikke havde Kim Larsen på min liste, for eksempel. Som jo heller ikke er noget, jeg hører hver dag, men som i den grad er noget, der har været med til at forme mig som et musikmenneske. Det er svært. Det er svært. Vi må se. Jeg brygger stadigvæk lidt på det. Ja, nu trykker jeg altså plus på Costa del Sol her. Bum. Nu er den på min top 13-liste. Så skal vi lige have den barberet ned. Men jeg har indtil i morgen kl. 14. Så må vi se, om det kan lade sig give sig. Det skal det jo. Og I må også hjertens gerne gøre det samme. dr.dk/top100, hvis du vil lege med. Der kommer der Albert Heath og Daisy.

0: Nå, jeg har jo altså som sagt gang i mine sådan musikalske lektier her på P4, fordi vi vil jo rigtig gerne have kåret top 100-musikken i Danmark. Og det gør man ved at gå ind på dr.dk/top100 og så give sit bud på de fem bedste stykker musik, som er blevet budt ind fra alle lyttere rundt omkring på alle de forskellige musikkanaler, vi nu har i DR-regi. Og det skal jeg lige hilse at sige, det er ikke nogen særlig nem opgave, og derfor så har jeg faktisk lige hyret mig lidt hjælp ind her, Christian Dejen. Godmorgen.
1: Hej. Godmorgen.
0: Jo, meget kendt DR-mand og randosianer, og også medstifter af Blå Sol Festival, som vi jo egentlig skal snakke om. Men jeg vil simpelthen lige gøre brug af dig, fordi du er også DJ, til lige at hjælpe mig med min liste.
1: Jeg kan godt mærke alvoren det her. Jeg gik lige selv i gang, for jeg har ikke nået det på grund af festival.
0: Nej.
1: Så lad mig lige høre, hvad er din top 5?
0: Jamen, min top 13, som den jo så ser ud lige nu, fordi jeg lige har puttet C.V. Jørgensens Costa del Sol på.
1: Ja, det er også fedt.
0: Det er jo fedt. Så har jeg... jeg har Silver Flame fra Dizzy Miss Lizzy.
1: Ja, det er også stort. Ja. Men hvis du skulle... Lad os lige se. Det kan godt være, at det skal ud, fordi det er lidt... Altså, det kommer an på, om det skal være personligt, eller du føler, du skal lave en for hele kongen.
0: Jamen, og det er jo lidt en blanding. Jamen, jeg bliver fanget et sted midt imellem jo. Men så Silver Flame, Dizzy Miss Lizzy. København fra Ulige Numre. Og så har jeg taget En Drøm om et Menneske fra Apaka, fordi det er nok mit yndlingsstykke musik, jeg spiller her på kanalen i øjeblikket. Så har jeg jo Balstyrko. Det eneste nummer, Balstyrko er blevet nomineret med til den her liste her. Intet stopper helt. Jeg vil jo gerne bare have hele pladen på.
1: Ja, det er også fedt. Det er godt.
0: Så har jeg... og der går vi gammelt på den her. Men det er også en af dem, jeg føler, der bare skal anerkendes. Dansevise af Grete og Jørgen Ingemann.
1: Ja.
0: Og så har jeg Kim Larsen på. Fordi skal der ikke være Kim Larsen på sådan en liste? Og så er det med midt om natten.
1: Jo, men altså det, igen, er det din personlige, eller laver du den på vegne af folket?
0: Jamen, jeg laver den sådan lidt en blanding.
1: Det er et svært dilemma.
0: Okay, vi tager fuglen på dig, Malk de Coyne. Den er i hvert fald personlig.
1: Prøv lige at køre med det personlige. Hvad er der så?
0: Jamen, så er der også, Hurtige Hænder. The Minds of 99. Der er...
1: nummer.
0: Love in a Trash Can. Det er også en personlig. Fra The Ravenettes.
1: Ja.
0: Og så er der Moan fra Trantemøller, sammen med Anne Trolle. Hun er jo også at finde på Dansevise, skal jeg sige, på Balstyrko-pladen. Trandemøller er jo noget af det eneste sådan rigtig gode elektroniske, vi har på den her liste, vil jeg sige. Det er der, hvor jeg er på det personlige plan. Så har jeg... Altså, giv mig Danmark tilbage. Den kan jeg ikke helt finde ud af, om den er personlig, men den er også bare, fordi det er sådan et Danmarks stykke historie, føler jeg på en eller anden måde. Og så Hospital fra Nephew og LOC. Den er fandme også god. Må man godt bande.
1: Jeg synes, du er ved at være der, hvis du bare holder den personligt. Hvis vi nu alle sammen holder det personligt, så må det blive fællesmængden, der bliver svaret.
0: Jamen, jeg kan bare ikke se folk i øjnene, hvis jeg ikke har Kim Larsen på den liste her. Jeg ved, folk de kommer efter mig.
1: Ja, det er sjovt, du siger det. Dengang vi gik i gang med at lave Blå Sol Festival, der var sådan, givet man kunne have booket Kim Larsen.
0: Ja.
1: Fordi det ved man, det vil alle kan.
0: Ja, præcis. Nå, men prøv at høre, du laver jo en galt overgang til Blå Sol, som vi skal snakke om lige om lidt. Men du har travlt jo med det, så du har slet ikke noget at lave en top 5. Er der noget, du allerede nu ved, det her det skal være på min top 5, lige meget om det er på den her liste eller ej?
1: Vi Medina, og jeg vil sige kun for mig.
0: Ja.
1: Det er sådan noget, danskere vil have, når de holder fest.
0: Men er det også det, du vil have?
1: Nick og Jay. Ja, guilty pleasure på Medina.
0: Den der. Kan du slet ikke sidde stille lige nu?
1: Det er fantastisk. min søn er lidt mere fart i. Jens, han er på vej rundt i hele stuen fuld fart.
0: Nå, hvad skulle det ellers være, hvis ikke det lige skulle være? Kom for mig, sagde han.
1: Også fordi min mor lytter med lige nu, så vil jeg faktisk sige, at jeg var vokset op med Anne Linnet og TV2, så skulle vi ikke have Forårsdag og TV2. Hele verden fra forstanden. Kan jeg tage dem? Er de med på listen?
2: Jeg ved, at al min sidste tid skal leve.
1: Hej mor.
0: Hej mor.
1: Nu er det morsdag i dag.
0: Okay, og det var ikke bare for at gøre mor glad, det var også for at gøre Christian glad, det der.
1: Nej, det, men så, du ved, når jeg kigger på det, så har jeg jo lige sagt til dig, at du skal holde den personligt. og så vil jeg jo sikkert blive i tvivl om alt muligt. Okay. Jeg skal også lige kigge på noget Minds.
0: Okay, jamen det er der også noget af. Ved du hvad, du skal kigge videre, mens jeg spiller noget musik, og så skal vi snakke Blå Sol Festival lige om lidt. Skal vi ikke bare sige det sådan?
1: Fedt, mand.
0: Godt.
1: Fedt.

0: Portugal fra Benjamin Hav. Udsolgt, udsolgt, udsolgt. Sådan ser det ud, hvis du prøver at få fingrene i en af de 10.000 billetter, der ellers er blevet sat til salg til Blå Sol. Randers Festivalen, der snart kan fejre sin 2-års fødselsdag på Nordre Fællet, når pladsen åbner om godt og vel en time med kunstnere som Savers og Benjamin Hav og familien selvfølgelig, og Sao Paulo, og også Knacks. Jamen gud, hjælpe mig, et program, I har stablet på benene, Christian Dein og medstifter af Blå Sol. Halli, hallo.
1: Godmorgen. En gang til. Jamen altså, vi glæder os jo helt vildt.
0: Det kan jeg godt
1: Det er en stor dag. Altså, for hele byen er jo... jeg kan bedst forklare, at byen er jo fuldstændig elektrisk. Altså, det er jo det eneste, der snakken har gået på i 2 uger. Og når du ved, man kigger på et indbyggertal i en kommune, så er det sådan 100.000 i Randers Kommune. Og vi bliver med frivillige og sponsorer osv. Altså 13.000.
0: Det er over 10%.
1: Det er jo en stor del af byen, så... ja, det kan man roligt sige. Det er jo, altså, så betyder det jo rigtig meget. Altså, nu sender du for Aarhus, der er der sikkert mange, der snakker om Northside, men det er jo ikke lige så mange procentuelt. Nej. Så det her, det betyder sindssygt meget for byen.
0: Og det er jo en festival, som nu kun næsten godt og vel har eksisteret i 2 år. Og alligevel så melder I udsolgt, totalt udsolgt for andet år i træk. Altså, jeg snakkede med dig lige før, I skulle til at skyde det her i gang sidste år. Der var du sådan lidt spændt på at se, hvad det skulle blive til, og havde nok gode forventninger og så videre. Men havde du alligevel troet, at det skulle gå så godt her?
1: Nej. Altså, det er fuldstændig overvældende. Nu kan jeg mærke, at jeg står for gåsehud, mens vi snakker om det. Fordi, altså, dem vi også snakker med i branchen, de siger, at der er ikke noget fortilfælde for nogle festivaler, hvor det er gået så hurtigt. Og det er vi jo, altså, vi er jo bare vildt taknemmelige for, at der er den opbakning til... Altså, vi har ikke en kapitalfond i ryggen, som for eksempel der er på... Northside, eller Tinderbox, eller Copenhagen, eller andre. Vi har heller ikke en eller anden gigantisk sponsor. Så vi har kun, altså vi har, det er sådan meget landsbysagt, men vi har virkelig kun hinanden. Altså hvis ikke folk køber billetter, så vil det ikke fungere længden. Altså, og jeg er lige så rørt over, hvis ikke mere, at der er 1.400 frivillige. Altså det er helt sindssygt, vi har kunnet få det på 2 år.
0: Men altså, godt fællesskab og så videre, det kan rykke meget, men kan det gøre det hele? Altså hvad er det, I gør rigtigt, siden I er kommet derop allerede?
1: Jamen det har i hvert fald været 2 vigtige faktorer, men der er enormt meget lokal patriotisme i det, og så har folk jo, altså så har de jo savnet det, de har gerne villet. Jeg ved godt, da vi begyndte, så var det sådan, var vi lidt en joke i dele af festivalbranchen, hvor... ja, det var min søn, der lige blev... der kom en babysitter. det skal man opbruge sådan en dag. Jeg blev lige hyldt ud af den.
0: Ja, skal du fikse det der i baggrunden, eller skal vi snakke videre om Blå Sol?
1: Nej. Det er alt er godt. Kia har styr på,
0: det er
1: på
0: godt. Jens.
1: Vi skal snakke Blå Sol nu vi har chancen.
0: Jeg var bare i gang med at spørge, hvad jeg
1: altså,
0: gør rigtigt.
1: Det der med at kunne... og det... Altså... Vi har ramt noget, folk havde lyst til. Og da vi begyndte, så var vi jo sådan lidt en joke i dele af festivalbranchen, fordi Grøn Koncert havde opgivet Randers, og Hede Rytmer fra Silkeborg, som også gør det godt, havde også forsøgt herude en held. Og så kommer der jo sådan en flok glade amatører med en tv-vært i spidsen og siger, ej, nu gør vi det. Men altså, vi havde jo researchet godt på, hvem er vores publikum, hvad vil de gerne høre, og hvad er det, der skal til for at kunne lykkes. Og det har vi så åbenbart fået skruet rigtigt sammen. Og det er vi, vi er så taknemmelige for. Fordi når du bruger så meget tid i dit liv, så vil du gerne have, at det skal lykkes på lang sigt. Du kan se, nu har jeg børn om benene her, ikke? Og det er rigtig mange af de her 1.400 frivillige, de arbejder hele året, og de har også børn. Og det er jo fordi, vi vil have, at det skal ske.
0: Mm. Ved du hvad, og du har børn, og nu kan jeg høre, at han måske er stoppet med at græde derinde. Tag lige og stik hovedet ind til ham, se om alt er okay. Så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig, jeg gerne vil vende med lige om,
1: okay,
0: lige om lidt. Så kan du ikke lige hænge på bare lige et stykke musik endnu her?
1: Meget gerne.
0: Så får vi lige Veronica Maggio. Det var, I skal booke hende til næste år med Mondagsbarn.

0: Vi har stadigvæk Christian Dejen, medstifter af Blå Sol, med her. Der skulle gerne være styr på børn og blære og det hele, og festivalen er der også godt styr på, Christian. I er udsolgt igen og runder nu. Ja, 13.000 på sådan en plads i løbet af i dag. Jeg skal bare lige høre til sidst her. Er det størrelsen, den skal have, eller hvad er ambitionerne egentlig for den her festival?
1: Det kan godt være, at det er størrelsen, vi skal have. Men altså, vi kan ikke være så mange flere nødvendigvis på den plads, vi har. Og så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, at på nu er I blevet så store, I er jo ved at være blandt de 10-15 største. Vi er jo med det antal, vi har i dag, sådan mål på andre par dage, så er vi jo på størrelse med Skive og Musik i Lejet, som er flere dage.
0: Har du lyst til, at det skal blive større?
1: Jeg tror, det er vigtigst, er, hvad vores gæster og vores frivillige har lyst til, fordi ellers er der ingenting. Og kan de holde, og har de lyst til 2 dage? Det er gået hurtigt. Vi har sammenlignet os lidt vores organisation og vores festival med sådan en bøgetræ, der er skudt helt vildt hurtigt i vejret, og har en utrolig tynd stamme. Altså, i virkeligheden lignede Christian Dejen som 20-årig. man skal ikke sådan træ, det skal lige have lov at sætte sig, og så finder vi ud af, om det skal være det, vi gør, eller om vi skal udvide en dag.
0: Ved du hvad, det er også bare sådan en journalist ting.
1: Det ligger ikke lige kortene nu.
0: Nej. Ved du hvad, det er også helt fint. I må nyde dagen i dag og have en fantastisk festival derude på North of Fælled. Skal vi ikke bare aftale det?
1: Det kommer til at stikke fuldstændig af. Jo, tak. Og god festival til dem, der skal på Northside og Rosenholm.
0: Det er godt. God weekend.

0: Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på sagen fra 2024, hvor en ledende overlæge blev fyret, anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
1: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
0: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Janne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
0: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så er det vigtigt at tale om det. Du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201, og hvis det er akut, 112. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, mener Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
3: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
0: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler tv-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året til 2030. Dagsturister betaler i dag 15 euro svarende til 112 kroner for at besøge Amsterdam. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men hun deltager ikke selv i åbningsfesten. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun stadig skal restituere efter de 2 hospitalsindlæggelser i maj. I stedet deltager kronprins Christian på sin farmors vegne, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
5: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
0: Og når man vælger, at et medlem af kongefamilien stadig skal deltage, er det fordi, ifølge Karen Lerbæk, kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
5: Det var kronprins Christians tipoldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
0: Den officielle fejring begynder kl. 13. Og vi stod op til en dag med solskin og tørvejr, og det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Kun de sydvestlige egne får byer, og det bliver først ud på eftermiddagen. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Weekend.
1: Og jeg er Frederik Gatsviler, og jeg står og laver lektier. Sådan i den forstand, at jeg skruer mig lidt ned for det her. Jeg prøver jo at gøre min pligt som borger i det her land. Og sørge for at være med til at lave top 100-listen over det bedste musik i Danmark. Og det er svært. Ja, man har til i morgen, til kl. 14 i morgen, søndag, til at være med til at stemme sin egen personlige top 5 ud fra de 100 bud, som vi, ej, 400 bud, som vi har fået det barberet ned til her på DR. Og jeg vil opfordre jer til at gå i gang nu, fordi hvis man gerne vil være med, og man gerne vil have lavet den liste inden i morgen kl. 14, så jeg har været i gang i nogle dage nu. Nu havde jeg lige en god snak med Christian Dein fra Blå Sol Festival lige på den anden side af radioavisen der. Og han hjalp mig med lige at skubbe mig lidt i en retning. Det skal blive mere personligt. Jeg har en tendens til lige at putte noget musik på, som jeg føler fortjener at være på min liste. Men som ikke nødvendigvis er det, jeg hører. Jeg har stadigvæk nogen på min liste, som er sådan en blanding af. Det er ikke noget, jeg hører altid og hele tiden. Men det er så godt, og jeg har hørt det så meget i mit liv, at den skal næsten på. Så nu er jeg nede på 7. Og jeg tror, jeg lader den ligge der. Jeg tror, jeg lader den ligge der indtil i morgen. Og hvis du er her med mig igen i morgen, så må du gerne hjælpe mig med at lave den færdig. Jeg tror simpelthen, jeg skal have nogen. Jeg skal simpelthen have nogen af jer til at hjælpe mig med lige at skære de sidste to fra, så jeg kan få den sendt ind. Fordi man må kun vælge 5. Man må kun vælge 5. Og det er svært. Det er bare svært. Nå, gør det samme. Gå ind på dr.dk/top100. Vælg dine 5. Og send dem afsted. Så får vi jo en... Så får man en fornemmelse af, hvad det er, danskerne vil have. Alle sammen. Det er altså en sjov øvelse. Det er virkelig en sjov øvelse. Jeg vil virkelig anbefale jer at gøre det. Og gør det med hele familien. Gør det med alle, I kender. For alle til at sidde og lave den her leg her, så får vi også et bredt, en bred fortolkning af, hvad der skal være på den her liste her. Alt imens, så spiller jeg noget Louis Henderson her. Som gør det helt forfra.

0: Hvis det står til landets nye regering, så skal der ikke komme en ny bølge af skolelukninger i landdistrikterne. Derfor så vil de hjælpe skolerne med flere penge og større frihed. Godmorgen til dig, Andreas Rasch Christensen, skoleforsker og forskningschef på VIA University College.
1: Godmorgen.
0: Ifølge dig, er det så en god idé at holde liv i de her lukningstruede skoler?
1: Der er i hvert fald nogle argumenter for, altså en skole betyder meget for sammenhængskraften i et mindre samfund. Det er vigtigt for forældrene at have en skole, som måske ikke lige er nabo, men i hvert fald er tæt ved der, hvor de bor. Så der er nogle gode argumenter for at gå ud og understøtte, at vi ikke får en hel masse skolelukninger i de mindre samfund. Men det er jo klart, at det helt afgørende spørgsmål er selvfølgelig set ud fra et fagligt perspektiv, om man så kan opretholde den nødvendige kvalitet på de her lidt mindre skoler rundt omkring.
0: Og kan man bare det? Eller hvad tænker du?
1: Nej, det kan man ikke bare. Det er ikke sådan, at man kan sige, at bare fordi det er en lille skole, så er kvaliteten lav. Det kan man slet ikke sige. Men man skal formodentlig gå ind og se på, jamen, har man mulighed for at få uddannede lærere, der også kan undervise i de fag, eller er uddannet i de fag, de nu skal undervise i? Er der mulighed for måske også at lave nogle mindre klasser? Det er dyrt at have små klasser, fordi udgiften er høj, hvis man har ganske få elever i klassen. Så man skal nok formodentlig gå ud og så se på sådan nogle forhold, og så finde ud af, jamen, hvad er det så for nogle ting, vi skal investere i på de pågældende skoler.
0: Og hvad er det? Nu siger du noget med nogle lærere, der måske ikke nødvendigvis har kvalifikationer til at undervise i matematik, eller skoleklasserne er ikke store nok. Altså, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, man typisk står overfor på de her små skoler?
1: Jamen, det kan være typiske udfordringer, fordi der er få elever, så er der også færre lærere, så er der en lidt mindre sandsynlighed for, at de er uddannet i de fag, de nu skal undervise i. Det kan også være, at man er nødt til simpelthen at slå nogle elever sammen på tværs af årgangen, altså lave noget aldersintegreret undervisning, fordi antallet af elever er beskeden. Det kan også være, at man ikke kan sætte ind med så meget ledelseskraft, som man kan på lidt større skoler. Men det må man jo så gå ind og vurdere fra skole til skole, og så sige, jamen, hvordan vil vi så bruge de her ekstra ressourcer, vi nogle gange får.
0: Men, og der må jo være en smertegrænse for sådan noget her, altså hvor små klasser kan være, eller hvor stort spændet imellem alderen kan være. Og sådan noget. Er der noget, man kan læne sig op af, eller er det sådan en føle-føle-ting? Hvor går man hen der?
1: Nej, man kan ikke sige noget generelt om små og store skoler. Det har man undersøgt igennem flere år, men der er ikke sådan et generelt pejlemærke, hvor man kan sige, at små skoler er ringere end større skoler, eller vice versa i øvrigt. Man går ind på den pågældende skole og så siger, at det er klart, at når man får ganske små klasser på 10 eller 11, så er det små fællesskaber, og det må man så finde ud af, hvordan man vil støtte op om. Det kan godt lade sig gøre, det der skoler, som lykkes med, så man kan læne sig op af nogle andre erfaringer, men der er ikke sådan nogle forskningsresultater, man kan tage ned for hylden, desværre.
0: Så når vi kigger på Gylling skole, vi snakkede med Brian Henningsen, der er skolebestyrelsesformand på den lukningstruede skole der går 75 elever. Så kan man ikke sige noget om, at det må være en skole, der er simpelthen for lille til at overleve, eller at den må være stor nok til at overleve. Altså det kan simpelthen ikke gøres på den måde.
1: Nej, så er man nødt til at gå ned i den konkrete skole, Gyllinge skole, og så sige, med de her 75 elever, hvad kan vi så gøre? Det er et lille antal elever, det er det, og man skal være opmærksom på, om man kan få etableret nogle fællesskaber, der er robuste. Men man kan ikke gå ind og så sige, at det kan ikke lade sig gøre, men man kan gå ind på den pågældende skole og så sige, hvad er vores udfordringer her? Altså har vi den fornødne uddannede arbejdskraft, og hvis vi ikke har det, hvad kan vi så sætte ind med? Og så kan man sige, at en lille skole har jo tit og ofte den fordel, at man også har en meget, meget massiv forældreopbakning, og det er jo også noget, man kan høre frugterne af.
0: Argumenter for og imod, man kan lytte med her. Man kan måske også ringe til dig, hvis man skal være klogere, ellers så skal man vel vente på at se, hvad det konkret bliver til med det her regeringsgrundlag og forslag, der er på banen. Du skal i hvert fald have tak for snakken. Altså Andreas Rasch Christensen, skoleforsker og forskningschef på VIA University College.

går vi videre til Roxette. Det her fine 80'er nummer. The Look. Klokken er 20 minutter over 8. Godmorgen.

0: Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: We're such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.

Christoffer og ham, der er med gitaren, varmer op til Benedikte Støjberg, der kommer med regionale nyheder. Når klokken bliver halv, indtil da, Calbee og Bøger.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I skandalesagen fra regionspsykiatrien i Randers, hvor en overlæge blev fyret efter alvorlig kritik af behandlingen, har usædvanligt mange patienter nu fået erstatning. Op mod 17% får medhold, hvilket er markant over gennemsnittet i psykiatrien. Det peger på et bredere svigt, vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
2: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
1: En af de pågørende, der har fået medhold, er Julie Christensen. Hendes 23-årige søn kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord med den rette behandling, vurderer patienterstatningen.
3: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. En mindreårig er mistænkt for brandforsøg mod en moské i Aarhus, det skriver TV2 Østjylland. En medarbejder fandt i slutningen af maj en tændt cigar og 3 5-liters benzindunke, der var tømt i moskéen på Nørre Allé 35. Det fortæller generalsekretæren i Dansk Islamisk Trossamfund til mediet. Østjyllands politi har ikke sigtet den mistænkte, da han er under den kriminelle lavalder, men har i stedet orienteret de sociale myndigheder. Vejret starter tørt med en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med temperaturer mellem 16 og 21 grader.
0: Du lytter til P4 Weekend.

0: Marie K. og uopnåelig endnu en af de rigtig gode stykker musik, som vi har i dansk musikunivers, det danske musikunivers. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til det, som den sidste halve time af lørdagen altid handler om. Vi skal til
1: P4 Weekend.
2: Apropos quiz.
0: Ja, det skal vi nemlig. Og her kommer lige lidt tempomusik til at holde dig i gang, fordi det er en quiz, hvor det går lidt hurtigt. Det er en quiz, hvor du skal holde godt fast. Det er en quiz, hvor jeg har taget udgangspunkt i noget aktuelt eller andet fra ugen, der er gået, og så lander vi et eller andet helt andet sted. Og planen er, at nu kommer jeg med et åbningsspørgsmål her om et øjeblik. Og så skal du forhåbentlig svare på det så hurtigt du kan. Send en sms ind til mig på 1212'eren øst, og så et mellemrum, og så dit svar. Så hold lige den sms klar. Det vil jeg anbefale dig at gøre, fordi det går hurtigt, lige så snart jeg er kommet med mit spørgsmål her, eller hvad skal man kalde det. Så hvis I lige holder fast derude, så tager jeg lige en dyb indånding her, så kører vi altså. Den østjyske festivalsæson er i den grad i gang med Northside i Aarhus, og i Randers har vi blå sol. Sol startede festivalen i Aarhus dog ikke med, men snarere regn. Og tordenbrag, bragende succes, har vores fodboldlandshold for herrer til gengæld ikke. Vi er langt fra 4-4-4-4-4 partier danner den nye regering. Moderaterne og Socialdemokraterne og hvilke to andre partier? Ja, altså, hvilke to andre partier ud over Moderaterne og Socialdemokraterne udgør den nye regering? Skriv dit bud til mig på sms'en, så ringer jeg til en af jer lige om lidt, og så quizzer vi. Der er jo en kop på højkant. Skal man bare lige kunne svare på nogle af de tre andre spørgsmål, jeg har gang i her. Afsted med det.
2: Har du knækket koden? Så send en sms til 1212, skriv øst, lav et mellemrum, og så din besked. Husk navn og hvor du er fra. Det koster en krone plus eventuelt takst.
0: Det gør det nemlig, og imens så får I lige noget musik til at tænke jer om i. Men gør det ikke for længe. Der er allerede svar på vejen, kan jeg se her. Ja, ser meget godt ud.

0: Nå, American Girls fra Harry Styles fik I her. Vi har jo gang i vores apropos-quiz, og jeg har fået et svar ind, der var det rigtige svar på min quiz. Men til gengæld, så står sms'en bakken gabende tom derefter. Jeg ved ikke, om spørgsmålet er for svært. Jeg havde lige fat i Andreas for et øjeblik siden. Han kunne godt svare, men hans telefon kunne ikke klare mosten, så jeg kunne næsten ikke høre, hvad han sagde, og der var en forfærdelig skratten på linjen. Så jeg har brug for en anden deltager, og det er jo altså en deltager, der skal være med i min quiz lige om et øjeblik, hvor man skal svare rigtigt på nogle spørgsmål. Og adgangsspørgsmålet til quizzen, hvis man gerne vil vinde en P4-kop, det er, at vi har fået en ny regering. Der er fire partier, der har dannet den regering. De to af partierne er Moderaterne og Socialdemokraterne. Men hvilke to andre partier er med i den regering? Det kan du svare på en sms på 1212'eren. Du skriver 1212 i modtagerfeltet, så skriver du lige øst og et mellemrum, og så er svaret på, hvilke to partier vi nævner, eller mangler at nævne, til det her spørgsmål her. Skynd jer afsted.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: All Saints med Pure Shores.
1: Har du styr på ugen, der er gået? Det er tid til apropos-quiz.
0: Det er lige præcis, hvad det er, og jeg har, jeg har lidt smags på linjen. Au, se der, den driller altså lidt, men det bliver ikke bedre. Andreas Mathiasen fra Silkeborg, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det var dig, jeg ringede til allerførst, og troede, det var din telefon, den var gal med. Det var den slet ikke. Det er mig meget undskyld. Jeg håber, I kan leve med det her. Det er altså mit system, der driller lidt, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal fikse det. Men jeg ved til gengæld, at du kan svaret på åbningsspørgsmålet.
2: Det kan det. Det er Socialistisk Folkeparti, det er meget modrettet, og de radikale.
0: Det er lige præcis, hvad det er. Og til dem af jer, der sidder derude og tænker, lad nu være med at komme med den der irriterende lyd. Jeg skal altså prøve at se, om jeg kan justere på det. Jeg kan ikke love.
2: Det er altså ikke i min ende.
0: Nej, og det er ikke din ende, den er gal med. Men prøv, nu hopper vi ud i quizzen. Du kender godt reglerne, ikke også? Du skal svare rigtigt på 2 ud af 3 for at vinde en kop.
2: Ja.
0: Perfekt. Jamen, lad os komme i gang.
3: P4 Weekend.
1: Apropos quiz.
0: Jamen, vi tager spørgsmål nummer 1 her. Det blev en uge, hvor vi så begyndelsen på den første urørte skov under den grønne trepart. Part var Skanderborg AGF i DM-finalen i håndbold, som de desværre tabte. Tabte gjorde nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen i ministerkabalen om et af de mest magtfulde ministerier. Hvilket ministerie er det, Nicolai Wammen overgiver til Peter Hummelgaard?
2: Det er finansministeren.
0: Det var flot. Så tager vi det næste. Au, undskyld derude. Oh. Et nyt forældredrevet skoleværingstilbud åbnede i Silkeborg. Ja, det burde du vide lidt om. Med navn Klub Unik. Unik på rekordniveau blev regeringsforhandlingerne, fordi de tog 69 dage. Dagen i går bød på fejring af vores allesammens grundlov. Grundloven, som vi fik, ja. Hvilket år fik vi grundloven?
2: Det gjorde vi den 5. juni. 1849.
0: Ej, hvor er du god. Du har allerede vundet. Ej, skru lige lidt ned for dig, mens jeg skruer ned for dig, mens jeg lige giver dig det sidste blæresvar, du kan komme med her. Den døde og strandede hval Timmy viste sig ikke at være en hanhval, men en hundhval. Hvalen Valborg er blandt de 400 sange, som du kan vælge mellem i DR's Danmarks top 100 bedste sange. Sange blev også sunget, da kongen besøgte Grenaa Torv, der i den royale anledning udstillede en 4 meter lang model i Lego af hvad?
2: Jamen, det var hans eget skib.
0: Det var nemlig, ja, hans eget skib. Det er kongeskibet. Ej, hvor er du virkelig, virkelig, virkelig, virkelig, virkelig god til den her quiz.

0: Hallihallo, og så er der en kop på vej til dig, Andreas, fra Silkeborg. Tillykke med det.
1: Tak.
0: Hvad skal lørdagen byde på, udover at gå og miske dig i solskinnet over, at du er så god til at quizze?
1: Jamen, jeg skal lige hjælpe en kammerat med noget terrasse.
0: Nå, så du er også en guttermand samtidig med?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Ved du hvad, Andreas, jeg vil gerne sludre med dig en hel masse mere, men nu kan man høre, at forbindelsen den simpelthen begynder at drille os igen. Så nu skruer jeg ned for dig og siger tusind tak, fordi du var med, og jeg lover, der kommer en kop i din retning.
2: P4 Weekend. Apropos quiz.

Clocks her fra Coldplay. Vi nærmer os klokken 9. Det betyder, at der er en radioavis på vej til dig. På den anden side af sådan en, der skal vi jo selvfølgelig stille over til vores gode kollegaer fra Sara og Monopolet. Et monopol, der i dag består af radiovært Liva Mangesi, kreativ direktør Uffe Buchardt og vicedirektør Jakob Ellemann Jensen. Det er som sagt lige efter en radioavis, som bliver varmet op til, at endnu et af de her top 100 kandidater, vi har i vores playliste. Den her gang så er det Katinka med nummeret Kogeplade, som du kan stemme på hele vejen ind til klokken 14 i morgen søndag. Og altså give dit top 5 bud på, hvad vi skal have på listen over top 100 stykker musik i Danmark.

0: Regionspsykiatrien i Randers har de senere år fået kritik på flere områder, blandt andet for behandling, der ikke lever op til standarden på området. Og nu tyder det på, at 5 selvmord på afdelingen kunne have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det fremgår en række afgørelser i patienterstatningen, hvor pårørende har fået erstatning. Og det viser, at psykiatrien i de her tilfælde har svigtet, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: 178 patienter eller pårørende har indtil videre søgt erstatning i sagen, og op mod 17% får medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Og regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte på baggrund af det her har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
2: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
0: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, og hvis du har akut brug for hjælp, så ring 112. Der er meldinger om flere angreb mellem Iran og USA i nat. Ifølge det amerikanske militær centralkommando SETCOM har USA angrebet mål i Iran, efter at amerikanske styrker skød flere droner og missiler ned. Samtidig oplyser Irans revolutionsgarde, at den har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det afviser USA. USA og Iran har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile, men nattens angreb viser, at parterne bestemt ikke er tilfredse, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
0: Og indtil nu har iranerne kunnet modstå det amerikanske pres.
3: Amerikanerne ser ud til at komme ud med noget, der ser ret skidt ud. Og derfor er det jo også meget vigtigt for Donald Trump, at han ikke bliver til grin, når aftalen nu kommer. Den må simpelthen ikke være værre end den, som Obama indgik i 2015.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Har du smidt penge eller efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på weekenden. Teknologiindekset Nasdaq endte i går med et fald på 4,2%. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Ifølge Reuters blev kursfaldet udløst af en mere positiv amerikansk jobrapport end forventet. For hvis jobskabelsen og økonomien har det fint, så er der mindre grund til, at den amerikanske centralbank sænker renten, sådan som investorerne havde forventet. Men man skal ikke være nervøs som aktiekøber herhjemme, forsikrer Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
4: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldt 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk stedet med over 50% siden årsstart.
0: Derfor er det vigtigt som investor at holde det langsigtede fokus.
4: Når vi ser aktiekursfald på over 4%, så er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også til at se det i Europa her mandag morgen, at der vil være aktiekursfald, der ligesom præger billedet. Det vigtigste for investor, det er at holde det langsigtede fokus og fokusere på de her kvalitetsselskaber, som kommer til at generere indtjening.
0: Det kan komme til at koste klimaet dyrt, når der sparkes gang i VM i fodbold om en lille uges tid. Det skyldes blandt andet, at der for første gang skal hele 48 hold med, og det giver en hel masse ekstra flytrafik i forbindelse med slutrunden. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard er det især en gruppe mennesker, der bidrager til det store klimaaftryk.
5: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning.
0: Lørdagen står på solskin og tørvejr og mellem 17 og 22 grader.
6: Du lytter til P4.

0: 4. I Monopolet i dag. Radiovært Liva Mangesi, kreativ direktør Uffe Buchard, vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
1: Og her er Sara Bro.
2: Velkommen her i studiet. Hvor er det mega dejligt at se jer.
3: Tak i lige måde.
4: Det er super dejligt at være.
2: Så fik vi endelig en regering.
3: Ja,
2: vi har allerede slået mange rekorder med den regering. For det første er det 269 dage overhovedet at lave en regering, ikke? Har vi slået flere rekorder, Jakob Ellemann?
3: Nej, jeg ved ikke, om antallet af kongerunder har været, har været flere. Vi har jo slået en synes jeg, væsentlig rekord ved, at det er første gang nogensinde, du har en reelt ligestillet regering. Der er flere kvindelige ministre end mandlige ministre.
5: Og så er det jo ikke ligestilling, så er der jo flere kvinder.
3: Ja, der er en flere, og der er et ulige antal. Så skal vi ikke, hvis statsministeren ikke tæller med, så er der lige mange.
2: Ja. Okay,
3: så det synes jeg er på tide.
2: Det er også en kæmpe rekord, faktisk, ikke?
3: Det er da vigtigt.
2: Det var ret tydeligt for enhver allerede, ligesom inden de nærmest begyndte at finde ud af, hvordan de skulle lave regeringen, alle sad og var sådan et, hvem kravler først ned af træ, hvem sluger den største kamel, ikke? Jo. Det lignede ikke noget, der kunne lade sig gøre.
3: Og det kan man ikke sige.
2: Nej, vel?
3: Nej, så. Men altså, man vender ryggen til et øjeblik, og så kan folk ikke finde ud af at danne regering. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har budt mig til. Nej. Jeg synes ellers, jeg havde vist med et meget, meget fint eksempel, at man skal lade være med at kravle for højt op i et træ, og også illustreret, hvordan man kommer ned igen. Men det har været en spændende proces at følge og lade være med at kommentere på overhovedet. Det har været ret interessant.
2: Det var det, der var mit spørgsmål. Hvordan føltes det for dig at sidde og kigge på det kamelslureri og kravlen op og ned af træer?
3: Jeg har aldrig spist så mange popcorn i mit liv. Men jeg blev bedt ofte om at kommentere på det. Også her i huset. Jeg sagde, på at høre, det kan jeg simpelthen ikke. Det er for tidligt. Det vil være utroværdigt. Og det skal jeg ikke blande mig i. Og jeg kan godt huske selv, hvordan det var at have de der kloge over, som engang havde været noget, som stod med en delvis viden og mente noget meget kraftigt, uden sådan, at det var super kvalificeret. Og I didn't want to be that guy.
2: Okay, men nu kan du godt spille the tea.
3: Ja, nu skal du
2: nu kan, med du, mig, nu kan du godt forklare, hvad er der foregået, men først og fremmest, hvad er du mest overrasket over? Altså, hvem har slugt den største kamel?
3: Det var jo et broget billede. Altså, du har 12 partier, og nogle af dem måske også, jeg skal jo ikke vælge, så nogle af dem måske også en lille bit smule skøre, ikke?
5: Man havde i virkeligheden 11,5, ikke? Fordi der var jo partier, hvor der ligesom lige pludselig ikke var nogen tilbage mere.
6: Borgerens parti.
5: Ja. Så 11,5 parti.
3: Ja, og at få noget til at lykkes i det der, det er jo op ad bakker. Der var ikke noget klart og entydigt billede, og det er jo også en falliterklæring at sige, det kan vi ikke finde ud af, nu kan vi ud og spørge vælgerne igen. Vi er utilfredse med det, I har lavet, I har taget fejl. Det kan man jo ikke. Så selvfølgelig skulle det tage noget tid, og selvfølgelig skulle man slibe nogle kanter, og når det har taget så lang tid, er det jo ikke, fordi man har været i tvivl om, hvor det ville ende henne. Altså, det har de centrale aktører vidst hele tiden. Det er bare nødvendigt med en eller anden form for teaterstykke, for at man kan sige, jamen, vi har prøvet alle muligheder, og det kunne ikke lade sig gøre. Og det kunne hun blind jo føle med sin stok, inden man gik i gang.
2: Punktum. Men,
3: du kan godt mærke, at jeg har ikke kommenteret på det her.
2: Jeg skulle lige til at sige, er der andet, du får af med?
3: Jeg synes,
2: det er interessant det der med, at man, vi sluger jo alle sammen kameler for et eller andet. Ikke? Altså, og det var bare spændende at følge, ligesom at se, hvem er det, der kommer til først ligesom at give sig på noget. Ikke? Og var der noget af det, du var overrasket over, hvis du kunne gå konkret ind? Er der et eller andet setup i regeringsgrundlaget, hvor du tænker, det der, den havde jeg godt nok ikke set, at de her mennesker ville være enige om.
3: Og jeg synes jo, altså, jeg synes på skatteområdet, der synes jeg, der er nogle ting, jeg ikke lige nødvendigvis havde forventet af en centrum-venstre-regering, og det siger jeg ikke for at kritisere det, jeg synes, det er bragfuldt. Det er godt, at man fjerner top-top-skatten, det er godt, at man går ind og ser på nogle af de her ting, det er godt, at man sænker selskabsskatten, og så må vi jo så på et tidspunkt se, hvor pengene skal komme fra. For det er jo det, politik i bund og grund handler om. Man vil åbenbart også indføre nogle flere fridage, fordi vi her i verdens mest ferierende land ikke holder nok fri.
5: Men det er præcis sådan, jeg lever. Altså, jeg køber præcis det, jeg har brug for, og jeg synes, jeg har brug for ret meget. Og så må jeg senere finde ud af, hvor pengene kommer fra. Sådan har jeg altid ledet, og jeg må bare sige, Jakob, det fungerer faktisk meget godt.
3: Ja, det virker meget
5: fordi
3: godt.
5: Så sætter man bare nogle gange lidt for højt, og så må man jo gå ud og finde penge, og det gør man jo så.
3: Sådan har hele min tilværelse også været, den der med, at uanset hvad, så makser man ud på den. Så det er
5: why not?
6: Ja. Spændende, om du også har et eller andet råderum, hvor der pludselig dukker penge op og sådan noget.
5: Jamen, råderum er ikke rigtigt. Det er ikke sådan et ord, jeg har i min ordbog.
6: Nej.
5: Altså, jeg køber det, jeg har brug for. Det synes jeg er fornuftigt.
2: Liva, sluger du nogle kameler ned på arbejdet, når du laver godmorgen på træ? Er det sådan en del af hverdagen, eller er det også noget, hvor alle folk sidder og venter og spiser popcorn og siger, hvornår sker det?
6: Nå, ej, det tror jeg da. Det tror jeg da, vi alle sammen gør helt vildt. Men det, jeg synes er mest spændende ved det her, det er, hvis vi skal have den store bededag tilbage, så håber jeg virkelig, vi får en fælles snak om, hvornår vi lægger den. Altså, fordi det synes jeg, der er også mange, der taler om det, at den ligger jo forkert nu.
4: Man skulle ligge mellem Kristi Himmelfart og lørdagen, så man har fire
6: dage sammen. Nej, vi skal helt over i november eller sådan noget, hvor vi har meget mere brug for helligdagen. Mm. Altså, vi skal have den meget mere derover, hvor vi ikke har nok fri.
4: Det er faktisk, men gider det ikke at holde fri, når det er mørkt? Det er da træls.
6: Jo, så tager du bare sådan en chillerdag, altså, hvor du ikke skal have noget, fordi du ved godt, når det er godt vejr, man kommer også til at lave for mange ting nogle gange, man har ikke energi til. Så sådan en novemberfri dag, hvor der intet andet skal ske, end du skal være på sofaen. Det vil være, det min stemme vil gå til, vil
5: jeg sige. Men altså, det er jo ikke det, åbenbart Jesus har tænkt på. For det er jo noget med ham, ikke? Og han har bare ligesom ikke tænkt på, at vi skulle fordele det der fridage. Men det, jeg har lagt mærke til,
4: det er... Store bededags placering i Bibelen er jo ikke... Det er jo ikke den dag, hvor herre gik i Silvan eller et eller andet andet. Den findes jo simpelthen ikke. Det er jo et sammensurium med alle mulige vanvittige helligdage, man havde.
5: Så
4: jeg tror, der er rimelig fri leg.
2: Så der er fri leg.
5: Jamen, der blev jeg klogere. Fordi det, jeg har lagt mærke til, siden den dag blev nedlagt, det er jo, at grundlovsdag, det er jo lige pludselig, vupti, så er det blevet sådan en dag, hvor alle har fri. Altså, jeg kan ikke få det eneste møde i kalenderen i dag, eller i går. Og det er da mega irriterende. Og det er sket inden for de sidste 5 år, at folk de simpelthen ikke dukker op på arbejde den dag.
2: Så der er ligesom udskiftet til andre fridage, fordi vi åbenbart er genetisk disponeret for, at vi skal have den fridag,
4: ja,
2: eller hvad?
4: Ja, åbenbart.
2: Nå.
4: Ja, ja.
2: Ja, ja. Men hvordan har du så nu, hvor nu har du sagt noget om regeringen? Hvordan følelse? Jakob Ellemann.
4: Jamen, det var en lettelse. Altså, det er jo rart at komme ud med. Jeg har også lige udgivet en bog.
2: Okay. Vil du sige noget om den?
4: Nej, den er super fed, og den har fået konge anmeldelser, så man bør læse den.
2: Kæmpe tillykke med det. Det er dejligt, at du er her. Nu skal vi til at tale om lytternes dilemmaer. Så hvis du sidder derude og har et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det altså nu, at du skal sende det på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: smelter under månen her med Apaka. I Monopolet sidder lige med Mangesi, Uffe Buchard og Jakob Ellemann. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Mi. Hun skriver: kære Sara, det fantastiske Monopol. Jeg er en kvinde på 35 år. Jeg er single, introvert og uden børn. Helt frivilligt og uden biologisk panik. Jeg har tre tætte veninder, som ikke kender hinanden, men som alligevel er landet præcis samme sted i livet. Nygifte, huskøb med renovering og enten gravide eller nybagte mødre. Vi ses stadig meget, selvom det næsten altid er mig, der tager turen ud til dem, fordi de ikke rigtig har tid eller overskud til at komme ind til byen. Vi skriver, vi taler i telefon, og de virker stadig oprigtigt glade for at have mig i deres liv. Problemet er bare, at når vi ses, handler alt om dem. Deres graviditet eller deres børn. Jeg lytter og spørger ind og deler deres glæde, men relationerne er langsomt blevet til noget, hvor jeg føler mig som publikum til deres liv. Når jeg fortæller om mit eget liv, så går samtalen ofte lidt i stå. Jeg kan mærke, at efterhånden deler mindre og mindre, fordi det føles som om, at der ikke rigtig er plads. Jeg forstår godt, at det er livsomvæltende at få børn, men jeg savner gensidighed. Jeg savner middage, spontane planer, koncerter, rejser og følelsen af, at mit liv også eksisterer i relationen. Derfor besluttede jeg mig at skabe noget nyt. Jeg meldte mig til nye aktiviteter, brugte over et halvt år på at møde nye mennesker, og så skete miraklet en ny veninde, Signe. Problemet. Signe lige fortalt mig, hun også er gravid. Så kære Monopol, er det muligt at bevare tætte venskaber, når man er landet vidt forskellige steder i livet? Og hvad gør man, når ens relationer langsomt kommer til at handle om alt det, man ikke selv har valgt? Kærlig hilsen hende, der efterhånden ved alt om graviditet og baby og fødsler, Mi. Liva.
1: Ja, jeg kan godt relatere til det. Nu er jeg 27, og det begynder helt klart at ske i min vennegruppe, at folk begynder at få børn og blive gift og alt sådan noget. Og jeg synes, det er ret dejligt, men jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at det er livsomvæltende at få børn, men det er også faktisk livsomvæltende at få venner, der får børn. Altså det led er også ret specielt i ens relation. Det der med, at man skal vende sig til det. Så nogle gange det der med, at jeg forstår godt, når man har børn, så er man jo bare også sådan, lige lidt underskudsramt i en periode og sådan noget. Der foregår så mange ting, der er nye. Men det der med, det er jo også nyt den anden vej, at skulle være den, der sådan engagerer sig i det, interesserer sig i det, du ved. Altså sådan, så det er der også nødt til at være noget plads til på en eller anden måde begge veje, og det må man altså gerne sige højt, at man er sådan, nu skal du fandme lige høre, hvad der sker hos mig og alt sådan noget, fordi det er jo ikke nogen, der mener noget ondt med det, men det kan godt komme til meget at blive den ene vej, ikke?
0: Jo, også, ja, hvad siger du, Jacob Ellemann?
2: Jeg har haft små børn i 25 år. Der sker jo ofte det der med, at når du stifter familie på den måde og udvider familien på den måde, jamen så fylder det meget, og det gør det jo, fordi det er det vigtigste i ens tilværelse. Man skal bare lige en gang imellem huske på, det er ikke nødvendigvis det vigtigste i alle andres tilværelse. Og sådan er det jo, når man får børn. Vi sad og talte om før, Uffe, det der med børnetegninger, som man jo oprigtigt synes er pæne, når det er ens egne børn, der har begået dem, og som man måske sådan med en kritisk kunstnerisk sans kan sige, at det var de egentlig ikke. Men selvfølgelig skal man have plads og overskud, men det med at lave spontane ting, tage spontant ud og rejse osv., det er der bare en periode, hvor man ikke kan. Den vender tilbage, medmindre man, som jeg, bliver ved med for børn. Men altså, den der med, at der er altså en periode, hvor der er nogle ting, der er sat lidt på hold. Der er nogle ting, der kommer i dvale. Der er det fint at finde andre steder af omgangskredsen. Der er samme sted, man selv er. Men det vender tilbage.
0: Jeg er bare nødt til at sige en ting. Venner. Når man får børn, så de venner, der ikke har børn, de er guld værd. De er milliarder værd. Ja. De venner, der ikke også har børn.
2: Det noget andet.
0: Ja, og som ikke også lige aflyser, fordi der er en eller anden rolling, der har feber. Eller, altså forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, men jeg synes også, det der med at tale med nogen om noget andet end bleer og amning og alt muligt andet. Men den der med, at den har, hvad laver du så på arbejdet, eller har du været i byen i går? Altså den der med, at der er nogle mennesker, der stadigvæk er i den tilværelse, man forlod.
0: Det vil jeg også sige, var helt perfekt. Uffe,
3: ja, der er jo to slags mennesker. Jeg virkelig

0: Er der tre. Altså, der er os, der har, ligesom aktivt har besluttet, at vi skal ikke have børn, fordi det egner vi os ikke til. Jeg er simpelthen uegnet til at få børn. Og det er jo godt, jeg selv har kunnet tage beslutningen. Og det tror jeg, der er mange af mine venner, der vil. Men jeg kan godt lide andre menneskers børn, når de... når de sådan lige kommer over den der, det der Jakaborg-stadie, hvor man ikke kan kende forskel på, hvem der er hvem, og så videre. Altså, de skal lige blive 2-3 år. Ja, altså, de ligner alle sammen Jakaborg, ikke? Altså, det samme. Sådan,
1: altså, et stykke skænke.
0: Et stykke skænke. Og skænke så snart de ligesom får et sprog, altså, så synes de bliver helt vildt sjove, og så har jeg det helt vildt grineren med mange af mine venner små børn. Nu er de så også blevet større og vokser nogle af dem. Men jeg synes... Det, jeg hører meget fra alle mine venner, der får børn, den ene halvdel ligesom melder ud, at nu har jeg ikke længere noget liv. Altså, de melder det simpelthen ud. Og der må jeg bare sige, jo, du har jo det liv, du har valgt. Og det er et liv med børn. Så tag lige et ordentligt favntag på det. Giv det lidt ordentligt knus og nyd, at du er en af dem, der er meget heldig at have fået nogle børn. Og så er det de andre, som går ud og proklamerer, at livet er bare det samme, og børnene er hele tiden med, og der er en barnepige. Og så må jeg også bare sige, vi skal have genindført barnepigen. Fordi det, jeg oftest hører, når jeg prøver nogle gange forgæves at se mine venner, som har fået børn, de kan ikke skaffe en barnepige. Jamen, hvad er der galt med jer? Altså, hvorfor kan I ikke skaffe en barnepige? Altså, hvad er det for noget?
1: Jeg siger ikke noget, Jakob Ellemann. Hvad siger du?
2: Jeg synes, det er altså, vanskeligere at skaffe en barnepige. Vi har en, og jeg fortæller ikke, hvem det er. Fordi så vil alle lytter, de vil kaste over en. Men det der med at have en barnepige en gang, så man kan få lov til at gå ud og spise. Man kan få lov til at gå ud i biffen. Man kan få lov til at gå ud med nogle venner.
1: Men man har måske man også nogle forældre eller nogle...
0: Altså, at man en gang om måneden ikke kan skaffe sig en barnepige, fordi man skal ud og spise en lørdag aften med sine venner.
1: Ja, eller nogle forældre, der kan stille op, ikke?
0: Det kan ikke lade sig gøre i det her land. Og så er vi da spillet fuldstændig forlidt. Og så til syvende og sidst vil jeg sige, at der er nogen, der simpelthen mister både hvad man siger, begejstring og nysgerrighed over for andre mennesker, så snart de får børn i livet. Så kan de ikke overskue andet. Og det er en røvsyg samtale, og jeg synes, det er socialt akavet.
1: Så hvad skal
0: gange.
1: Mi gøre?
3: Ja, altså jeg tror faktisk, min strategi vil være sådan her. Fordi jeg synes også, at det er ret vigtigt, at os, der ikke har børn, vi også går all in på de der venner og deres børn. Og du ved, står der og er sådan her, okay, vil det være lørdag morgen kl. 7:30, vi går en tur med barnevognen, vi drikker kaffe. Vi gør det altså virkelig først og fremmest dedikere sig, fordi jeg tror også, det kan skabe en afstand, hvis Mies venner føler, at Mie kan godt nok ikke lide, at vi har fået børn. Så step 1, du ved, gå all in på at vise, som det også virker til, at du ved, du synes, det er fedt, og du synes, det er dejligt, fordi så kan man også godt forvente, at de den anden vej også nogle gange er sådan...
1: Okay. Bliver ude til klokken 5 sammen med Mie.
3: Ja, eller i hvert fald bare sådan her, nu må det være lige en gang, hvor der er en anden, der passer, eller nu tager vi en gåtur med barnevognen, hvor vi kun snakker om dig, Mie, og hvordan du har det.
1: Ja, okay.
2: Han synes, jeg er fed, den der, fordi den der med at kaste sig helhjertet ind i andres børn, det er også en vej ind til at være en del af deres tilværelse stadigvæk.
1: Tusind tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Fem patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på sagen, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Christensen. Hun mistede sin søn for 2 år siden og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Den nye regering vil hjælpe små lukningstruede skoler i landdistrikterne. Det kan have stor betydning for flere østjyske skoler, og en af dem er Gylling Skole syd for Odder. Derfor glæder det skolens bestyrelsesformand Brian Henningsen, at regeringen vil tage fat på emnet. Og skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College mener, at det kan være en god idé at holde nogle små skoler i live.
3: Jamen, det giver god mening at støtte muligheden for, at der kan være mindre lokale folkeskoler. Det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet. Det er vigtigt for familier at have en skole tæt på, hvor man bor.
1: Vejret starter i dag tørt med en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperaturen vil være mellem 16 og 21 grader, og så kommer der regn og byger i aften.

0: Uden forsvar er det her med Marie K. I Monopolet sidder Liva Mangesi, Uffe Buchardt og Jakob Ellemann, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Sisse. Hun skriver, kære Sara, og det reflekterede Monopol. Jeg er en kvinde på 38 år, der arbejder som konsulent på en kulturinstitution med primært kvindelige kollegaer og ledere. Jeg er et følelsesmenneske, og et par gange gennem årene er jeg kommet til at græde på arbejdet i forbindelse med frustrationer eller svære situationer. Det er ikke noget, jeg oplever som ukontrolleret eller dramatisk. Kun en enkelt gang har det været med mascara ned ad kinderne og snot i ærmet. Oftest så føles det mere som en ventil. Jeg får luft, regulerer mig selv og kan fortsætte mit arbejde bagefter. Jeg oplever heller ikke, at det har påvirket mine relationer eller min faglighed negativt. Tværtimod har jeg også set kollegaer reagere på samme måde. Derfor har jeg egentlig tænkt, at der måtte være plads til følelser på en arbejdsplads. Men så sagde min ellers ret woke mand forleden, at gråd på arbejdet nok ikke ligefrem signalerer lederpotentiale. Og siden har jeg ikke kunne slippe den tanke. For hvor går grænsen egentlig mellem menneskelighed og professionalisme? Jeg kunne godt se mig selv gå ledervejen en dag, og nu er jeg blevet i tvivl om, mine tårer automatisk opfattes som et tegn på manglende robusthed, især som kvinde. For mig handler det ikke om drama eller privatliv, men om arbejdsrelaterede situationer, hvor jeg føler mig presset eller har slået mig selv oven i hovedet over noget. Alligevel er jeg i tvivl, om jeg skal lægge låg på den side af mig selv, hvis jeg drømmer om at gå ledervejen. Hvad tænker Monopolet? Kærlig hilsen hende, der er i kontakt med sine følelser, men måske også mangler en tudekiks. Sisse. Hvad siger du, Jakob Ellemann?
1: Med risiko for at blive beskyldt at lave reklame på statsbetalte medier, så er det sådan set nogenlunde det, jeg har skrevet en bog om. Fordi jeg er også et følelsesmenneske. Ikke i samme, kan man sige, grædende omfang. Men en, som heller ikke kan skille tingene ad. Og jeg tror egentlig, det handler om. Den der med, jamen, har du en arbejdsuniform, du tager på, og er du så rollen, eller er du mennesket bag? Det har taget mig mange år, og det har taget mig, det har givet mig mange slag, navnlig i politik, at være et følelsesmenneske. Jeg kan ikke bare, når folk siger, som de gør til politikere, jeg kan ikke bare børste af og lade det gå videre. Jeg tager det ind. Og jeg tror, at Sisse har den der samme med, at jamen, tingene de ryger ind, der er ikke et panser, man sætter udenpå. I mange år, der har der været en tendens til, jamen, det skal du have. Du skal kunne have den der brynje, du skal beskytte dig. Jeg tror, at fremtidens ledere er en anden støbning. Jeg tror, at fremtidens ledere tør stå ved deres følelser. Jeg ved ikke, om det er nok også et håb fra min side, fordi jeg for mit eget vedkommende har haft gode erfaringer med det. Det her med at faktisk stå ved, hvem man er, stå ved, at der er ting, der gør en glad, der gør en ked af det, og som påvirker en. Det at være et menneske er simpelthen ikke en dårlig ting. Slet ikke som leder. Så jeg tror, at hans mand har ret langt hen ad vejen. Det er ikke det, der i en gammel kontekst signalerer lederpotentiale. Der skal du være robust, der skal du kunne tåle slagene, der skal du være hård. Men i fremtiden, der er det ledere, som Sisse, vi har brug for.
0: Mm. Uffe, hvad siger du?
2: Jamen, jeg er sådan set enig i, at jeg tror, fremtiden bringer lidt mere forhåbentlig også lidt mere plads til, at vi ikke alle sammen skal være udstyret med sådan et lag af teflon, for at vi kan begå os også sådan på ledergangen. Men nu har jeg jo gennem tiderne, fordi jeg er så gammel, som jeg er, så har haft rigtig mange ansatte i de firmaer, jeg har haft. Og jeg må indrømme, jeg tror jo ikke rigtig på karmapolitiet, eller jeg har ikke tålmodighed til karmapolitiet, og karmapolitiet skal komme og retfærdiggøre noget på et senere tidspunkt om 3 år. Og derfor, når jeg føler noget, en frustration, jamen så kommer det sådan set ud her og nu, og det kan være til et møde, eller for mit vedkommende en fotosituation, eller et eller andet, hvad jeg nu laver. Og ikke at jeg går amok, men så, jeg siger, hvad jeg tænker, jeg siger, hvad jeg føler. Og det kan virke meget stærkt på nogen. Men det er lidt det samme. Altså, jeg bryder ikke ud i tårer, men jeg kan godt bryde ud i, hvad kan man sige, frustration, hvis man lige skal bruge det ord igen. Men jeg sidder over for en hel del mennesker i mine virksomheder, som også er begyndt at græde over et eller andet, som ikke nødvendigvis har haft noget som helst med mig at gøre, men alt muligt andet. Og det har virket utroligt sådan også meget intimiderende på mig. Altså, for det er jo noget, man måske ligesom gør med venner. Og så jeg er en lille smule dobbelt med det her med gråd. For jeg synes også, at, og det er i hvert fald sådan, jeg har opdraget det her med, at når du går på arbejde, så tager du ligesom en eller anden form for en professionel uniform på. Og at der så skal være mere plads til menneskelighed, det er jeg sådan set enig i. Jeg synes ikke, det er specielt befordrende på en arbejdsplads, at alle sidder og tuder, fordi jeg også synes, at det ligesom danner skole. Når hun kan sidde og græde over, at det har været en dårlig aften derhjemme, jamen så kan jeg også. Og så, altså, så, jeg synes også bare, som virksomhedsleder, så må jeg også bare sige, at man skal passe på, at der ikke går totalt børnehave i den altså.
0: Okay,
2: ja,
0: Uffe.
2: Sorry.
0: Liva.
3: Åh ja, det der, det er så meget min frygt, at nogen siger det der, du siger, Uffe, fordi jeg er virkelig også en græder. Altså sådan, og det er virkelig ikke, altså det er virkelig ikke bevidst, men det er som om, det er bare sådan, min krop er indrettet, at hvis jeg bliver sådan stresset eller presset, også hvis jeg bliver gal faktisk, og der kan det være virkelig vildt irriterende, fordi man vil gerne sidde og slå i bordet, og så er der bare sådan tårnet igen, men så virker det ikke så sådan stærkt. Og det er bare sådan, det er sådan, det kommer ud for mig, og jeg synes, det er vanvittigt frustrerende, også på arbejde, fordi man kommer i sådan nogle irriterende situationer, hvor man virkelig sådan kommer til at blotte sig, så jeg forstår bare helt godt Sisses dilemma, men jeg ved fandme ikke, hvad man gør ved det, fordi at jeg selv kæmper lidt med det. Altså, jeg synes, det er rigtigt, at man ikke skal sådan, hvad skal man sige, i de situationer, hvor man kan styre det, hvor det er mere sådan et eller andet, der sådan er sket i går, man lige har brug for at ventilere, der synes jeg, at man skal prøve at sådan trække en enkelt person, man er tæt med til side, og så gå en tur, hvis den er helt gal eller sådan noget. Men jeg ved godt nok ikke, hvad man gør i de der situationer, hvor at man bare er som mig og Sisse, og man sådan, det kommer bare ud der, du kan ikke styre det. Fordi det er også akavet for alle andre i rummet, det forstår jeg godt.
1: Jamen, jeg er helt med på, at man er enormt akavet. Altså, den der ja, med, man, og man føler sådan den der trang til at trøste nogen, som græder. Og i det øjeblik, du har bragt dig en situation, hvor du skal trøstes, så har du tabt. Og derfor er den svær. Altså, det er den reaktion, som er for tæt på. Du kommer for langt ind. Og når jeg siger det, jamen jeg kunne mærke, at jeg slog mig også på nogle ting. Ja, men hvor meget lader du det komme til udtryk i situationen? Og der er nok nogle ting, som hører privatlivet til i højere grad. Jamen, men at blive påvirket, er der sådan set ikke noget galt i.
2: Altså, jeg synes også, der er grænser for, hvor meget man skal kunne styre sig. Altså, hvis man er en, der har let til tårer, altså so be it. Men jeg har bare siddet over for mennesker, som jeg måske har haft ansat i 3 måneder, og lige pludselig så sidder de stortudende over for mig. Og så er det, som du siger, Jacob, det naturlige er selvfølgelig at vise omsorg. Og så har vi lige pludselig et... Det kan gå begge veje. Det kan skabe en rigtig fin relation, men det kan også på en eller anden måde være enormt grænseoverskridende for mig, eller meget voldsomt for mig, fordi vi er også i den her virksomhed, fordi we need to get shit done. Altså, og det er sådan, jeg er opdraget. Det kan jeg ikke slippe. Så jeg synes, det er fyldt... Altså,
0: men så, men,
2: når jeg har
0: når
2: haft
0: I siger
2: mange
0: det
2: ansatte, så har det fyldt for meget, vil jeg sige, i mine virksomheder.
0: Okay, men man kan jo også sige, det handler jo også om folks reaktion på tårer, der måske også skal opdateres, skulle jeg til at sige, ikke? For det er jo lige så meget det.
2: Jamen, synes at, det er synd for folk. Altså, ja.
0: Men som Liva siger, at gråd er jo ikke altid, fordi det er synd for en, det kan også være en frustration eller en vrede eller et eller andet, bare et eller andet sådan system i ens krop.
1: Men i det øjeblik, sprinkleranlægget går, ja, så er det fordi, du har mistet kontrollen med det du signalerer. Ja. Altså, i det øjeblik, tårne, de triller, og som du også siger, Liva, jamen det er jo ikke, altså, det er jo enormt frustrerende, at der triller en tårne igen, fordi shit, jeg prøver at være rigtig hård, og jeg prøver at være noget andet, og der you lose your cool. Og det er jo det, der er signalet, det er, nu har jeg tabt fatningen.
0: Men det, som i virkeligheden er Sisses spørgsmål, det handler jo om hun skal gemme de der tårer væk, hvis hun vil betragtes som lederpotentiale, ikke?
1: Tårerne, ja. Følelsen, nej.
3: Jeg synes godt, man må græde en gang imellem. Men jeg gad også godt være god til at lære sådan, og det ved jeg ikke, så der kan vi i en privat chat finde ud af, hvad for nogen, om vi kan have en operation, eller om vi skal lære at sige et eller andet til os selv, for at det ikke sker alt for ofte. Men jeg synes altså også gerne, man må vise sin følelse, og man må gerne vise, at man bliver frustreret over noget, men det skal nok ikke være hele tiden, eller midt i en mus-samtale med ens medarbejder.
2: Nej, men selvfølgelig må man gerne vise sine følelser, selvfølgelig må man gerne vise frustration, eller man må ikke gerne, man skal. Det synes jeg er vigtigt. Men jeg synes ikke, at det er en dårlig ting at lære sig en måske sådan 20% mere kontrol på en eller anden måde. Det tror jeg selv, man vil blive glad for.
3: Nej, men hvordan gør man?
0: Så vil jeg bare lige sige, at tusind tak. Og så vil jeg bare sige, Bjørn Kordon, som jo har siddet herinde en del gange, var en del af Monopolet, som nu er vores chef her i huset. Han har jo sagt, at vi skal normalisere og græde på arbejdspladsen. Det vil jeg bare sige.
3: Okay,
0: det er meget
3: godt
0: for os at vide, os der har lidt fornemt med at tænde for sprinkleranlægget. Tak skal I have.

0: Still Believing her med Eran D.D. og Louise Norby. Og hvis der er nogen, der har tænkt over, at vi kun spiller danske sange i dag, så er det jo altså fordi, at vi er i gang med et kæmpe projekt her i Danmarks Radio, der hedder Top 100, hvor vi er i gang med at prøve at kåre de 100 bedste danske sange. Og vi spiller nogle af de sange her i dag, som man kan stemme på inde på DR.dk, Top 100 selvfølgelig. Så det er derfor, vi gør det. Så man kan bare følge med og blive inspireret og gå ind og lave sin egen Top 5, og man kan gå ind og stemme på dem, man synes, der skal være på vores top 100 liste.
1: Men Lisa er bedst, og alle ved det.
0: Jeg synes også, at Eran D.D. er god.
2: Lise, tak for det.
3: Hvilken en? Hvilken en sang?
1: Alle.
3: Okay.
0: Alle på listen.
1: Eller Havet er...
0: Okay. Ej.
1: Altså, tårne springer ud.
3: Og der må de gerne være
0: der. Og jeg vil også lige sige, at her inde i Monopolstudiet, der må man græde af alt det, man vil. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Jeg skal sige, i Monopol sidder Liva Mangese, Uffe Buchardt, Jakob Ellemann og en lytter, der kalder sig Michael, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara, Monopolet for et års tid siden bliver skilt fra min ekskone Susan. Vi bor dog stadig i samme hus, fordi vi venter på, at det bliver solgt. Det foregår i nogenlunde ro og orden. Vi spiser endda aftensmad sammen en gang imellem, men der er selvfølgelig ikke længere et parforhold, og stemningen kan også være en lille smule trykket. Sammen har Susan og jeg 3 børn, 2 teenager og en efternøler på 9 år, og sommerferien er derfor planlagt sådan, at vi har dem en uge hver. Først rejser jeg med dem, og så ugen efter rejser Susan med dem. Sagen er den. Jeg har mødt en ny kvinde, Liv, som jeg nu er blevet kærester med. Vi har været sammen i cirka 6 måneder, og jeg er meget glad for hende. Jeg har dog ikke fortalt Susan eller børnene om hende endnu. Det er ikke, fordi jeg lyver, men jeg har undgået at nævne det for at bevare husfreden. Liv og jeg har nu booket en ferie, som vi glæder os til. Problemet er bare, at den ligger lige ugen efter min ferie med børnene, hvor de samtidig skal rejse med deres mor, og skæbnen vil, at vi skal alle sammen flyve samme dag fra samme lufthavn med cirka en halv times mellemrum imellem afgangene.
3: Nej.
0: Det er derfor, så er der en ret stor risiko for, at vi løber ind i hinanden i lufthavnen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan forklarer jeg, at jeg også er der, når jeg lige har været på ferie med børnene? Og hvem er det så, jeg rejser med? Så kære Monopol, skal jeg fortælle min ekskone, at jeg mødte en anden for at undgå en akavet og mulig konfliktfyldt situation i lufthavnen, eller skal jeg holde lav profil og håbe, at vi ikke støder ind i hinanden? Hilsen, Michael. Hvad siger du, Uffe Buchardt?
1: Jamen, det gør de. De støder ind i hinanden. Mm-hmm. Og selvom, det er jo nærmest der blevet Nordeuropas største lufthavn i København. Altså, de møder hinanden. Altså, ja. Det, selvfølgelig. Altså, hvis skæbnen allerede har været så ondskabsfuld, altså, så kommer den til at... det bliver fuldt spadet. Og det er bestemt ikke... det er ikke det univers, de ligesom skal møde hinanden i. Det er da 100% sikkert. Puha. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at jeg selv vil blive sådan en lille smule halen mellem benene-agtig, og altså som sådan en hund, der skyer ryg og går langs væggene, og så man booker en anden tur. Altså, jeg vil overhovedet ikke kunne overskue det.
0: Jeg ved de kan ikke ombooke den her rejse eller noget, så skal de sådan helt lige ved at så booke en helt anden tur, er det det, du mener?
1: Ja.
0: Jamen, det, wow, det er din løsning, Uffe?
1: Jamen, nogle gange, det er da en løsning.
0: Ja, nej, jeg spørger, om det er det. Altså, det overrasker mig bare lidt.
4: It's the cover-up that gets you. It's the cover-up that gets you. Og det skal han huske på her.
1: Ja.
0: Hvad mener du med det, Jakob Ellemann?
4: Jeg mener, at når man kan se, hvor tingene ender, så skal man sætte sig i spidsen for katastrofen, fordi så kan man styre den. Og det har Michael muligheden for at gøre her. Og han har muligheden for at introducere det her. Det er jo helt legitimt. De har været skilt eller separeret, eller hvad de har været i et år. Så bor de sammen. Det er nogle praktiske omstændigheder. Som jeg hørte, er der ikke noget romantisk eller erotisk eller noget andet i det. De har 3 børn. De har haft en periode til at vende sig til tanken. Børnene går stadigvæk og håber på, at mor og far de finder sammen, for det gør børn. Især når mor og far stadigvæk bor sammen. Men det at sige, kære venner, jeg har mødt en ny kvinde, hun er altiders, vi skal på ferie sammen, og hende vil jeg gerne have i møder, inden vi også render ind i hinanden i lufthavnen, fordi, altså, når alt andet fejler... Når alt andet fejler, så kan man jo prøve med sandheden. Jeg er med på, det virker som en desperat løsning, men det er ikke helt dumt.
0: Wow, Jakob Ellemann. Hvad siger du, Liva?
3: Jamen, jeg vil sige tillykke til dig, Michael, med, at du har en unik mulighed nu for at forebygge, at dine børn sidder til en meget ubehagelig psykologsamtale om 10 år. Mm. Altså, og det forebygger du simpelthen ved at sige det til dem direkte, hvad det er, der foregår. Du kan simpelthen ikke gøre sådan noget der, hvor at de tilfældigvis skal støde ind i hinanden i lufthavnen. Og jeg fatter ikke det der med, at der er så mange forældre, af min opfattelse, som er så dårlige til det her med nye kærester og sådan noget. Som barn, og ja, jeg er måske lidt farvet af, at jeg selv er gigaskilsmisse barn, men det betyder jo så meget, hvordan man får sådan nogle her ting at vide, og der ikke er et eller andet upsa, horsi, du ved, jeg opdagede det lige. Altså, du er nødt til at bare... Altså, enten så netop drop ferien, og så, hvis I skal have mere tid til at finde ud af det, så må I droppe det, og så må I gøre noget andet.
1: Jamen, det er også, fordi ja, jeg antager, at jeg antager, sådan som det er skrevet det her, måske jeg læser mellem linjerne, men at han ikke er klar til at sige det. Fordi ellers, så har jeg det sådan, det nemmeste er der bare at sige et par uger inden den der ferie, og det har han jo trods alt måske stadig nogle uger til, så får det dog gjort for pokker, men jeg læser ind i det, at det ikke er det, han har lyst til.
0: Jeg vil bare sige, altså, der er meget, han skal jo på ferie med børnene først. Jeg bliver allerede helt nervøs på Michaels vegne, hvis han lige inden dropper sådan en information, og jeg har jo fundet en ny kæreste sådan på en uges ferie med de der børn, der sidder og græder.
1: Jamen, på den anden side set, så kan børn ikke tillade sig at græde over. Du er også lidt inde på det, Jakob. Man kan ikke sidde og græde over, at manden, Michael i det tilfælde, er kommet videre i sit liv og har været så heldig at finde nålen i en høstak, som det jo er.
0: Nej, men de er jo børn.
3: Jeg synes godt, de kan tillade sig at græde over det. Jeg synes, det er en kæmpe stor omvæltning som barn, det der med at blive, at der bliver rykket rundt på tingene og sådan noget. Så jeg forstår godt, hvis der er en reaktion på det.
4: Og det er den, han skal håndtere som far. Fordi det er hans job. Det er det, han skal. Han skal vise sine børn den kærlighed, den tillid, og fortælle dem, hvor han er i sit liv. Alt andet er jo en hån mod børnene. Altså det, at han tror, at de ikke kan håndtere det der, selvfølgelig bliver de kede af det. Men man skal jo ikke holde sandheden fra folk, fordi de bliver kede af det. Man skal fortælle dem sandheden, fordi man elsker dem.
1: Men hvorfor bliver de kede af det, fordi far har fundet kærlighed?
4: Fordi de håber, at mor og far finder sammen.
1: Ja, det forstår jeg godt.
4: Og det kommer de jo over.
1: De skal jo have det at vide på et eller andet tidspunkt. Så man kan sige, man kan jo vente herfra til juleaften. Det kommer ikke til at ændre.
4: Det gør ondt.
1: Og man siger, jeg synes også, det handler rigtig meget om det narrativ, man vælger at bruge her. Er det positivt, at far har fundet kærligheden, eller er det et problem? Jamen, det er jo ikke et problem, og i hvert fald så er det et problem, der er kommet for at blive. Og derfor bliver vi nødt til at løse det her nu. Så det er da klart, det tror jeg også, vi er enige om her, at det er da klart det bedste at bare komme ud og sige det, og sådan er situationen, og far elsker en anden, og sådan er det.
0: Og sådan er det.
1: Jamen, helt ærligt, kærlighed skal jo ikke lige pludselig blive til noget negativt, når det er noget positivt, og der er masser af mennesker, der ikke kan finde den. Mm. Og når man så finder den, så skal man sgu da ikke undertrykke den. Det synes jeg er underligt. Så skal man stå frem.
4: Der er gået et halvt år. Altså, tiden går, klokken slår, og hvis han synes, at Liv er den nye kvinde i hans liv, jamen så få hende dog introduceret. Og jeg forstår godt, den Uffe også siger, jamen hvis det er noget, man er lidt usikker på, og så videre, nu er der gået et halvt år i din børns tilværelse, der er det eddermame lang tid.
1: Ja, det er lang tid. Jamen, og hvis i bøsseverdenen, der er det jo 6 dage, der er det jo ikke 6 måneder. Altså, der har man en ny efter 6 dage, ikke? Og så jeg er måske også sådan
4: halvt år, det lidt hardcore
1: på det. Jamen, halvt år, så er man jo ved videre flere gange allerede, ikke?
3: Så står far derude i luften, så kan man ane som barn sådan en kikkelse, der ligner ens far, men han har en kæmpe trenchcoat på og store solbriller og står på sin anden fordi han har prøvet at forklæde sig ud af det eller sådan noget. Det går ikke.
0: Nej, det går ikke
3: at sige det.
0: Nej, det gør det ikke. Okay, men tusind tak skal I have. Michael, du skal bare få forklaret det her til hele din familie. I god tid inden den der ferie, ikke? Så får I alle sammen de bedste ferieuger. Tak.

0: Rusland har i dag skudt 86 droner ned i nærheden af Sankt Petersborg. Det oplyser guvernøren i Leningrad-regionen, Alexander Drozdenko, skriver det statslige russiske nyhedsbureau TASS. Angrebet finder sted 3 dage efter, at den russiske storby blev angrebet af ukrainske droner, hvor flere blev såret. Byen er i de her dage vært for Sankt Petersborg Økonomiske Forum, som Ruslands præsident Putin også har deltaget i. I skandalesagen fra regionpsykiatrien i Randers, hvor en overlæge blev fyret efter alvorlig kritik af behandlingen, har usædvanligt mange patienter nu fået erstatning. Op mod 17% har fået medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Det peger på et bredere svigt, vurderer Ken Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og han afviser, at de mange erstatninger viser et særligt svigt. Ifølge ham kan tallet være påvirket af, at patienter og pårørende blev opfordret til at søge erstatning. Hvis du har tanker om selvmord, er det vigtigt at tale med nogen, og du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201 og 112, hvis det er akut. Flere nordjyske narkohandlere har mistet deres profiler på det sociale medie Snapchat. Det skete op til Aalborg Karneval, hvor Nordjyllands politi fik lukket 50-60 Snapchat-profiler, der sættes i forbindelse med salg af ulovlige stoffer, fortæller politiinspektør Claus Danø.
2: Vi har ikke fanget nogen, men det vi har, det er, at vi har generet dem og drillet dem ved at lukke deres profiler sådan kort tid op mod karnevalet, og det gør jo så, at det bliver alt andet lige besværligt for dem at sælge deres stoffer.
0: Profilerne blev lukket i samarbejde med Snapchat, der efter politiets henvendelse konstaterede, at profilerne blev brugt til ulovlig handel. Claus Danø betragter aktionen som en succes, men erkender, at narkohandlen på Snapchat fortsætter.
2: I det øjeblik, vi lukker nogen ned, så starter der nogle nye op. Min vurdering er, at det her det er ongoing. Det her det har simpelthen bare været et forsøg på at genere dem op mod et karneval, hvor vi har haft rigtig, rigtig mange gæster i Aalborg Centrum.
0: EU-kommissionen er i gang med at undersøge, om Snapchat gør nok for at forhindre, at informationer om forbudte produkter, blandt andet stoffer, bliver spredt på appen. Solen skinner, og det er kun mod sydvest, der kan komme byger og først ud på eftermiddagen. Mellem 17 og 22 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: I Monopolet i dag.
1: Radiovært Liva Mangesi, kreativ direktør Uffe Buchard, vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
0: Og her er Sara Bro.
2: Og en lytter, der kalder Sara Camilla, har skrevet til os på Monopolet, snabel@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg elsker at lave mad. Jeg laver det meste fra bunden og går op i, at vi får varieret kost. Jeg eksperimenterer gerne, og det har indimellem skabt lidt sure miner, men jeg prøver altid at tage hensyn og undgår bevidst at lave noget, jeg ved, familien ikke kan lide. Jeg sætter virkelig en ære i at lave god mad og gøre mig umage. Min bonussøn Oliver er generelt ret firkantet i sin holdning, og han kan godt være meget hård i sin måde at udtrykke sig på. Det gælder også om min mad, og han har flere gange vrænget næse og sagt ting som føj, eller det er ulækkert og klamt om det, jeg serverer. For et års tid siden sagde jeg meget tydeligt til ham, at sådan taler man ikke om den mad, jeg serverer. Og han er velkommen til at finde et andet sted at spise, hvis det er sådan, han har det. Dengang fik vi det ligesom faret bordet og faret bordet rent, troede jeg. Vi har en fælles spisedag om ugen. Og for nylig lavede jeg en salat med kikærter og skrællede en masse gulerødder ved siden af, fordi jeg ved, at flere ikke bryder sig om kikærter. Der opstod en snak om kikærter, og så siger min mand Henrik pludselig, at kikærter er klamme at få i munden. Og til sidst siger Mads, at det er ulækkert. Jeg blev helt paf og skuffet. Jeg sagde ikke noget under middagen, men bagefter konfronterede jeg min mand. Her var Henriks argument, at han jo bare var ærlig, og for mig føles det respektløst, og jeg tager det personligt, da det at lave mad er en stor og vigtig ting for mig. Men kære Monopol, overreagerer jeg, eller er det fair nok, at jeg forventer, at de taler ordentligt om den mad, jeg laver, og at min mand bakker mig op over for sin søn? Kærlig hilsen, Camilla. Hvad siger du, Liva?
3: Jeg tror simpelthen bare, at vi lige skal have fat i en synonym ordbog her. Altså sådan, fordi vi har det jo alle sammen sådan nogle gange, når vi spiser noget, at det er en underlig fornemmelse.
2: Ja.
3: Men så er vi ligesom blevet enige om kollektivt, sådan man siger ikke klamt, man siger anderledes, specielt. Hvad man nu ellers finder på
2: spændende.
3: At sige. Spændende. Gud, ja. Hvor nyt. Altså, du ved, man siger alle mulige andre ting, ikke?
4: For at få det til at passe. Sådan havde jeg, da jeg var på Noma. Ej, hvor spændende.
3: Ej, hvor spændende. Ja.
2: Hvad spiste du myre?
4: Det gav jeg op til sidst. Mm. Ja. Nå,
3: Nej, men det er jo bare det. Altså, så jeg synes, det er jo egentlig helt fair at have det sådan. Og jeg tror også, de er nødt til, hvis hun laver meget mad og eksperimenterer, så sådan, altså familien kan jo heller ikke blive ved med at være sådan, det er fantastisk. Endnu en gang i dag, du har gjort det igen, det 10 ud af 10. Altså, det er måske også okay, at der er plads til, at man kan være sådan, okay, den er ikke lige, du ved, den er ikke lige min smag, den her.
2: Mm.
3: Eller sådan, den er lidt anderledes, eller den er kun, jeg vil sige, den er 3 ud af 5 stjerner, men den, du lavede i går, var fantastisk. I don't know, de er bare nødt til, jeg synes også, det ville være irriterende, hvis hun sagde, føj. Når jeg lavede noget mad.
2: Yeah.
3: Jeg er så ret dårlig til at lave mad, så det vil sikkert være på sin plads. Men altså, sådan, jeg tænker bare, det følelsen indeni er jo fint nok, men den er for grov, den måde at sige det på. De må variere det.
2: Uffe?
4: Ja, jeg synes faktisk også, det handler om, hvordan man siger føj. Altså, man kan sige føj på rigtig mange måder. og så altså, samtidig, altså, man forstår det stadigvæk godt. Man kan sige uha, eller man kan sige... Gud, det var virkelig spændende at få det der i munden. Men altså, jeg skal passe på, at jeg ikke kommer på dyb vand her, fordi at jeg har det jo... med kikærker er der præcis sådan, som Oliver og Camillas mand har det.
2: Ja.
4: Jeg synes faktisk... altså, jeg synes, kikærker er dybt overrated, og jeg kan ikke helt forstå dem. Så det er ikke noget, der ligesom finder vej til mit køkken, og det er heller ikke noget, jeg spiser, når jeg er ude at spise, og selvom folk har lavet det, så sidder jeg tålmodigt og piller det fra, for jeg synes ikke, det smager godt, og jeg kan få mine proteiner andre steder fra. Mm. Jeg skal ikke komme ind på, hvor det kommer fra, men det kan man.
2: Tak for det.
4: Og jeg synes også, det er okay til en vis grad, ligesom at være kredsen, og der er noget, man ikke har lyst til at spise. Jeg kan for eksempel ikke fordrage østers, det bliver serveret alle mulige steder, og det, når der skal være fest og sådan noget, og jeg er der bare ikke. Men jeg går selvfølgelig ikke og peger fingre af det, eller siger øve eller ad, eller altså, selvfølgelig gør man ikke det. Så jeg synes egentlig bare, det handler om ordet.
5: Mm.
4: Og man er velkommen til at lade være med at spise det. Man behøver ikke at stille sig op på en scene og proklamere, hvor meget man hader det.
2: Skal man smage på alting?
4: Nej.
2: Mm.
5: Jo, hvis man kan tåle det. Jamen, det her handler jo ikke om, at hun vil have top ratings for sin kogekunst hver eneste gang. Det her handler om, at man siger ikke, mad er klamt. Man siger ikke, mad er ulækkert. Og man opfører sig respektfuldt over for den, der har brugt lang tid på at lave den mad. Så den der måde at tale om fødevarer på i et land med så meget overflod, som vi har, det er så respektløst for alt, altså for især for den, der har lavet det, så jeg kan slet ikke være i min krop. Det er helt legitimt ikke at kunne lide ting. Altså, det er helt legitimt at være kredsen også, men man behandler det ordentligt, man behandler det respektfuldt. Jeg er så en af dem, som synes, jamen, du skal smage det, og hvis du så har smagt det og konstaterer, det bryder mig ikke om, jamen, så er det fair nok. Fint, hold dig fra det. Men jeg synes, den der med, at når hun ligefrem har lavet noget andet, hun stod og skrællede gulerødder, fordi man synes, man bryder sig ikke om kirkeærter. Fred være med det. Men manden, han er ligesom nødt til at være voksen og sige, man siger ikke om mad, at det er klamt. Det gør man
2: så. Så hvad foregår der her, Jacob Ellemann, når hendes mand så siger, det smager klamt, eller hvad det var, han sagde?
5: Jamen, han,
2: det er klamt at få i munden.
5: Jamen, Liva har jo en pointe i den med, jamen, det handler bare om at behandle det ordentligt og sige, det her, det var ikke lige mig. Man kan jo sagtens kritik.
2: Men også som far, smitter det ikke af på ens børn, hvis
5: jo,
2: man sidder og siger...
5: Børn gør jo, som du gør, ikke som du siger, har jeg desværre erfaret. Altså, så hvis far står og siger, at maden er klam, jamen, altså, børn lærer jo ting et sted fra, og desværre oftest for os forældre, eller fra os, de lærer det, ikke? Mm. Altså, så det handler bare om respekt.
4: Men det er da respektløst. Jeg synes bare, også på den anden side, når man er... Der er noget med børn. Altså, de skal selvfølgelig, synes jeg, lære, at de skal smage på tingene, inden de ligesom kan sige, at de ikke kan lide det. For mig som voksen, og også sådan ligesom nærmest over min bedste alder-agtig, altså, så jeg kan altså godt kigge på noget, og så sige... Jeg synes, livet er for kort til, at jeg skal smage det der, fordi mine øjne ved det ikke. Altså, det må man gerne, men jeg synes, der er forskel på børn og voksne her.
5: Det er der.
6: Hvad har han en maddag, ham her? Der var noget med en maddag.
5: Præcis.
6: De har det er nemlig fordi, det slinker, at han skal have lidt flere maddag i hvert fald, ja, tror jeg.
5: Det skal han
2: have. Det er altid hende, der laver mad. Ja. De har bare en fast fællesspisningsdag. Mm.
6: Ja, jeg tror, de skal uddelegere det, også hvis der er flere børn i huset. Nu ved jeg ikke, hvor gamle de er, men alle er nødt til at chippe ind og sådan
2: selv
6: opleve
2: mad.
6: Det der altså med... Når man selv står og laver mad, sådan, ligesom du ved, når man selv laver mad, så oplever man også, hvor frustrerende det er, når folk ikke sætter sig, når den er varm, for eksempel. Ja, ja, ja. Det er også noget, man kun kan mærke på egen krop, når man har stået der og
2: lavet det. Så er jeg til at sige, at når man er vant til at stå og lave mad, og så er der nogle andre, der er virkelig dårlige til at lave mad, der skal lave mad. Det kan jo også være en spændende test for Camilla måske at komme på.
6: Ja, kan du, Camilla, lad være med at sige for
2: ja, hvis Oliver har lavet mad til dig.
5: Kan du vise, hvordan man behandler kokken respektfuldt, også selvom kokken virkelig øver sig? Ikke?
6: Når det kigger det østers, så kører jeg noget suppe, I skal have i næste uge.
4: Nej, men jeg synes, at det der med, når man bidrager, når man selv bidrager i køkken, eller lærer sine børn og unge altså at bidrage i et køkken, altså, så lærer man jo dermed også respekt for madvarer. Ja. Og altså, det er fandme vigtigt, at vi har det.
5: Enig.
2: Tusind tak skal I have.

her på 4 Trafik. Der er sket et uheld på Østjyske Motorvej i nordgående retning, og det er sket mellem 47 Tilst og 46 Aarhus Nord. Og her der er det altså sket i det højre spor. Og det var et uheld på Østjyske Motorvej i nordgående retning mellem Tilst og Aarhus Nord.

Stormand er det her. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg i Monopolet sidder Uffe Buchardt, Jakob Ellemann og Liva Mangesi. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Bo. Han skriver, kære Sara Monopolet. Jeg bor i lejlighed og har nu modtaget min anden klage fra min underbo over støj. Det fylder meget, fordi det i sidste ende kan føre til opsigelse af mit lejemål. Og så handler klagen ikke om fester eller høj musik, men om sex. I klagerne står der blandt andet, at der er overdrevne stønnelyde, en seng, der knirker, og en nabo, der af de grunde ikke kan sove. Første gang tog jeg det meget alvorligt, blev ærligt talt ret chokeret. Jeg skilte min seng ad og smurte den, så den ikke længere knirker. Jeg er blevet meget opmærksom på både lydniveau og tidspunkt. Nu har jeg aldrig sex efter kl. 22, og tænker generelt meget over, hvordan jeg bevæger mig rundt herhjemme. Men nu er der kommet endnu en klage, og jeg føler efterhånden, jeg går rundt på listefødder i mit eget hjem. Jeg synes ikke selv, jeg har højlydt sex eller opfører mig hensynsløst. Der er selvfølgelig lyd, men ikke mere end almindelig samtaleniveau. Jeg lever bare et normalt liv i en lejlighed med trægulve og tynde vægge, og jeg kan også selv høre min overbo have telefonsamtaler og min genbo spille den samme sang hver søndag. Jeg tænker, det er en del af lejlighedslivet. Jeg vil faktisk gerne være en god nabo, og jeg ønsker hverken konflikt eller dårlig stemning i opgang. Men jeg er begyndt at føle mig overvåget og forkert bare ved at leve et almindeligt liv. Jeg har nu også fjernet benene fra min seng og købt et gulvtæppe for at dæmpe lyden yderligere. Så kære Monopol, hvor meget skal man egentlig tilpasse sig sine naboer? Hvornår går man fra at være hensynsfuld til at begrænse sig selv urimelig meget? Og hvordan?

0: Uffe, hvad mener du med det?
1: Nå, men altså, du ved, den
0: ja, babyer stopper med at græde.
1: Babyer stopper med at græde, og sex, kan man sige, det finder sig også på et tidspunkt, tror jeg, for de fleste vedkommende lidt et andet leje. Der er ligesom vedbrydsdagene, hvor man altså fyrer den af, og det hele skal være meget magisk og eksperimenterende, og det bliver man jo ikke ved med.
0: Men det her, det er jo også en situation, hvor man kan høre en almindelig telefonsamtale gennem væggen, ikke?
2: Det lyder bare som om, der er bare meget lyt der, det er en del af det. Jeg synes faktisk, det er lidt... Altså, jeg synes, det er lidt grænseoverskridende, det der med at klage på den måde. Og jeg synes, Bo har gjort det helt rigtigt ved sådan, og han har da smurt sengen, og han har ligesom gjort alle de ting, han kunne for det. Men til et punkt er det også sådan, så er jeg jo også nødt til at leve mit liv. Altså, sådan er det jo. Altså, det synes jeg er lidt uretfærdigt. Mm. Altså, så den der underbrug skal også på et tidspunkt have at vide, måske er det et brev, hvor der er sådan, nu skal du høre, jeg har gjort det her. Jeg kan faktisk ikke gøre mere her, skal du vide, men du skal vide, jeg gør alt, hvad der er inden for sådan mulighederne.
0: Så du synes, Bo skal skrive til sin underbog?
2: Jamen, har underbogen ikke skrevet til ham?
0: Nej, underbogen har klaget officielt.
2: Hvordan?
0: Det er en officiel klage til
2: bestyrelsen
0: og lejeforening.
3: Så det er derfor,
0: det lyder som om, at han kan miste sit lejemål, hvis der kommer for mange klager. Og det er kun underboen, ved jeg, der har klaget over Bos sexliv. Hvad siger du, Jacob Ellemann?
3: Jeg har altså på ligeværdshold her, der må også være mulighed for at have en eller anden rimelig livsudfoldelse. Og jeg kan forstå det, hvis det er råben og skrigen og giraffer, der tramper rundt og sådan noget. Det lyder det ikke, som om det er. Og man er jo nødt til, altså det er virkelig en nederen underbo, der ikke går op og banker på og siger, hvad der har været, kammerat, kan du ikke lige skrue lidt ned for lang gymnastikken eller lydniveauet på den?
0: Synes du, det ville være fair at sige, nu er det for højt?
3: Ja, det
0: kan
3: der,
0: du bolle mindre?
3: Det der mere, nej, men det er da mere fair, end at gå til en eller anden udlejer, eller hvad tilfældet er her. Jeg synes, det er fair nok, at man går op og siger, prøv lige her, når du spiller dødsmetal klokken 4 om natten, eller hvad det måtte være, så er du så ikke sød at skrue ned. Det gør man da. Man henvender sig da almindeligt. Så jeg synes, at Bo, som den overbo, han er, skal gå ned til sin underbo.
1: Overbo.
3: Jeg synes, der er noget meget eksistentielt. Nej, altså han skal gå ned til sin underbo og sige, jeg synes sørme også, at han har meget, meget lyt. Altså, kill them with kindness. Gå ned og sige, jeg synes også, har enormt lyt. Jeg synes også, det er træls, at jeg kan høre, hver gang du taler i telefon. Og du kan så også høre alt, hvad jeg foretager mig. Det er jeg ked af, men det er som det er. Det er en af de ting, der følger med at bo i en lejlighed. Og hvis du gerne vil have et sted, hvor der er mindre lyt, jamen så må du få et sted, hvor der ikke bor nogen rundt omkring. Det gør der her.
0: Synes du, han skal gå ned og sige det, virkelig?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Okay, Uffe.
3: Grab the bull by the balls, og så gå derned.
0: Mm.
1: Det er altså ikke Bo, der er noget galt med her. Altså, jeg synes, Bo, han har gjort det, som 0,01% af befolkningen ville gøre. Og det er et, ikke have sex efter 22, hvilket jeg synes er virkelig grand, at man overhovedet gider at tænke på det. Fordi det opstår jo, når det opstår, i hvert fald hjemme hos mig. Det er så ikke så ofte lige nu. Nå, men
3: det går sådan, at han er
0: undskyld, det er min computer, der siger det.
1: Og så har han lagt et tæppe ud under sin ting, fjernet benet, og han har smurt sengen. Altså, jeg siger det bare igen. Det er 0,01% af befolkningen, der vil gide at gå så langt for sin nabo. Og derfor må jeg også bare konstatere, at naboen er hysterisk. Og måske en af de der, som jeg også godt kender fra tidligere ejendom, jeg har boet i, som er sådan lidt aktivt lyttende. Som ligesom lidt laver et nummer ud af og skulle få det hele med. Og dem kan du ikke rigtig nå, hverken med at tale med dem, eller skrive med dem, eller noget som helst. De kan godt lide at lytte. Og jeg vil sige, Bo har lagt så mange restriktioner ind i sit liv nu, så jeg nærmest faktisk synes, at... Og det er meget, meget venligt af ham, og jeg synes næsten, det har taget lidt overhånd med så meget hensyn, fordi sådan er det at bo i en etageejendom. Og så er der jo nogen, der har papvægge, og det har de åbenbart i den der ejendom.
2: Men taktisk set, Bo, både som menneske, men også taktisk set, så er det rigtig godt, du har gjort så mange ting. Fordi alt det her, det synes jeg skal hen til bestyrelsen nu. Sige, tusind tak, det er så godt, at det bliver skrevet, fordi det skal selvfølgelig være godt at bo. Jeg har gjort X, Y, Z, blablabla. Alt det her har jeg gjort, og der er begrænset i alt det omfang, og der sker ikke noget vildt her. Og det har jeg også været nede og orientere underboen om, hvis det er noget, han kan overskue at gøre. Så ligesom sørge for, at han har alt på det rette med bestyrelsen. Og måske vil jeg også, du ved, jeg vil lige corner den der bestyrelsesperson, når jeg mødte dem på et tidspunkt, og lige få smidt underboen lidt under bussen, for sagt, ja, det er jo... Det er jo voldsomt at bo med en, som på den måde er på stikkerne og noterer, hvornår og hvorledes. Så jeg vil lige sørge for, at de vidste, hvad der foregår her.
1: Ja, lige præcis. Ikke?
0: Jeg vil bare bytte den der lejlighed væk, undskyld mig.
1: Jamen, okay.
0: Kan man bruge sådan der? Kan man

0: hold ud at bruge sådan noget, det lyder så stressende, det der forbrug.
1: Det kan man jo sige, men man kan også sige, så kan man jo skubbe den der nabo ned ad trapperne og sådan. Altså, det hjælper jo ikke.
0: Ej, Uffe, men, det er ikke det samme.
2: Det kan vi ikke.
0: Det er Danmarks Radio, det her.
1: Jeg synes, det er urimeligt, hvis man skal fraflytte sin lejlighed på grund af den her underbo, fordi den næste lejer vil få det samme problem, uanset hvor stille og roligt det er. Jeg synes, det er ekstremt problematisk, at man skal sætte tid på i sit liv, hvornår man kan have sex. Og at det skal
0: foregå. Vil du så sige, at han skal stoppe med de her ting? Vil du sige, at Bo skal bare stoppe med det og fyre den af, eller hvad?
1: Bo, nej, han skal ikke fyre den af, men Bo lever jo et helt almindeligt liv, og det skal man altså have lov til. Mm. Og derfor så skal alle de her ting, som du siger lige, også forbi bestyrelsen, siger, jeg har altså gjort det her, og så kan et hvert fornuftigt menneske altså godt høre, at så kan man ikke gøre mere. Mm. Det er i forvejen meget.
0: Er det det? Altså fordi...
2: jeg synes, Leva har fat i den lange ende her, ja. Fordi det er også svært at invitere bestyrelsen op. Nu skal I høre, hvordan jeg siger,
0: når jeg har sex.
2: Hvis I lige er søde og sætter jer ind i stuen, så skal I bare høre. Altså, den bliver også lidt mærkelig.
0: Demonstrationen, simpelthen.
2: Jeg synes, den der mere at og også lidt corner ind fra bestyrelsen og sige, ikke, prøv lige at høre.
1: Det er okay, at skulle lægge så mange bånd på sig selv.
2: Nej, altså, det
0: der men er der noget med... at der er noget med nogle bestemte dB, man ikke må overskride. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, er der noget med, hvor Bo selv kan måle de her ting, for ligesom at bevise sådan faktuelt, sige, jeg overskrider ikke det, der er tilladt i en etageejendom? Eller forstår I, hvad jeg mener? Skal han gå sådan til værks, at han ligesom laver en rapport, eller er det at gå for langt?
2: Han har en underbo, der får for lidt. Og det kan være, at han kan hjælpe med det, fordi misundelse er en rigtig, rigtig grim ting. Og det er det, underboen lider af. Og hvis han har en eller anden, han kan sætte underboen op med, så kunne det være et godt sted at starte.
3: Oh ej, jeg håber så meget, du har... Ej, jeg håber, det var han for lidt, du havde klart af i playlisten.
0: Ej, den har vi ikke.
1: Nå.
0: Vågner i natten, er det. Dodo and the Dodo.
2: Det er jo det, som er underboen.

er P4 Trafik, Politi og Redning, de er ankommet til uheldet på Østjyske Motorvej i nordgående retning. Uheldet det er sket mellem 47 Tilst og 46 Hinnerup, og politiet de spærrer her det højre spor. Der er voksende kø, som I nu møder ved 47 Tilst. Det var et uheld på Østjyske Motorvej i nordgående retning mellem Tilst og Hinnerup, og det skaber kø fra Tilst.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte har mistet tilliden til regionpsykiatrien i Randers. En ny opgørelse fra patienterstatning viser, at 5 patienter med overvejende sandsynlighed kunne have undgået at begå selvmord, hvis de havde fået den rette behandling. Sagen fra Randers rullede for alvor, da en ledende overlæge blev fyret og fik alvorlig kritik for behandlingen.
2: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
1: Det er kommet frem, at der siden 2019 har været advaret om kritisable forhold, men det var først i januar 2024, da en whistleblower henvender sig til Region Midtjylland, at der for alvor tages fat. Anders G. Christensen erkender, at regionen ikke håndterede advarslerne godt nok.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. I dag skydes Inddagsfestivalen Blå Sol i Randers i gang på andet år, og begge år har den været fuldstændig udsolgt, hvilket direktør for interesseorganisationen Dansk Live, Esben Marker, ser som en sjælden bedrift. Det er ikke alle, der kan sælge 10.000 billetter fra år 1, udtaler han. Vejret i dag er skyet med en del sol, og indimellem kommer der skyer og byer.

0: Destination er det her med Alphabeat. I Monopolet sidder Uffe Buchardt, Liva Mangesi og Jakob Ellemann, og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Lise. Hun skriver: kære Sara, det skarpe, empatiske Monopol. Min kæreste Victor og jeg har været sammen i cirka 2 år. Vi bor en times kørsel fra hinanden og har begge børn i spændet fra 5. klasse til 3. G. Der går derfor nogle år, før det realistisk giver mening for os at flytte sammen. Derfor bestræber vi os på at prioritere hinanden så meget som muligt, men vi må indrømme, at det er svært at få vores kalender til at gå op med de mange forskellige aktiviteter, fritidsinteresser, familie, kom sammen og jobs osv., som både vi og vores børn har. I udgangspunktet har vi en børnefri weekend sammen hver anden uge, som bare er vores, men indimellem så falder der særlige arrangementer i de weekender, og vi kan derfor ikke ses som planlagt. Og det er her, vores dilemma opstår. Vi reagerer nemlig meget forskelligt, når vores planlagte tid sammen bliver udfordret. Hvis Victor må prioritere et arrangement med sine børn, så kan jeg godt nyde at have en weekend alene, få styr på praktiske ting, lade op, måske se en veninde. Men hvis det er mig, der skal til et arrangement, så bliver Victor ked af, at jeg har brug for hele weekenden alene. Han ønsker, at jeg kæmpede mere for at finde bare en aften eller et hul i kalenderen til ham. Derudover føler Victor, at jeg skubber ham væk, når jeg oprigtigt siger til ham, at han endelig skal tage afsted til sine arrangementer uden dårlig samvittighed. Så kære Monopol, skal jeg begynde at kæmpe mere for vores tid sammen og gå lidt mere på kompromis med min alenetid for at komme Victor i møde i hans behov for nærvær? Eller skal jeg holde fast i mit behov for ro og struktur, og at Victor i højere grad må acceptere, at jeg også har brug for at kan nyde en alene weekend, uden at det siger noget om, hvor meget jeg elsker ham? Kærlig hilsen, den logistikudfordrede Lise. Hvad siger du, Jakob Ellemann?
1: Altså, det er jo sådan logistisk mareridt, det der med, at begge to være ramt af børn fra hver sin fortid, og så skulle have det til at gå op i en højere enhed. Nogle er jo så velsignet, at så har de der uger, der matcher hinanden, og andre, der går det ind over. Og det er, som det er. Altså, jeg synes, den der med, når man ikke har sine børn hele tiden, så kan man let falde i den der grøft, der hedder, jamen det er også forfærdeligt, at verden er dårlig, når jeg ikke er sammen med mine børn. Også fordi man føler, at det er man nødt til. At fordi man elsker sine børn så uendelig højt, og så er det svært at være væk fra dem, og man kan jo ikke tillade sig at sige andet. Man kan også bare ligesom møde verden, som den er, i stedet for som man godt kunne tænke sig, at den var. Og sige, nu er det, som det er, og jeg nyder den tid, jeg har alene. Også i tilfældet her med Lise og Victor, at sige, jamen ja, jeg vil gerne være sammen med dig, men det er jeg ikke. Derfor behøver jeg ikke at sidde og vande høns over det. Altså, der kan jeg godt nyde den tid, jeg faktisk har alene, og sætte pris på den i stedet for. Ja, og Lise har fat i den lange ende, og det er måske den snak, man lige skal have og sige, prøv lige at høre, jeg vil super gerne være sammen med dig, jeg synes, det er alle tiders. Logistikken er, som logistikken er, fordi vi hver især kommer med noget bagage, og vi elsker hinanden alligevel. Men hvis vi hver gang, vi sidder i en situation, skal sidde og tænke på, at vi hellere vil være et andet sted, så bliver vi grundulykkelige, og det er der ikke nogen grund til. Mm. Altså, gå nu ind i det og sige, vilkårene er, som vilkårene er. Vilkår, det er det, du ikke kan ændre på. Det her kan du ikke ændre på, eller det ønsker du ikke at ændre på.
0: Men han siger jo hele tiden, du kunne godt lige finde lidt tid, du kunne godt finde tid til mig. Altså, de har jo 2 forskellige behov, og det er ikke fair nok, at han ligesom siger, jeg har mere behov for, at du finder tid til mig, og hun er sådan mere okay med at være alene.
1: Jo,
0: og så skal hun imødekomme ham, hvis hun kan.
1: Jo, men man kunne også have den snak, der hedder, prøv at høre, jeg magter ikke at blive bibragt en dårlig samvittighed over, at vi ikke er sammen. Jeg vil egentlig gerne have plads til også at sætte pris på den tid, jeg har. Uden. Jeg er selv enormt dårlig til at være væk fra min egen hustru. Altså, jeg er virkelig dårlig til det. Men jo mere jeg siger det, altså des mere savner hun jo ikke mig, des mere får hun jo dårlig samvittighed over sig. Nå, jamen, det er også forfærdeligt. Altså, det er, som det er. Nyd det nu for pokker, og det er lige så meget en note to self.
0: Hvad siger du, Uffe?
2: Jamen, altså, det her, det er jo kunsten at balancere tingene, og det tror jeg, vi alle sammen godt kunne blive bedre til. Altså, det er det sværeste i livet, synes jeg. Og derfor så synes jeg også, at det her, det er sådan et spørgsmål om, at man må få det bedste ud af de betingelser, der nu engang er. Og hvis det bedste er, at de kan, altså i bedste tilfælde, se hinanden hver anden weekend, hvor de så også har en fuld weekend med hinanden, det er jo også rimelig sådan eksklusivt. Altså, hvor mange har lige det? Men det er ikke altid lykkes, så i min bog, så er det da ganske, ganske fint. Men jeg hører også til dem, der ligesom siger, at jo hvis man også tør være væk fra hinanden og tør forære hende noget af det dyrebareste, vi har, og det er nemlig vores frihed på en eller anden måde, så holder et forhold nogle gange også længere, og det bliver mere spændende, fordi man er ude og opleve ting også med andre mennesker. Det er der, jeg kommer fra, og det er derfor... ja, det er det, jeg tror på, kan man sige. Jeg skulle lige til at sige, det er derfor, min forhold holder så længe, men det kan jeg så ikke rigtig bidrage med. I hvert fald kan jeg mærke, at jeg synes, det er utrolig uheldigt, det der med, at man pådrager sin kæreste dårlig samvittighed. Altså, fordi det ligger grundstenen til alt, hvad der er dårligt at bygge videre på. Der kan ikke stå noget på skuldrene af dårlig samvittighed. Så det skal han simpelthen lade være med. Og må også bare lige sige, at min fornemmelse er... og jeg siger undskyld på forhånd, men jeg synes faktisk, Victor, altså det er en lille smule umodent, det bidrag, han ligesom kommer med her, og jeg er en lille smule sådan forarvet over, at hun kun har tid til ham så meget, så det er lidt umodent, og så jeg synes i virkeligheden, det er Victor, der skal arbejde lidt med det her, og velvidende, at det kan være roden til et virkelig sejt forhold, det de har gang i.
3: Kan I huske det der afsnit af Sex and the City, hvor at Carrie, hun dater Aiden, og de er lige flyttet sammen, og så siger hun sådan, jeg er simpelthen nødt til, at når jeg kommer ind ad døren, at du så ikke siger til mig sådan, hvad har du lavet, hvordan har du det, fuldstændig overvælder hende med det der. Og så er han sådan, nå okay, så bliver han lidt, men så får hun noget plads, og det der sker så snart hun får plads, det er, at så hun lyst til lige at kigge ind til ham med det samme igen.
2: Ja.
3: Og jeg tænker lidt, det er også, at det der kan ske her, som er noget fedt, det er, at hvis hun får lov til at have den der alene tid, så... sådan, og har den med total god samvittighed, så kommer der ikke til at gå ret længe, før hun måske lige sådan også bliver lidt bedre til at skrive en sms under sin alenetid, og er sådan, ej, okay, jeg glæder mig helt vildt til at se dig, eller ej, næste weekend skal vi lave det her, eller et eller andet. Så sådan, jeg håber lidt, at for dem, at hvis hun får lidt mere luft til at være alene, og det bliver lidt mere okay, så har hun faktisk også lidt mere lyst til at rykke sig, for at de lige kan få det til at hænge sammen og lave lidt mere kalendergymnastik nogle gange.
1: Nu er udfordringen bare, det er Lise, der har skrevet ind.
3: Jeg skulle lige så sige.
1: Og vi er alle tre kommet med nogle vældig gode råd til Victor. Og if you love them, set them free. Men altså, fra hendes synspunkt skal hun måske også i højere grad fortolke det her som den der store kærlighedserklæring, det jo er. Altså han vil for pokker gerne være sammen med hende, han er vild med hende osv. Og det kan virke enormt kvælende, og det gør det nok her. Det kommer jo fra et godt sted.
0: Ja, det kan man sige. Og så kan man jo sige, at det alt sammen, alt det siger, jo bakker hende op i, at hun må gerne holde fast i hendes alene tid, og så bare måske...
1: konstatere, at den bedste tid er sammen med dig.
0: Ja, Jakob Ellemann. Det er nemt.

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Østjyske Motorvej i nordgående retning. Du vil møde kø fra kort før 47 Tilst, og det er altså på grund af et uheld, der er sket mellem Tilst og Hinnerup. Politiet og redning de arbejder her ved uheldet, og de spærrer det højre spor. Det er stadig muligt at komme forbi det venstre, men det giver altså en del hold i trafikken. Så det var på Østjyske Motorvej i nordgående retning, hvor du vil møde kø før Tilst på grund af et uheld.

0: Den bedste tid her med 1-2. Kæmpe, kæmpe sang. Hvis du synes, at den her sang skal være kors til en af de 100 bedste sange, vi har her i Danmark, så skal man gå ind på dr.dk/top100, fordi det er et projekt, vi har gang i her for tiden på Danmarks Radio, med at finde de 100 bedste danske sange.
1: Den er på min, den her.
0: Den er på din.
1: Yes, top 5. Den er nummer 2.
0: Det var også rigtig, rigtig tæt på at komme på min top 5. Men det er altså, hvis du tænker over det, at al musikken i dag, vi spiller af dans, så er det derfor, at vi prøver at spille nogle af de sange, som man kan gå ind og stemme på lige nu, hvis man gerne vil være med til at bestemme, hvilke 100 sange, der skal være dit
2: altså,
0: bedste.
2: Altså, er det også ældre sange? Altså sådan ældre.
3: Jeg tror for mange, der vil det her være...
0: Carl Nielsen og alt muligt. Det er alt slags musik. Ja, ja, man kan bare fyre den.
1: Ja, altså Matador-musikken er med og sådan noget.
0: Ja, ja, præcis. Godt. I Monopolet sidder Jakob Ellemann, Liva Mangesi og Uffe Buchardt, og en lytter, der kalder sig Romeo fra Stuen, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver: kære Sara, det alvidende monopol. Jeg står i et romantisk boligdilemma, som jeg vil kalde det moderne lejlighedskompleksets svar på Romeo og Julie. For nogle måneder siden matcher jeg med en virkelig sød pige på Tinder. Vi begyndte hurtigt at skrive sammen. Det føles som starten på et lille eventyr. Ret hurtigt opstod der dog et dilemma. For det viser sig, at den søde pige er min overbo. Siden vi fandt ud af, at vi bor i samme opgang, er det hele blevet lidt mere kompliceret. Vi skriver sammen hver dag, ses ret ofte til mad eller varm kakao, hvor vi hygger og ser serier og har både dybe og sjove samtaler. Vi har en virkelig god kemi, og der bliver flirtet og nusset. Men der er også nogle barrierer hos min Julie. For det første er det, at vi er naboer. En reel bekymring for hende. Hun ser det som et problem, at vi bor i samme opgang, hvor jeg tværtimod synes, det er lidt som noget for en romantisk film. For det andet er vi ikke helt samme sted i relationen. Jeg er blevet ret vild med hende, har lyst til at kaste mig ud i det her eventyr, men hun har flere tanker og forbehold og kan være lidt mere tilbageholdende indimellem. Vi har dog svært ved at holde os fra hinanden. Vi ses oftere og oftere, og relationen bliver ved med at udvikle sig. For nylig har vi også sovet sammen. Jeg kan mærke, at jeg er klar til at kaste mig ud i det, men hun er stadig meget i tvivl om, hvorvidt vi skal forfølge det romantiske imellem os. Vi har talt en del om det, og er faktisk blevet enige om at lade monopolet være tungen på vægtskålen.
1: Uff,
0: så kære monopol, skal vi kaste os ud i det og forfølge det romantiske, på trods af, at vi er naboer, eller er det en dårlig idé at blande dating og opgangsliv sammen? Kærlig hilsen, Romeo fra Stuen. Oh my god,
2: det er et
0: godt
2: fantastisk dilemma. Ja.
3: Dejligt dilemma.
0: Hvad siger du, Uffe?
2: Nå, jeg har faktisk lidt svært ved at se problemet her. Altså, jeg er da enig med Romeo i, at det her det er da manuskriptet til den mest fantastiske, romantiske julefilm, jeg nogensinde har set.
0: Ja.
2: Jeg tror er problemet, det er jo måske, at Romeos Julie her, hun overtænker måske lidt, at hvis det nu bliver sådan et forlist forhold, og så skal de gå op og ned hinanden i den der ejendom efterfølgende, så kan det blive problematisk, fordi hvad skulle ellers være problemet?
0: Ja.
2: Og det vil jeg bare sige, det er for tidligt at tænke på. Altså, det er uromantisk at tænke sådan, og det er overtænkning. Og derfor så synes jeg jo slet ikke, at der er et problem.
0: Plus, er det ikke allerede overskrevet, det problem? Altså, ved at de bare ser hinanden på den her måde, så vil det, uanset om det stoppede i morgen eller om 14 år, så være akavet?
2: Jo, men så er det jo heller ikke værre. Altså, så siger man hej og går videre. Altså, de sover sammen, de kan ikke holde fingrene fra hinanden. Altså, det er ikke nogen big deal, det her. Altså, de er forelskede, punktum. Og det skal de da fuldstændig dyrke op så meget, som de overhovedet kan. Altså, det er da så praktisk. Altså, jamen, andre får kærester i andre lande, og så videre. Ja. Altså,
3: de behøver ikke engang tage tøj på for at se hinanden. Man kan bare løbe op og banke på.
2: De kan huske nøglerne. Slumrocken, ikke? Eller nattøj. Og sådan. Det er da simpelthen så nuttet.
0: Jeg tror ikke, det var det, Jacob Ellemann mente, men fair nok.
3: Det kan jeg bekræfte.
0: Oh my God.
3: Men det er smart, fordi der er lommer, så har man nøglerne med der.
0: Ja, det er selvfølgelig klart.
2: Nej, jeg synes, det er nuttet, og de skal da bare fuldstændig springe ud i det. Så det er i hvert fald mit bud.
0: Liva?
1: Ej, jeg får lidt stress af det. Altså, jeg ved ikke. Altså, jeg elsker ideen om, hvis det går godt, men jeg synes også, det er lidt stressende tanken om sådan...
2: Nej, men Liva, nogle gange kan man også sige, og hvis, og jeg vil også bare sige, hvis jeg var en høne, kunne jeg lægge æg, men det er jeg ikke, så det kan jeg ikke.
1: Ja.
2: Altså, du ved, man kan også bare blive ved.
1: If my grandma had wheels, she would have been a bike. Ja, jamen, prøv at... man siger jo det der, don't shit where you eat. Og her er det lidt sådan, don't sleep where you sleep. Altså sådan... det er meget svært det her, fordi altså, rom-com-pigen i mig siger, gør det. Men den person, jeg i sandhed er, som også bare godt sådan, vil have mit space og vil kunne sådan, gå ud når jeg er døren, når jeg sådan, ligner lort, og jeg skal tænke på at blive spottet af sådan, ham, som jeg har en fløjt med og sådan noget, og får max stress over, at de bor så tæt.
0: Men er det ikke for sent allerede nu?
1: Ellers så skal de opdele det. Okay, så får man en trappe hver. Den ene har fortrappen, den anden har bagtrappen.
0: Hvis det går galt. Lave det.
1: Ja.
0: Så skal man sige det, okay, men den her, det er vores nødplan, hvis det går galt, og så kan de bare ses.
1: Ja.
0: Men er det ikke allerede gået galt nu? Det er bare mit spørgsmål.
3: Jo, det er det jo nok. Galt. Det er jo ikke gået galt, det er gået godt.
2: Det er gået godt, ja.
3: Og i stedet for at læne sig op af risikoen for, at det går galt, så prøv at læne jer op af risikoen for, at det går godt.
2: Ja, præcis.
3: Altså, fordi muligheden for at lave en trappe imellem lejlighederne en gang i fremtiden, den er sgu da federe at tænke på, end at sige, åh, det bliver også irriterende. Hvis de har lige så tynde vægge, som Bo vi talte med før, så er det jo rigtig, rigtig træls, hvis det ikke går godt. Ja, men det kan jo være, det gør. Og uanset hvad, så har I nået et punkt nu, hvor den lydkulisse vil være rigtig træls under alle omstændigheder. Så læn jer dog ind i det, gør dog noget ved det, se jer komme i gang.
2: Ja, og, det er også...
3: og sådan er det jo. Altså, man kan jo ikke, hvis man hele tiden er så bekymret for, hvad der kan ske, så går man godt nok glip af nogle
0: ting. Hvor hårdt skal de så gå ind i det nu? Altså, hvad siger du? Hvad snakker vi?
3: Det er ikke den type råd,
0: jeg giver. Er det børn i morgen?
3: Nej. Nå. Altså, nej, men de skal da...
0: Hvad
3: altså, hvis de dater
0: med
3: hinanden,
0: det? Hvad tænkte din hjerne der?
3: Ja, min hjerne tænkte... Det tager vi, når vi hører musik. Nej, altså, jeg synes at de skal tage det skridtet videre. Det er jo det, de gerne vil have vores svar på. Altså, vi synes alle sammen, i hvert fald, hvis vi stemmer om det, så synes vi jo alle...
1: Ja,
3: synes vi alle sammen, at det skal de da gøre. Det skal de da gøre, fordi selvfølgelig vil det være super akavet.
0: Men jeg kan nærmest se lige, hvordan du... Det krymper dig lidt.
3: Nej, men det er også den der, hun skal jo have muligheden for at sige, nej, jeg er desværre ikke hjemme. Jamen, ja. Jeg kan høre dig.
1: Ja, præcis. Jamen, det er fordi, jeg har det sådan... Okay, jeg er med på. Det er romantisk, det er dejligt. Jeg går med jer to så langt. Men vi er nødt til at gøre et eller andet, sådan, så det ikke bliver sådan, at man bare må gå ned og banke på hos hinanden hele tiden. Og sådan noget. For jeg tror altså også, at de kan få ødelagt romantikken ved, at sådan, man slet ikke får lov til at have lidt mystik omkring, sådan, skal vi ses i dag, eller skal vi ikke ses i dag? Hallo? Der var jeg igen. Altså, det er jo vildt stressende. Ja. Så de er nødt til at sige, hvordan kan vi gøre det her, så det er bare en fed ting, men stadigvæk være sådan, man skal måske stadigvæk lave en aftale, eller I don't know.
2: Det er jo bare nogle husregler, man laver, fordi jeg synes, Jacob er inde på noget fuldstændig rigtigt her. Altså, i stedet for ligesom at tage den approach, der hedder, tænk nu, hvis det går helvedes til, og hvad bringer så, altså, hvor irriterende bliver det så efterfølgende, så prøv at favne den hygge, der ligesom er i det nu. Og selvom det holder 14 dage, altså så skal man ligesom huske på, at det kan man også pakke ned i en fin lille æske og stille op på hylden som et fantastisk minde for eftertiden, selvom det var 14 dage. Så selvfølgelig skal man hoppe ud i det. Man skal altid hoppe ud i kærlighed med begge ben eller hovedet først. Det må man selv bestemme, at man skal hoppe ud i det. Man skal aldrig nogensinde begrænse sig. Man ved ikke, hvornår man møder det igen. Jeg taler af erfaring.
1: Ej, jeg kan ikke sige noget til det der.
3: Nej.
1: Altså, I er gode, I to romantikere. Jeg kendte en, som datede to forskellige samme opgang. Det kan jeg ikke anbefale. Det her er måske bedre.
2: Men jeg vil sige, selvom de havde været roommates, altså havde boet i samme lejlighed, så vi også har sagt, gå all in.
0: Tak skal I have.

0: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at præstere til fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, der er problematiske for især unge, siger Søren Bøgevig, der er overlæge og tilknyttet Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken og kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rusen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger Søren Bøgevig. For de unge, der lider af psykiske lidelser, kan koffeinpillernes effekt være endnu mere voldsom og med tydelige fysiske symptomer. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste klimaet dyrt. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, siger Søren Have, der er seniorkonsulent ved Contito.
1: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
0: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadierne, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler TV-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om at hæve turistskatten. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året frem til 2030. Og så når vi frem til en vejrudsigt. Sol til de fleste hele dagen, men ud på eftermiddagen for de sydvestlige egne byer.
3: Det her er P4.

Her er P4 Trafik. Politi og redning de har færdiggjort deres arbejde ved uheldet, der er sket på Østjyske Motorvej i nordgående retning, og det var mellem 47 Tilst og 46 Hinnerup, og alle spor de burde nu igen være fuldt farbare. Der har dog ophobet sig en massiv kø på motorvejen, og den begynder altså mellem Aarhus Vest og 47 Tilst, som først nu kan begynde at opløses. Og det var på Østjyske Motorvej i nordgående retning, hvor du møder massiv kø mellem Aarhus Vest og Tilst efter et tidligere uheld.

0: 4.
1: I Monopolet i dag.
0: Radiovært Liva Mangesi, kreativ direktør Uffe Buchard, vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
1: Og her er Sara Bro.
2: Og det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Kasper. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg har mødt Anna, som på mange måder er alt det, jeg søger. Jeg er både meget tiltrukket af hende og virkelig glad for hende som menneske. Anna er sød og sjov og nærværende og kærlig, og jeg kan mærke, jeg vil hende rigtig gerne. Men der er en ting, som bliver ved med at fylde mit hoved. Anna har haft en del sexpartnere, end jeg selv har. En del flere sexpartnere, end jeg selv har. Og flere, end jeg umiddelbart har det godt med. Det er ikke over 100 eller 50, men det er nok til, at det for mig føles meget. Tidligt i vores forhold kom hun til at afsløre en meget intim seksuel detalje om noget, hun havde gjort med en tidligere partner. Og det satte gang i en negativ nysgerrighed i mig. Hvad har de ellers lavet, hvad har hun ellers prøvet? Jeg har desværre fodret den nysgerrighed og fået flere intime detaljer om hendes tidligere sexliv. Og nu har jeg fået dannet nogle billeder i mit hoved, som jeg ikke kan slippe. Når vi er intime eller nogle gange bare er sammen, kan jeg pludselig få en tanke eller et billede af hendes tidligere bedrifter, og så ryger jeg ud af øjeblikket og får lyst til at trække mig. Jeg ved godt, at det er Anders fortid, og jeg ved også godt, at hun ikke har gjort noget forkert. Jeg har selv haft en single periode, hvor jeg var sammen med flere, så jeg føler mig dobbeltmoralsk. Jeg kan godt se, at det her er et mig-problem, måske usikkerhed eller jalousi, men selvom jeg kan analysere det, så forsvinder tankerne ikke. Skal jeg fortælle hende, at hendes fortid fylder for mig og risikerer at sove hende og skabe usikkerhed imellem os? Eller skal jeg holde det for mig selv og håbe, at jeg kan arbejde mig igennem det, selvom det fylder meget? Med venlig hilsen, Kasper. Jakob Ellemann.
3: Og er det en menneskelig følelse, og jeg skulle til at sige, jeg tror, vi har været der alle sammen. Og hvor er det en ubrugelig følelse, fordi der er jo ikke noget at gøre ved den. Og altså, Kasper har jo fat i alle de rigtige ting, og som han siger, det er jo enormt hyklerisk, det er dobbelt moralsk, og han kan ikke tillade sig det, og han har selv lavet ting tidligere. Og det er jo den følelse, han er nødt til at gå ind i, fordi tænker han, når han er sammen med Anna, der er vidunderlig, tænker han så på alt det tidligere? Det gør han nok ikke. Det gør hun nok heller ikke. Altså, den der, fordi det lyder som om, han kommer ind i sådan en eller anden sammenligning. Uha, er jeg nu lige så dygtig i denne dobbelte håndstand, som hendes fortidige italienske kæreste? Altså, jamen... jeg tror, det er de der tvangsbilleder, der kommer ind i Kaspers hoved, det der med, jamen, kan jeg nu måle mig med det der hint? Ja, det kan du, for hun har valgt at være sammen med dig. Og det er enormt nemt at sige, men den der følelse, den er så svær.
2: Men hvad skal han gøre?
3: Men han skal da for guds skyld, i min optik, han skal ikke sige det til hende, fordi det er sådan et, det er jo en bebrejdelse et eller andet sted. Nej, hvor jeg er vred over, at du har haft et liv, før du mødte mig. Jo, det kan jeg ikke gøre noget ved. Mm. Altså, jeg synes ikke, jeg er normalt meget stor fortaler for den der med, at få tingene ud i det åbne. Jeg kan ikke rigtig se, at det tjener et formål her, at pege fingre af nogens fortid, for det vil være den måde, det bliver opfattet på.
2: Hvad siger du, Liva?
4: Jeg sidder også og tænker sådan, hvad er det, det handler om, det her sådan, i sandhed? Fordi at du siger, Kasper, du er også meget selvindsigt omkring det, men du siger også sådan, det er helt okay, men det er ikke helt okay sådan inden i dig, selvom du godt vil have, at det var det. Så hvad er det, det handler om? Altså, er det fordi, dybest set, at du er bange for, at du ikke gør det godt nok? Fordi det, synes jeg, vil være en god snak at tage med hende. Sådan, hvad synes du er nice, når vi gør? Hvad synes du er mindre nice? Hvad, er der noget, du drømmer om? Sådan, så gå ind i det med den der. Hvad kan vi gøre? Og sørge for at få selvværet, selvtilliden med hende på den måde.
2: Fordi, hvordan får man det?
4: Jamen, det tror jeg, ved at spørge og sådan få bekræftet for hende, at hun synes, de gør nogle nice ting, og vil også måske selv at være sådan... Altså, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, er der noget med den der Jakobs dobbelte håndstand derovre, din, eller hvad det var, du kaldte den, som han er lidt misundelig over, han ikke selv lige har fået testet af med hende. Altså, er der et eller andet her, hvor at det kunne være fedt for dem lige at snakke om sådan... Jeg synes, det der kunne være lidt et eller andet, sådan, så han ligesom også selv føler, okay, kæft mand... Jeg leverer godt nok også på det her punkt. Og, altså, prøv i stedet for den negative nysgerrighed, så er du nødt til, tror jeg, Kasper, at sige til dig selv, hvis det er, du tænker det her med til sammen, så er du nødt til at se lidt mere sådan, af alle dem, hun har været sammen med, så er det mig, hun er sammen med nu. Altså præcis. Virkelig være sådan, yeah.
2: Jeg forstår det lidt som sådan konkurrence, finde konkurrencegener frem, der gør det bedre, eller sådan...
4: Ja, altså sådan, hun, hun har bollet en masse frøer, og nu er det dig, der skal prinsen. Okay.
2: Kasper også fortalte os, kan jeg sige som bonusinfo, at det både var antallet af seksuelle partnere, og måden hun fortalte en konkret intim historie på, der triggede hans usikkerhed. Uffe?
5: Ja, altså antallet kan han jo ligesom ikke gøre noget ved nu. Altså, vi kommer alle sammen med en historie, og det er jo også præcis det, der gør os til dem, som vi endte med at blive. Og det er altså den, det er den Anna, han har forelsket sig i. Så det er godt, at hun har gjort alt det. Altså, det er sådan, jeg ville se på det. Jeg tror, vi kommer jo alle sammen med noget seksuelt, og nogle er jo sådan, de fødte akrobater, og andre er det ikke. Og begge dele er lige godt. Altså, der er ikke noget, der er bedre end andet her. Og alt, hvad du har gjort i din fortid, det er jo så blevet til dig, og det kan også være, at det er det, der gør, at Anna nu er klar til noget mere dybde og noget mere nærvær og så videre. Det kan være, at hun ikke har været klar til det for 5 år siden. Hun har haft brug for at have de partner, ellers havde hun jo ikke gjort det. Altså, det er sådan, jeg vælger at se på det. Men jeg forstår virkelig godt, hvor han kommer fra. Altså, det der med, at man hele tiden får malet et eller andet billede op i hovedet af, hvordan, ja, man lavede den der dobbelt håndstand. Altså den der akrobatik, hvor man sådan, jamen hvad skal jeg egentlig bruge det til? Fordi vi har noget sammen seksuelt. Jeg kan ikke gøre det, som alle de andre gjorde. Så jeg synes ikke, at jeg synes, det er overflødigt at male alle
3: men,
5: de der billeder.
3: Men det er den der frygt for, er lige så god som det, du har oplevet tidligere. Mm. Altså, og den
2: der er nødt til at sige, at man kan jo også studere det. I stedet for at gå ind i det, så kan han jo også bare læse op, altså at gøre sig til den allerbedste.
5: Jamen, hvor er hun nu? Hun er der, hvor hun har brug for dybde. Hun måske heller ikke vil dele. Hun måske også er interesseret i monogami. Det har været en vej at komme dertil, og det der er min pointe, og derfor skal han være glad for hendes historie. Han skal ikke se negativt på den.
4: Det er bare fordi, jeg vil sige, at jeg er virkelig relateret til Kasper i den måde, at han har sådan en destruktiv nysgerrighed, som jeg også altså sådan selv kan have med min kæreste, som er sådan, du ved, så møder vi en eller anden, han kender, så siger jeg sådan, nå, har du kysset med hende? Så de fleste gange siger han jo, nej, det har jeg ikke. Altså en gang siger han, ja, det har jeg. Nå, hvor fortæller du det? Hvor det var mig, der spurgte det. Nå, men det der med, når han kom til at være nysgerrighed og lade nysgerrigheden sådan tage lidt over, men så gå ind på en bane, hvor man var sådan, jeg ville jo faktisk helst ikke vide det.
2: Men er det ikke fordi, at jeg synes også lidt, han siger, at det er fordi, han, altså, at det også er sådan en ødelæggende for ham at sidde og forestille sig alt muligt, ikke?
5: Jo, det er
2: der
5: er sket,
2: i stedet for at få at vide, hvad der egentlig er sket.
3: Jo, men han siger også de andre ting. Det er meget fedt udtryk, fordi den, altså, jeg havde den for nylig, hvor jeg fik sådan en, jamen, jeg vidste godt, at du kendte ham der, men jeg vidste ikke, at du havde været kæreste med ham engang. Nej, men det har jeg. Det synes jeg var super nede. Altså, der, vi er gifte, vi er børn, og vi er alt muligt andet. Men jeg blev også sådan lige lidt, nå? Ja. Og jeg ved da godt, at jeg er da 100 gange federe, end han er, fordi ellers så havde hun ikke været sammen med mig. Men der er bare den der lille snært af et eller andet, som jeg klogt i situationen trods alt valgte at holde min mund med.
5: Men det er jo sådan set en positiv jalousi, fordi det kan man jo også godt dreje det til at være. For det er jo fordi, man er vildt interesseret i det her menneske. Mm. Og det er jo fair nok.
2: Men helt ærligt, det her det handler jo om, at han på en eller anden måde bliver triggeret eller stødt af, at hun har haft mange sexpartner.
3: Nej, han bliver usikker.
4: Ja, det er usikker. Det er så rigtigt sagt, Jacob.
2: Men hvad skal han så gøre? Altså, hvor han skal stoppe, I siger, at han skal stoppe med at spørge ind til det, og han skal stoppe med at fortælle om sin usikkerhed til hende.
4: Altså jeg synes, han skal stoppe med at blive ved med at spørge ind til ting, som han ikke rigtig sådan, kan rumme og høre, forstår du, Kasper? Men jeg synes stadigvæk, jeg synes gerne, han må tale med hende. Det synes jeg da kun er roden til noget godt, altså at være sådan, men ikke ud fra sådan en, nødvendigvis sådan, lægge sig helt flat ned og være sådan, jeg er så usikker, men mere være sådan, ej, hvad synes du egentlig om de ting, altså vi gør, og hvad kunne være fedt at gøre i fremtiden? Sådan en slags positiv snak.
3: En god, konstruktiv nysgerrighed, som ikke bunder sig i relationer til noget tidligere. Jamen, da Luigi gjorde det her ved dig, hvad synes du så om det?
5: Altså, det skal
3: handle om dem.
5: Luigi gjorde noget, men det tog kun 2 minutter. Ja, sådan er det. Okay. Men han skal jo i hvert fald, altså Kasper skal læne sig tilbage i comfort og nyde, at han bidrager med noget helt andet. Og det andet, han bidrager med, er åbenbart godt.
2: Tak skal I have.

Mesteren her med Burhan G. og Medina. I Monopolet sidder lige ved man Gæse Uffe Buchardt og Jakob Ellemann, og en lytter, der kalder sig Rikke, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sarte, fantastiske Monopol, da jeg var 19 år, der levede jeg et ret vildt festliv. En aften væltede jeg beruset på cykel og slog min fortænder ud. Kort tid inden havde min far opsagt vores ulykkesforsikring, uden at jeg vidste det. Så mine forældre betalte dengang for at få lavet mine tænder. Her cirka 15 år senere, så skulle den ene af de beskadigede tænder så rodbehandles. Under rodbehandlingen flækkede kronen, og nu skal der sættes en ny på. Tandlægen oplyste mig om, at siden tanden var blevet skadet af det fald, jeg lavede som ung, så ville en ulykkesforsikring normalt kunne dække sådan noget. Men det havde vi jo ikke, og nu står jeg selv med regningen på over 7.000 kroner.

0: den gamle ulykke og den manglende forsikring, noget jeg som 19-årig slet ikke havde styr på eller overblik over. Så kære Monopol, skal jeg bare bide det i mig at betale regningen selv og droppe sommerferien i år, eller skal jeg være ærlig over for mine forældre og fortælle dem, at det er en ulykkesrelateret regning og spørge, om de vil hjælpe økonomisk, selvom jeg er bange for at virke utaknemmelig. Kærlig hilsen, Rikke. Og som bonusinfo, der kan jeg fortælle, at Rikke i dag selv har en ulykkesforsikring, men den dækker ikke den her regning, da det hører til en gammel skade. Okay, hvad siger du, Jakob Ellemann?
1: Jeg siger, at hun skal droppe tanken og snakken om forsikringen, og så spørge sine forældre om hjælp til det, uden at nævne det med forsikringen, fordi det er ligesom noget, hun selv bringer ind i billedet, det der forsikringsaspekt. Mm. Jamen, det var også dem, der havde opsagt den. Ja, men du var 19 år, du var myndig, og det er dit eget ansvar, og det kan godt være, at du synes, at det var du ikke klar til. Nej, men det er dit eget ansvar. Så lad være med at gå forrest med den, men sig det til dine forældre, som de er, hvis de har det økonomiske rådrum. Hvis de har pladsen i økonomien til at hjælpe dig med det, og det handler om din og dine børns sommerferie. Altså, igen, når alt andet fejler, så sig tingene, som de er. Mm. Sig, kære venner, jeg har den her dumme regning. Det er sindssygt dyrt at gå til tandlægen, især hvis man skal have lavet sådan noget der. Det kommer til at påvirke vores sommerferie. Har I muligheden for at hjælpe mig? Det vil jeg sætte ordentligt stor pris på. Og så undgå komma, for det var jo jer, der opsagde forsikringen dengang. Fordi det var sådan set dit eget ansvar.
0: Okay, Liva?
2: Jeg er faktisk meget, meget enig. Altså, jeg tænker på, at kunne hun ikke spørge dem? Fordi, Rikke, det er jo så vanvittigt nederen, og hvor er det irriterende for dig at få sådan en kæmpe tandlægeregning. Det er bare, det er så modbydeligt, og det jo, kan jo vælte det hele. Så jeg forstår helt, at du får ondt i maven over det. Der er ingen skam i at spørge om hjælp, men jeg vil også være lidt bange for at bringe alt det der bagage i det. Så hvad med bare at spørge forældrene, om de vil hjælpe med hendes sommerferie med børnene? Altså, i stedet for at bringe sådan det der med tandlægen og sådan noget ind i det, så sige, man kan godt sige, at jeg er lidt presset af nogle andre regninger og sådan noget, og jeg vil jo gerne tage ungerne et eller andet sted hen. Kunne I have lyst til at hjælpe med det?
0: Okay, Uffe?
3: Altså, har jeg ikke lyttet godt nok efter her? Mm. Fordi altså, sådan som jeg har forstået det, så har forældrene jo betalt for den her tandskade en gang.
0: Ja.
3: Og nu skal de betale for den en gang til, hvis det står til Rikke, eller hvis det er det, hun beslutter sig for. Mm. Så det kan jeg mærke, det synes jeg ikke. Altså, de har betalt regningen en gang. Nu kommer der så en efterregning, kan vi kalde det, på den her rødbehandling.
0: Men hendes egen forsikring dækker den jo ikke, fordi skaden er gammel.
3: Nej, altså jeg har det sådan med livet generelt. Altså alt, hvad du overhovedet foretager dig, det har en konsekvens. Og det her er konsekvensen af det, hun foretog sig dengang. Det er ikke så længe siden, at jeg ville ud af sådan en høj port, sådan et gitter, og jeg havde ikke lyst til at sige til verden, jeg havde været til middag hos, at gider lige åbne døren, og det var sådan noget med noget elektrisk. Så jeg
0: Uffe hvad?
3: Hopper over hegnet. Og ender med at hænge fast spidser? I mit jakkesæt.
0: Nej.
3: Og jeg kan ikke komme videre. Og så kom medmindre jeg lever det der jakkesæt i stykker. Det måtte jeg så gøre. Det er en dum historie. Nå, det er bare for at sige, det er jo konsekvensen af, at jeg er en kæmpe idiot. Og måske havde fået et glas vin for meget, og så jeg var overmodig og kravle op på det hegn og kom til at hænge fast i sådan en låge. Og det må jeg jo have set ret sjovt ud. Det var på en villavej i Hellerup.
1: Men efter 3 timer kom du ned, og
3: der gik noget tid, inden jeg ligesom fandt ud af, hvordan jeg kunne. Nå. Men jakken gik i stykker, det gjorde bukserne også, og det var ikke så godt, og jeg faldt ligesom også bare ned. Og det er en konsekvens af dumhed. Og så må jeg bare lige sige, når man drikker sig i hegnet og cykler, så er man dum. Og det må man på en eller anden måde lære, og så nogen må lære det på den hårde måde. Det gjorde jeg også her. Købte et nyt jakkesæt selvfølgelig, men altså det andet stod ikke til at redde. Jeg synes selv, hun må deale med det. Jeg synes, det er sølle hele tiden at komme rendende som voksen og bede om penge til det ene og det andet og det tredje. Hun har selv bragt sig i den situation, og hun har selv fået sig ud af den. Der er også noget med stolthed i forhold til hele tiden at komme. Ja, jeg ved godt, at mine forældre har nogle penge. Og sådan. Jamen altså, nu har du din egen økonomi. Du er et voksent menneske. Deal with it.
2: Hvad så med at låne pengene? Altså, kunne man gøre det sådan, at hun siger sådan... Altså, fordi jeg forstår også godt, at nu står vi lige over for sommerferien, og der er noget meget konkret her, man vil kunne se, at ens børn så ikke får, som jeg godt kan forstå, hvis man har det lidt ondt i maven over. Så hvis man gerne vil give dem den ferie, kunne man så i stedet for det der med... For det lyder nemlig meget som, skal jeg spørge dem, om de vil betale? Hvad med, at du spørger dem, om du må låne pengene? Og så oprigtigt, så kan det godt være, at dine forældre, de er sådan, som nogle forældre i USA siger, det glemmer vi, det er fint nok, vi betaler det. Men så være sådan, okay, jeg vil faktisk rent faktisk godt betale det tilbage. Mm. Og om du så gør det over 1 eller 5 år, altså man bare så ved,

0: du med dig selv? Jeg har faktisk taget ansvar for det, men det skete på et uheldigt tidspunkt, så derfor fik jeg hjælp til det.
1: Men jeg synes selvfølgelig, det er en bedre løsning, fordi jeg synes, den er mere ansvarsfuld på en eller anden måde. Men jeg køber ikke helt den der med, at et barn går i opløsning, fordi de ikke kommer til Kuala Lumpur og holde sommerferie.
0: Altså,
1: de
0: første, den klassiske destination.
2: Der blev sagt sommerferie i Danmark.
3: Bare for at sige, at Kuala Lumpur på Langeland.
1: Jeg kender ikke Kuala Lumpur på Langeland. Men de første 18 år af mit liv, der var jeg ikke på sommerferie. Der gik jeg rundt i haven og passede blomsterne, og det har ikke skadet mig på nogen måde. Ej, det kan vi jo så altid diskutere.
3: Se, hvad der kan blive til, at hun skal låne de der penge i en far.
1: Men ærligt talt,
2: jeg tænkte.
1: Sådan tror jeg ikke, børn opfatter det. Altså, man kan holde sommerferie på mange vildt fantastiske måder, der ikke nødvendigvis koster det gule ud af ørerne. Ikke? Mm.
3: Det er glad for at høre, fordi vi holder sommerferie hjemme i år.
1: Ja, og it's great. Ja.
0: Men det er også bare for at sige, sådan, for at anerkende den økonomiske situation, fordi vi bor også i et dyrt land, hvor det hurtigt koster ting, og så vil man gerne blive hjemme og bare lave et eller andet. Det kan også blive dyrt, så hvis det ægte er sådan, at det fuldstændig vil ødelægge det, så synes jeg, det er helt i orden.
2: Jeg synes, I er kommet med nogle rigtig, rigtig gode bud og input her til Rikke. Tusind tak for det. Rikke, skriv lige tilbage, hvad du vælger at gøre med den her situation.
0: Kæft, en sang, så.
2: Den er på min top 5, den der.
3: Det er en playlist, det vi kører her.
2: Oh my god. 1981, ikke? Der var jeg lige startet i skole. Gik første klasse her. Ja. Yeah.

her er P4 Trafik. Køen på Østjyske Motorvej i nordgående retning mellem Aarhus Vest og 46 Hinnerup, ja, den er så godt som forsvundet, og trafikken den kører kun med små ophold.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers. En ny opgørelse fra patienterstatningen viser, at 5 patienter med overvejende sandsynlighed kunne have undgået at begå selvmord, hvis de havde fået den rette behandling. Sagen fra Randers rullede for alvor, da en ledende overlæge blev fyret og fik alvorlig kritik for behandlingen.
2: Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
1: På trods af flere år med advarsler var det 1. januar 2024, da en whistleblower henvender sig til Region Midtjylland, at der for alvor tages fat. Anders G. Christensen erkender, at regionen ikke håndterede advarslerne godt nok.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag. Vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Internetforbindelsen er forsvundet flere steder i Jylland. Det gælder, hvis du får dit net fra selskabet Wow. På internetudbyderens hjemmeside fremgår det, at det er en driftsforstyrrelse, der er skyld i den manglende forbindelse, og at de arbejder på at finde og løse fejlen. TV2 Østjylland har været i kontakt med kunder, der har mistet internetforbindelsen allerede i nat. Vejret i dag er tørt med en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med enkelte byger. Temperatur vil være mellem 16 og 21 grader, og i aften og nat bliver det skyet med spredte byger.
3: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk.

0: Kun for mig her med Medina. Endnu en sang, som jeg har på min top 5 her til afstemning i den her uge. Hvor vi skal vælge de 100 bedste danske sange. Du kan også være med det inde på dr.dk/top100, hvis du gerne vil være med til at sige, hvem du synes, der skal være blandt de 100 bedste danske sange. Er der andre end mig, der har den her på top 5?
1: Det er en total banger, den der. Altså, jeg tror, jeg har gjort alt til den sang. Altså inklusiv sådan noget med at slå græs og støvsuge, og så, men også andre ting. Og den, hvis der er en sang, der kan få mig på floor, så er det den der.
0: Den
1: altså,
0: Medina
1: kan så meget
2: med en blændklipper.
1: jeg har fået sådan en teknik, hvor jeg kan slå græs samtidig med, at jeg drikker hvidvin. Altså, hvor jeg har et glas hvidvin i den ene hånd.
0: Du har kopholder på græsslåmaskinen?
1: Nej, jeg går med den i hånden, så jeg styrer faktisk græsslåmaskinen med en hånd, og så har jeg musik i ørerne, ikke?
2: Jeg har en robotplanklipper, så jeg kan sidde ned, mens jeg drikker
1: hvidvin. Det er smart.
2: Det er skide godt.
0: Okay, det er også smart. I Monopolet skal jeg lige huske at sige, det er Uffe Bukker, det er Liv Mangesi og Jacob Ellemann, og vi skal altså til dagens sidste dilemma, der kommer fra en lytter, der kalder sig Kenneth. Han skriver: kære Sara Monopolet, jeg fylder 60 til efteråret og drømmer om den helt store fest. God mad, fri bar, band, DJ og dans til den lyse morgen. Vi taler måske 200 gæster. Jeg vil gerne gøre det ordentligt. Problemet er økonomien. Hvis jeg skulle lave den fest, jeg drømmer om, så vil vi nærme os 150.000 kroner. Bandet alene koster måske 60.000 kroner. Og der skal jo også være lokale, der skal være DJ's, der skal være mad til 200 mennesker. Uden band og mad, så synes jeg nærmest ikke, det er en rigtig fest. Jeg har en masse vin stående og ønsker mig ikke rigtig noget, så derfor har jeg fået en idé. Ingen gaver. Til gengæld betaler gæsterne 500-600 kroner for at deltage. Jeg lægger selv op mod 50.000 kroner oveni, så jeg prøver ikke at tjene på det, bare at gøre drømmen mulig. I mit hoved er det genialt. Ingen gavepres, men adgang til en sjælden megafest, man ellers aldrig vil få for 600 kroner. Men min søde, skønne kone mener, at man simpelthen ikke kan tage penge for sin egen fødselsdag. Hun siger, at jeg er helt på månen, og jeg er velkommen til at holde en fest med deltagerbetaling, men så må det ikke være en fødselsdag. Jeg har før holdt en kæmpe 30-årsfest i en gammel fabrikshal med live musik dengang. Der var der mad og fest gratis, men betalte kun i barn. Det gik dog op i hat og briller, fordi dem, der stod i baren selv, blev pisse stive og glemte at tage imod betaling. Og det blev rigtig dyrt, men også en af de sjoveste fester i mit liv. Nu vil jeg gerne en gang til holde den vilde fest, men uden at blive ruineret. Så kære Monopol, er jeg en tosset festarrangør med en god idé, eller er jeg bare en snart 60-årig med dårlig situationsfornemmelse? Med venlig hilsen, Kenneth. Uffe.
1: Nej, altså, jeg bliver simpelthen nødt til at break en virkelig, virkelig kedelig nyhed.
0: Ja.
1: At det er, Kenneth, du har simpelthen ikke råd til at holde den fødselsdag, du drømmer om.
0: Nej.
1: Altså, fordi man altså, jeg betragter mig selv som sådan relativt frit tænkende, og jeg kan være med på hvilken som helst relativt vild idé.
0: Mm.
1: Men det her, det går ikke.
0: Nej.
1: Altså, hvis du inviterer til en fødselsdag, og specielt hvis det er 60, du er ikke 20, du er ikke 30 mere, du er 60, så synes jeg faktisk, det er mega nederen og opkræve penge for det. Og jeg vil ikke komme til den fødselsdag. Og det, han jo risikerer, det er, at han kan ikke samle de der 200 mennesker, fordi de vil synes, at det er nederen, at de skal betale for at være med. Men jeg kan godt være en lille bit smule med på ideen også, hvis jeg skal være lidt løsningsorienteret. Det skal vi jo. Sådan noget med at sige, at alle skal komme med en flaske vin. Og til gengæld skal de ikke have en gave med. Altså, det niveau kan man køre det på. Det synes jeg er fint.
0: Men altså, have egne drikkevarer med, men ingen gave?
1: Ja, altså, måske ikke lige velkomstdrinken og sådan. Mm. Den kan han måske godt svinge sig op til også at stå for. Men jeg synes, det er vildt dårligt værtskab. Altså, hvis du inviterer, så betaler du. Og som, altså, jeg vil også sige, 200 mennesker, det er satme også ambitiøst, ikke? Og det er klart, at altså, 200 mennesker, hvis man er deroppe, og hvis man synes, at man faktisk kender det halve af byen, fair nok, men så koster det selvfølgelig også. Man kunne jo også svinge sig ned på 100 eller 150. Altså, det vil gøre en enorm stor forskel i forhold til for eksempel mad. Men det gør ikke noget ved sådan noget som band og så videre. Så jeg synes, at for mig kunne kompromiset her, hvis der skal være bordbetaling, så sige 0 gaver. Men alle skal komme med en flaske vin, og så er der en eller anden, der laver fordelingen og serveringen osv.
0: Og så skal han bare tage lån i banken for at holde den her fest?
1: Nej, altså hvis du ikke har råd, så har du ikke råd. Du er heller ikke god ud at købe Københavns dyreste lejlighed, hvis du ikke har penge på banken. Altså sådan er det jo. Det er jo fakta.
0: Mm.
1: Sorry.
0: Mm. Hvad siger du lige, hvad?
3: Jamen, jeg er sgu ret enig med dig, Uffe. Altså, jeg synes ikke, at man... Jeg synes, det er en dårlig start på en fest, det der med at indkræve folk, fordi 500-600 kroner. Det er mange penge at betale for at komme til en fest. Altså, jeg synes, det er helt vildt nice, du gerne vil holde en stor 60-års, men du kunne også holde en stor 63-års, hvor du så havde sparet mere op til det. Altså, bare ved, det er da sjovere at holde stor 63-års, det er der ingen, der gør. Folk holder 50-års og 60-års. Jeg har ikke hørt nogen, der var til en 63-års med band. Det kunne du gøre. Eller du kunne sige, du ved, at man kunne gøre noget sjovt ud af det. Okay, se på, hvilke ting er de vigtigste, du gerne selv vil bruge penge på, og hvor kunne man sige, okay, vi har ikke råd til et band, men vi laver en eller anden form for gimmick ud af, at jeg godt vil have, folk optræder, eller du ved, jeg vil godt have, er der nogen her til festen, der kan stille op med en eller anden weird tang? I don't know. Eller at man siger, alle tager med til en drink, de stiller i baren, og så gør man noget ud af det, så det er en del af festen. Fordi så bliver det også lidt mere en fællesskabsfølelse. Lige nu er det meget sådan, Kenneth har den her drøm om den her præcise fest, og sådan, Kenneth, jeg hører dig, jeg kan også blive helt vildt grebet af, at sådan, jeg vil også gerne have sådan springvand og iskultur og alt muligt til min 27-års fødselsdag, og det kommer ikke til at gå. Altså, det går ikke. Og så må man skære ned på nogle ting.
1: Men tror du ikke også, folk vil have det sådan, at hvis de betaler 500-600 kroner, så vil man ligesom sidde og vurdere, hvad får jeg nu for pengene? Yes. Er det der i hvert fald nogen, der vil gøre?
3: Ja, ja,
1: og så du har fuldstændig ret i, at det godt nok også en dårlig måde at starte en fest på.
2: Altså, plus udfordringen er, det er 200 mennesker. Altså, hvis det er de 200 nærmeste, så er de sidste par stykker, du har skrevet på listen, de må trods alt være lidt perifære. Og sandsynligheden for, at de vil betale et større beløb for at deltage i din fødselsdag, Kenneth, den er måske ikke 100%. Altså, du er nødt til at sætte tæring efter næring, Uffe har ret. Altså, du er nødt til at sige, jeg vil gerne holde den her fest. Ja, jeg vil også gerne have en Bentley, men det har jeg ikke råd til, og derfor har jeg den ikke. Så Kenneth vil gerne holde den her fest.
1: Nej, du var skuffende.
2: Jeg har to. Nej. men altså, det er jo sådan, tilværelsen er. Så enten kan du spare op til den. Altså, jeg holder 53 års fødselsdag, fordi der, tilsammen der bliver vi 100. Så det findes. Det findes sådan set, ikke? Fordi nu er vi... Men så må du sige, jamen, du kan heller ikke lave en bordplan for 200 mennesker, så drop maden, start festen kl. 21, så kan du få dit band, og så kan folk komme og drikke sig i hegnet, og alt er godt, og du sparer noget på budgettet. Du er nødt til at indrette din fest efter din økonomi, ellers bliver det på mange måder en træksfest.
0: Sammenskudsdinner, altså hvor alle kommer med en ret...
2: Oh, nej,
0: 200 du mennesker.
1: Jamen, altså, det er jo ikke nogen julefrokost, det her. Det er en 60-års fødselsdag.
2: Det er hans fødselsdag. Det er ikke, nu mødes vi alle gamle elever fra...
1: Nej, det er det nemlig ikke. Altså, det er ikke sammenskud. Jeg bliver selv 60 til januar, og har også ligesom måtte gøre op med, hvad, altså, jeg har ikke gjort det særlig godt her i livet, så hvad har jeg ligesom råd til, agtigt, ikke?
0: Jeg vil gerne være DJ gratis.
1: Jeg har råd til 40 mennesker i forhold til den standard, jeg nu går og drømmer om. Men ja, jeg kender da også 200 mennesker, og så er det jo bare sådan, det er. Altså, så må du altså tørre øjnene.
3: Det er altså, du kan også bare køre ren drukfest for 200 mennesker. Altså, du ved, sådan med virkelig, virkelig billig bar. Eller også så netop middag for meget få. Altså, en af dem. Du kan sagtens køre sådan en posefest, hvor alle tager noget med.
0: Hvad er posefest?
3: Så, posefest, det er bare, hvor alle tager flasker med poserne, du
1: alle
3: ved, hjemmefra.
1: Alle kommer med en pose.
3: Lidt, jeg har en chat Campari stående derhjemme, og jeg har lidt og sådan noget. Så kører du den, og så kan du have vildt mange mennesker
1: den
3: med.
1: Den fest lugter virkelig meget hovedpine dagen efter.
3: Ja, men altså, det kunne også blive rigtig sjovt.
2: Altså, der er også lidt det der, som du også siger, jamen, der er forskel på, om det er en 60-års eller en 30-års, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det er lidt den der med, jamen, er det en posefest, du vil invitere til? Er det den, du vil holde? Og det er ikke den, han gerne vil holde.
3: Nej.
2: Men så må du holde en del af det, du gerne vil. Enten for færre mennesker, eller i et andet.
1: Mine 50-års var 10 mennesker. Det var, hvad jeg ligesom kunne svinge mig op til, rent økonomisk. Sådan
2: det var dem, der gad at komme. Det var derfor. Jeg lover dig, der var virkelig mange afbud. Du har inviteret 200.
3: Eller hold 60-års, men med temaet, altså, vi lader, som om jeg er 20. Fordi så kan man godt bede folk om at tage alt muligt med selv.
1: Ah,
3: altså, det er også, så skal du gøre sådan der. Du skal være lidt kreativ nu, Kenneth. Ja.
0: Kenneth, i hvert fald en masse bud på, hvordan du skal gribe det her an.
2: Pasta med ketchup og en masse dåsbar.
0: Din originale plan går i hvert fald ikke. Om et øjeblik, så skal vi uddele en Sara Monopole t-shirt. Jeg glæder mig til at se, hvem I har på jeres blog.

0: Tasha. I Monopolet sidder Liva Mangesi, Uffe Buchardt og Jakob Ellemann, og vi skal til at uddele en samme Monopol t-shirt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Mie, der har en glad singletilværelse uden børn, men oplever, at hendes tætte veninder kun kan tale om dem selv, deres graviditet eller deres børn. Sisse kunne godt se sig selv gå ledervejen i dag, men er i tvivl om, det er et svaghedstegn, hun er kommet til at græde på arbejdet i nogle svære situationer. Michael har endnu ikke fortalt sin ekskone og børn om sin nye kæreste, men nu vil skæbnen, at de alle skal på ferie nærmest samtidig, og derfor nok kommer til at støde ind i hinanden i lufthavnen. Camilla elsker at lave mad og tager det personligt, når hendes mad bliver kritiseret af familien. Bo er i tvivl om, hvor meget han skal tilpasse sig sin underbo, der er klaget over Bo på grund af en knirkende seng og overdrevne stønnelyde. Lisa og hendes kæreste Victor har begge to mange ting i kalenderne, men reagerer meget forskelligt, når deres planlagte tid sammen bliver udfordret. Romeo fra stuen har forelsket sig i sin overbo og står midt i lejlighedskomplekset svar på Romeo og Julie. Kasper har svært ved at slippe tankerne om sin kærestes tidligere seksualpartner. Rikke er bange for at virke utaknemmelig og forkælet, hvis hun spørger sine forældre om økonomisk hjælp til at dække en dyr tandlægeregning. Og Kenneth drømmer om en kæmpe 60-års fødselsdag, men er uenig med sin kone om, hvorvidt han kan kræve, at gæsterne betaler for at deltage. Okay, Uffe.
1: Ja.
0: Hvem har du?
1: Jamen, jeg kan mærke, at jeg mest har ondt af Bo, som lever i det her meget restriktive... Han lever det her meget restriktive liv, fordi at han har en hysterisk nabo, og det synes jeg faktisk er meget problematisk. Og jeg er ret sikker på, at det er noget, der er ret almindeligt, fordi jeg synes, man hører det ret tit. Så måske det her lige kunne være en opfordring til alle de her sådan lidt aktivt lyttende naboer, som lige bliver nødt til at tage sig lidt sammen. Altså, jeg har mest lyst til at give den her t-shirt til Bo, kan jeg mærke.
0: Har du nogen
1: for han har gjort så meget, ikke?
0: Jo.
1: Nej, men det får jeg, når de andre kommer på banen.
0: Okay.
1: Sikkert.
0: Ellemann.
2: Jeg synes, det kunne være fedt med en aktiv lyttere t-shirt til Bo, som han kunne give til sin underbo. Mm. Jeg har kryds ved to af dem. Det er Camilla.
0: Og altså som, ikke ved Bo, eller hvad?
2: Jo. Også ved Bo. Jeg har kryds ved Bo og ved, okay. Camilla. Ved Camilla. Camilla er hende, der er glad for at lave mad, og har en utaknemmelig familie, der taler grimt om mad, og det skal de lade være med. Og der er det jo en fin måde at lige komme valsen ind i t-shirten her og sige, det er en sjov historie, nu skal I høre. Mm. Den har jeg fået, fordi de glade mennesker i Monopolet synes, at I er utaknemmelige. Ja. Jeg kan godt være, at hun skal servere den anderledes. Men jeg synes, at enten Camilla eller Bo, fordi Bo, han lyder simpelthen som alle tiders hensynsfulde overbo, som er ramt af en kropumulig underbo.
0: Mm. Okay, hvad siger du, Liva?
3: Jeg har også Sisse på min liste, som græder på arbejde.
0: Ja.
3: Fordi det ramte noget i mig. Men jeg synes også, det er lidt en spændende sådan, generel diskussion, og jeg har også lidt på fornemmelsen, at der også kan være lidt noget med sådan generationer i det, og måske kan det sætte gang i noget på arbejde, det der med sådan, hvordan er man egentlig, altså dukker man op på arbejde i en rustning, og ligesom går ind i, nu er jeg bare på arbejde, og jeg er ikke mig selv, eller dukker man måske også sådan, som jeg lidt har tænkt til, for meget op som mig selv, og også dermed måske lidt for sårbar nogle gange i forhold til at tage tingene virkelig meget ind. Jeg synes bare, jeg kunne godt se, at Tisse kunne have den på, og dermed have nogle ret spændende sådan, snakke om, hvor meget kan man egentlig sådan, tillade sig på arbejde og sådan, blive revet med og vise sine følelser, og dermed også blive ked af det nogle gange. Men så hun har et kryds for mig. Jeg synes også godt, Bo kunne fortjene en, for jeg synes, han har gjort virkelig meget. Altså, ja, det er en mand, der har smurt sin seng med olie. Jeg vil simpelthen ikke vide, hvordan man gjorde det, for at prøve at blive sin underbo. Og det er jo simpelthen så sødt gjort.
1: Han har skilt sengen
0: af. Han har taget benene af og købt et guldtæppe. Altså.
1: Så har man gået pænt langt.
0: Han har kun sex før kl. 22. Han har gået ret langt på.
2: Men det er super godt for hans nattesøvn.
0: Det er rigtigt.
2: Det er godt. Yeah.
3: Men man har også, altså, man har også hørt det før, og det er ikke for at tage noget fra Bo, men sådan, hvor jeg synes, at der er flere, der sådan automatisk får sympati med Bo, når man bare lige taler med ham, men hvor Sisse kunne måske godt lidt bruge en t-shirt for at sætte gang i en lidt svær samtale. Vil være det argument, jeg smider på bordet. Så
0: okay.
3: Prove me wrong.
0: Men I er alle tre enige om Bo, så skal det være fordi, at Uffe og Jacob, I rykker over til Sisse,
1: Jeg synes jo også, at den her, når vi taler om Sisse med gråden, jeg synes også, det er en virkelig fornuftig diskussion at have. Fordi hvor går grænsen her? Det er jo virkelig en svær balancegang. Og man kan se det fra arbejdsgiverens side, og man kan se det fra medarbejderens side. Ikke?
0: Men du er villig til at flytte dit...
1: Nej, ja, nej.
0: Nej, okay. Okay,
1: fordi, men prøv altså, her. Så meget, jeg er ikke sådan en, der vakler, Sara.
0: I know, jeg skulle bare lige spørge for god undskyld, så synes jeg bare, at vi sender en t-shirt til Bo, der er i tvivl om, hvor meget han skal tilpasse sin underbo, der har klaget over ham på grund af en knirkende seng og overdrevne stønne lyd. Tusind tak til alle tre, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og lytterne. Og så vil jeg sige, at hvis du ikke fik hørt hele udsendelsen i dag, så husk, at du lige om lidt kan høre Sara Monopol podcast. Det er nu en videopodcast, hvor man også kan se forskellige ting, der foregår inde i studiet, mens vi sidder og snakker. Det er kun
2: i det her lyd. Altså, pille næse under,
3: pille man kan se hele Uffes noteapparat. Du er så tjekket.
2: Ja. Det er super sejt.
0: Det er inde i det her lydappen. Det er kun der, man kan se video.
2: Så er det jo ikke en lydapp.
0: Det har du på en måde ret i. Det skal jeg give videre til vores ledelse. Tak skal du have for det, Jacob Ellemann. Tusind tak alle tre. Tak skal I have. Oh my god,
1: det er et
0: godt.
1: Fantastisk dilemma. Yeah.
2: Dejligt dilemma. Ja, altså, de behøver ikke engang tage tøj på for at se hinanden. Man kan bare løbe op og banke på.
1: De kan
2: bare huske op og nøglerne.
1: Ikke eller nattøj.
0: Jeg tror ikke, det var det, Jacob Ellemann mente, men fair nok.
2: Det kan jeg bekræfte. Men det er smart, fordi der er lommer, så har man nøglerne.
3: Jeg synes også, det ville være irriterende, hvis hun sagde føj, når jeg lavede noget mad. Yeah. Jeg er så ret dårlig til at lave mad, så det vil sikkert være på sin plads. Men kan du, Camilla, lade være med at sige føj?
2: Kan du vise, hvordan man behandler kokken respektfuldt, også selvom kokken virkelig øver sig?
3: Kikærte østers koriandersuppe, I skal have i næste uge.
1: Det kan man jo skubbe den der nabo ned ad trapperne og sådan. Altså, det hjælper jo ikke.
0: Ej, Uffe, men, det er ikke det samme.
1: Nej,
0: det kan vi ikke. Nej, det kan vi ikke. Det er Danmarks Radio, det her.
2: Nu skal I høre, hvordan jeg siger, når jeg har sex. Hvis I lige er søde og sætter jer ind i stuen, så skal I bare høre. Altså, den bliver også lidt mærkelig, ikke?
3: Demonstrationen, simpelthen. Så kan man ane som barnsens kikkelse, der ligner ens far, men han har en kæmpe trenchcoat på og store solbriller og står på sådan en fordi han har prøvet at forklæde sig ud af det, eller sådan noget. Det går ikke.
0: Nej. Det går ikke.
2: Den bedste tid er sammen med dig.
0: Ja, Jacob Ellemann. Det er nemlig.
4: Sara og Monopolet.

0: Flere selvmord kunne være undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien i Randers havde været god nok. Det fremgår af en ny opgørelse over erstatninger til pårørende. Julie Dines Christensen mistede sin søn på 22.
1: Om vi har fået erstatning eller ej, det havde ikke gjort den store forskel, men det er ret at få anerkendelsen.
0: VM i fodbold slår rekord i år. Slutrunden vil udlede næsten dobbelt så meget CO2, som de andre har gjort i gennemsnit siden 2010.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Selvom man nærmer sig de 50, er der flere og flere, der ikke rykker ud af teenageværelset.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når først det er i gang.
0: Her kan du lytte til Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Nina Høsberg. I flere år var der store problemer med behandlingen på regionspsykiatrien i Randers. Og 5 selvmord kunne sandsynligvis have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det vurderer patienterstatningen, der har udbetalt erstatning i flere sager. En af dem, der har fået erstatning, er Julie Dines Christensen, som du skal møde her.
1: Åh, der ser fint ud. Der er ikke nogen visne blomster. Der er nogen, der har ryddet op.
4: Julie Christensen besøger sin søns gravsted.
1: Og her ligger Frederik. Og mormor har sat friske blomster til ham.
4: Frederik begik selvmord for 2 år siden, 22 år gammel. Et selvmord, der med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien havde ledt op til erfaren specialiststandard, som det hedder i afgørelsen fra patienterstatningen.
1: Jeg er glad for afgørelsen, for det beviser jo bare, at der var noget, der kunne have været gjort, og han ikke blev behandlet, som han skulle, som vi hele tiden har haft fornemmelsen af, at det var sådan. Det stod til, ikke?
4: Men den ændrer ikke på det, hun har mistet.
1: Altså, jeg kan jo ikke bruge hverken anerkendelse eller penge til noget. Eller det kan ikke erstatte mit barn og min pigers storebror.
4: Hun håber dog, at afgørelsen måske kan hjælpe andre senere hen.
1: Jeg håber da, at der kommer mere fokus på at gøre psykiatrien bedre. At der er mangel på personal og mangel på midler. Muligvis også måden, man håndterer de psykiatriske patienter på.
0: Det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. Fra 2019 til 2024 var der flere klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Det førte til, at den ledende overlæge på afdelingen blev fyret i 2024. Siden har i alt 178 patienter eller pårørende søgt erstatning, og 17% af dem har indtil videre fået medhold, hvilket er markant over gennemsnittet i psykiatrien, som er på omkring 10%. Og det viser tydeligt, hvor slemt det står til i regionspsykiatrien i Randers, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: Og det kalder på, at den måde, psykiatrien behandler klager på, skal ændres, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Enhver region simpelthen er nødt til at have en kvalitetsstruktur og en sikkerhedsstruktur, der gør, at når man får adskillige henvendelser, som man har gjort omkring Randers-sagen til direktionen i regionen, at man så har en struktur, der samler det op og fanger det og ser mønstrene.
0: Regionsrådsformanden i Midtjylland, Anders G. Christensen, kan godt forstå, at tilliden til psykiatrien i Randers har lidt et knæk. Men han understreger, at man har taget ved lære af den her sag.
7: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Den tidligere ledende overlæge på afdelingen skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, men fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen om det. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. På torsdag fløjtes det hidtil største VM i fodbold i gang, og det vil slide cirka dobbelt så meget på klimaet, som VM-slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det viser en rapport fra tænketanken New Weather Institute. En af årsagerne er, at der for første gang er 48 lande, der spiller med om guldet. Og stod det til Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, skal flyvninger, også til VM, beskattes efter, hvor meget de skader klimaet.
2: Det er jo forbrugeren, der vælger, om man vil selv flyve hen til det her arrangement, eller tage til en anden fodboldkamp, eller hvad man nu måtte gøre. Så man siger, det er forbrugeren, der så at sige, trigger forureningen ved at tage flyveturen, og normalt så siger man, jamen forureneren må betale for forureningen.
0: Det gør det ikke bedre, at VM i år er spredt ud over 3 lande, så tilskuerne ikke bare skal flyve til og fra turneringen, men også skal flyve rundt mellem en masse lande og byer for at følge deres eget hold.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over 3 lande, og måske endda også ved at holde i et land, som har dårlige interne togforbindelser. Så jo, FIFA kan også godt gøre noget, men i sidste ende er det jo den, der rejser, der tager beslutningen.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Og helt generelt er der nogen, der belaster klimaet markant mere end andre, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning. Omvendt så verdens fattigste, som typisk lever i de her lande, som kommer til allermest at døje med meget voldsomme hedebølger på grund af globale klimaforandringer, ja, de står for en meget lille del af klimabelastningen i verden, og de har altså heller ikke råd til at tage til VM og se deres landshold.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler rettighederne ved dette års VM i herrefodbold og sender begge kanaler sender altså fodbold. Ukraine sendte tidligt i morges droner mod flere russiske regioner, samtidig med at Rusland har gennemført droneangreb i Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge nyhedsbyrået AP. Droneangrebene finder sted få dage efter, at Ukraines præsident Zelensky i et åbent brev opfordrede Putin til, at de skulle mødes ansigt til ansigt for at tale om vejen til fred. Det afviste den russiske præsident i går og gjorde det klart, at han ikke finder et møde nødvendigt lige nu. Charlotte Flint Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, i det her åbne brev til Putin, hvor Zelensky opfordrer til fred, der provokerer han også nærmest ved at kalde Putin for gammel og træt og skriver, at den russiske økonomi bløder. Hvad vil Zelensky have ud af det?
9: Jamen, Zelensky, vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
0: Men er der ikke en risiko for, at Zelensky drukner budskabet i provokationerne?
9: Nej, det mener jeg ikke. Altså det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Hvem af de to præsidenter har mest interesse i at få sat gang i seriøse fredsforhandlinger?
9: Jamen, altså man kan sige, at Zelensky har meget stor interesse i det, fordi han værdsætter ligesom, skal man sige, de soldater, der dør på slagmarken hos, altså ukrainere, der dør der, de betyder rigtig meget, og det betyder også noget, at han nu kan komme i gang med at få Ukraine ind i EU, så han har en stor interesse i at få et fredeligt Ukraine, som ikke er i krig med sine omgivelser. Putin måske, han vil kun have en fred, hvis det sker på baggrund af en total kapitulation fra Ukraines side.
0: Tak fordi du var med her, Charlotte Flint Petersen. Nu skal vi til det, der kan ende med at blive et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet i dag, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Jawalinski har nemlig slået den ene verdensstjerne efter den anden ud, til trods for, at hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det virker heller ikke som om, den unge tennisspiller selv helt forstår det.
10: I don't know what's going on. I'm just very happy. It's so challenging.
0: Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er bare glad for at være her. Det er så udfordrende at spille mod verdens bedste tennisspillere i dag. Og flere dage i træk, men der er en Grand Slam-turnering, så man skal bare give alt, hvad man har, lyder det fra Maja Sjavalenska. Christen Mosbæk, det er sportens tennisreporter. Hvem er hun?
11: Ja, det var der ikke særlig mange, der vidste før den her turnering. Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå. Så det, vi ved om hende, det er bare det, vi har set her ved French Open.
0: Det er ikke så tit, man ser en kvalifikationsspiller nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Er det tilfældigt, at det lige sker til French Open?
11: Det er i hvert fald aldrig sket før ved French Open, at i nyere tid, at en spiller er gået fra kvalifikation. Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen. Vi har set eksempelvis franske Loris Bourson sidste år gå i semifinalen. Men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde. Mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
0: Finalens modstander er den russiske tennisstjerne Mira Andreeva, verdens nummer 8, der også står i sin første Grand Slam-finale. Hvordan ser polakkens vinderchancer ud mod hende?
11: Jamen, på papiret ser den jo umulig ud, hvilket den nærmest har gjort i hele turneringen, men der er et eller andet over Mira Andreeva. Hun er 19-årig i øvrigt fra Rusland. Det vil sige, at hun kommer til at have hele kort Philippe Chatrier, det store stadion, 16.000 tilskuere imod sig. Kan det komme ind i hovedet på hende? Måske, men hun er storfavorit mod Kvalinska. Men altså, det, uanset hvad, bliver det bare en helt magisk oplevelse at se den her spiller gå ind til en finale som kvalspiller mod Mira Andreeva.
0: Lød det fra DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk. Hvad der begyndte som en mors ønske om at sætte sig ind i, hvad sønnen spillede på computeren, er endt som en passion. 49-årig Heidi Mærsk i Varde er blevet gamer, og hun er langt fra den eneste mere modne af slagsen. Sønnen har for længst lagt gaming på hylden. Nu starter vi et spil Fortnite op med hende.
3: Hvis jeg kan komme afsted med, så spiller jeg et par timer hver aften, inden jeg skal sove.
4: Med et koncentreret blik på computerskærmen og et fast greb om musen, sætter Heidi Mærsk en omgang Blitz Royale i gang.
3: Så er vi med battlebussen og skal lande et sted.
4: Hvad der startede som en hyggelig hobby med sin søn, er nu blevet en fast del af hendes hverdag.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang. Så bekymringer og tanker, det bliver helt lagt på hylden.
4: Og det er ikke kun for afslapningens skyld, at Heidi gamer. Hun har også fundet et fællesskab.
3: Så i stedet for at sidde foran fjernsynet alene og være asocial, så valgte jeg at gå ind til skærmen her i stedet for at game med nogle andre.
4: Og det fællesskab skal så dyrkes i dag. Hun skal nemlig til LAN-party for voksne i Rødding.
3: En weekend fuld af gaming og konkurrencer og masser af socialt samvær. Jamen det kan da kun blive en positiv oplevelse.
0: Mathilde Sejersen Lindskold stod for indslaget. Det er foreningen Dukes Danmark, der arrangerer weekendens LAN-party, hvor mere end 250 er tilmeldt. Og generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
12: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
0: Og at voksne vælger at tilbringe en hel weekend i en hal og skyde hinanden fra hver sin computerskærm, overrasker ikke e-sportskonsulent ved DGI, Mads Arnborg Didriksen.
13: Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at der er voksne, der også har lyst til at tage til LAN-party, fordi når du tager til et LAN-event, så er du noget andet end bare et navn på en skærm. Så mødes du i virkeligheden, og vi ved, at det her med at mødes omkring en passion, om det er en tur på paddlebanen eller om det er en løbetur, så kan gaming også tilbyde rigtig meget i det sociale.
0: Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der spredte byer, som kan være med torden, især mod sydvest. Det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn fra syd eller fra skiftende retninger. Det var Peter Favre Løfald, der bestemte, hvad der skulle med i middagsradiovisen.
14: Du lytter til P4. Og det gør du på en lørdag, hvor klokken den er blevet 11:45. En lørdag som alle de andre, men så alligevel ikke, for den her lørdag, den kommer aldrig igen. Den er unik, ligesom lørdagen før den. Skal vi ikke prøve at gøre den fuldstændig fantastisk sammen med musikken som værktøjet? Du får i hvert fald noget af det her. Fantasy, Mariah Carey.

0: Mariah Carey er et af de sidste 1000 års største sangtalenter. Det kommer vi nok ikke udenom. Og mange af sangene kan jo også godt gå hen og måske drukne lidt i performance. Altså, hvor det egentlig bare handler om at synge så vildt som overhovedet muligt. Jeg er også meget glad for den her Mariah Carey-skæring, fordi den bare lader os læne os lidt tilbage. Slap af. Det kan stadig være, det er svært at synge med. Men du kan også bare tage det ind. Den hedder Fantasy. Mariah Carey i Magisk på P4.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Det kan du regne med, at jeg er, og det er jeg frem til kl. 14 på en fuldstændig wonderful lørdag for eget vedkommende. Jeg håber også, at din den er ved at være der. Vi skriver den 6.6. Det betyder jo altså, at vi for alvor nu må kalde det sommer. Første sommerlørdag. Ding dong. Så er den hjemme. Og så vil jeg gerne forsøge at prøve at se, om vi ikke kan gå hen og gøre den første sommerlørdag til en af dem, vi husker for noget særligt. Jeg har i hvert fald musik til dig frem til kl. 14. Jeg har også en gæst, som kommer her ved et-tiden. Du kender måske som frontmanden i det band, der med elektronisk rockmusik spillede sig op igennem 0'erne og 10'erne. Nemlig Dyné. Han hedder Mathias Kolstrup. Han er gået solo. Og han har en spritny sang med til os, som vi skal høre om cirka en times tid. Og indtil da, så skal vi hygge om det vigtigste, vi overhovedet har sammen. Det er nemlig musikken. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at brede den store, behagelige pensel ud. Faktisk ikke en pensel. Lad os tage malerrullen, og så simpelthen bare male med gode vibrationer ud over det hele. Vi skal nemlig høre Olivia Dean. Det her, det maner

Jeg har en veninde, som fortalte mig, at den her sang minder hende om dengang, hun var forelsket. Og det tror jeg sådan set måske stadig, hun er i den samme person, men at hun var nyforelsket, da den her sang den udkom. Det kan jeg godt blive lidt misundelig på nogle gange. Jeg synes, det er et perfekt lydtapet til lige netop det. Nå, inde på dr.dk/top100, der foregår lige i øjeblikket noget ret spektakulært. Jeg ved ikke, om du har opdaget det. Det har du måske. Vi kører sådan et fokus på DR. En lille leg. Noget, vi i hvert fald lige samles om alle sammen. Og det gælder også dig derude. Nemlig at finde ud af, hvad er vores 100 yndlingssange. Og det er altså ikke folk inde på DR. Det er hele Danmark, vi snakker om. Vi vil gerne finde en top 100 over sange, som er udvalgt af jer. Og i sidste uge, der samlede vi en masse bud ind for alle, der gerne ville byde ind med musik, der skulle tages i betragtning til det her. Det er jo et logistisk helvede at skulle finde ud af, hvad danskernes 100 yndlingssange er. De er nu blevet samlet sammen til en pulje, og nu kan man altså gå ind på dr.dk/top100, og så kan man afgive stemme på 5 numre blandt 400 udvalgte. Og det er altså numre, som dig derude har haft mulighed for at være med til at bestemme, hvad skulle være for nogen. Og der er rigtig mange gode sange. Der er også en lille funktion, hvor man kan trykke på en knap, så starter den bare en sang. Og så kan man så vurdere med sig selv, om det er en af ens 5 yndlingssange. Og jeg prøvede det her i går, sad og klikkede igennem. Det viser sig, at jeg har stemt på 40 sange. Det kan man ikke, men jeg vil gerne have stemt på minimum 40 sange. Man har kun 5 stemmer. Det er rigtig, rigtig svært, men jeg fik alligevel en idé, fordi hvad det her værktøj også kan bruges til, altså det der med at gå ind og trykke på en knap og blive præsenteret for et dansk nummer, det er, at det kan få en til at falde over musik, som man måske havde glemt, som man måske engang har hørt meget og måske ikke hører nok, eller som man måske aldrig har hørt og tænker, det var alligevel en god sang. Derfor har jeg tænkt mig at prøve at lave et eksperiment her i radioen, og det kan gå fuldstændig galt. Fordi jeg har tænkt mig nu at gå ind på dr.dk/top100. Jeg har den åben ved mig her. Så går jeg over i opdagelsesfeltet, og så trykker jeg på knappen. Og den sang, der kommer på, den skal vi høre. Det skal vi simpelthen. Der er ikke noget at sige. Op til de regionale nyheder. Vi skal høre den, og jeg skal lægge op til den på en eller anden måde. Altså sige, gør dig klogere på, måske, hvad det er for en sang. Så jeg håber for guds skyld, at det er en, jeg kender. Det kan jo være alt fra Dimey til VLTJ med Tørfisk til, altså selv temaet til Matador er derinde. Det håber jeg lidt, det ikke bliver. Ikke fordi det ikke er godt, men den bliver også bare lidt hård på sådan en lørdag. Jeg trykker på knappen nu. Er du klar? 1, 2, 3. Okay. Det var min klub først, det sommer. Der står også

at det sang Min Klub først med Rosa Lux, Alberte Vinding og Josefine Vinding, som er Albertes datter, kan jeg huske. Og nu skal jeg så lægge op til den her sang. Vi skal høre den i fuld længde. Jeg finder den lige frem, imens jeg fortæller, at jeg kan huske den her sang. Jamen, det er noget så underligt som en duet. Eller ikke underligt, men i hvert fald unormalt som en duet mellem mor og datter. Og så kan jeg bare huske, at den her sang, den handler om at være i byen og møde sin mor på dansegulvet. Og stå der og få lidt øjenkontakt og tænke, hvem af os to var her egentlig først? Hvem har mest ret til at være her? Alberte siger, jeg var her først, derfor har jeg ret til det. Datteren siger noget i retning af, gamle jas, gå hjem, min ven. Nu er det min tur til at være her. Okay. Ej, det er en smuk en. Min Klub først. Alberte, Josefine og Rosa Lux.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Den nye regering vil hjælpe små lukningstruede skoler i landdistrikterne. Det kan have stor betydning for flere østjyske skoler, og en af dem er Gylling Skole syd for Odder. Derfor glæder det skolens bestyrelsesformand Brian Henningsen, at regeringen vil tage fat på emnet. Og skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College mener, at det kan være en god idé at holde nogle af de små skoler i live.
2: Jamen, det giver god mening at støtte muligheden for, at der kan være mindre lokale folkeskoler. Det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet. Det er vigtigt for familier at have en skole tæt på, hvor man bor.
1: I dag skydes endagsfestivalen Blå Sol i Randers i gang. Det er blot festivalens andet leveår, og begge år har den været fuldstændig udsolgt. Hvilket direktør for interesseorganisationen Dansk Live, Esper Marker, ser som en sjælden bedrift.
3: De har klaret det imponerende godt. Det er mig bekendt ikke alle, der kan gå i luften med en festival og sælge 10.000 billetter fra år 1 og så gennemføre en så vellykket festival, som man har gjort på Blå Sol.
1: Nøglen bag den brandvarme start er ifølge Esben Marker rodfæstet i festivalens tilgang til driften.
3: Ved at man har startet med at etablere forankringen i byen, og ikke er startet med at lave et lille setup først, og som man så har bygget op på. Man har haft store ambitioner fra starten, og det har man stræbt efter at have lokal opbakning til at lave fra virksomheder, fra frivillige osv.
1: Vejret i dag er tørt med en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med enkelte byer. Temperaturerne vil være mellem 16 og 21 grader, og i aften og nat bliver det skyet med spredte byer.
0: Det her er P4. Helt magisk.

Sao Paulo fik du her med telefonperson. Og nu skal vi lege lidt. Jeg har fundet en sang frem, som er en af de der sange, som du nok ikke kan have gået igennem tilværelsen uden på magisk vis at have stødt på et eller andet tidspunkt. Og hvis du ikke har, jamen så kunne det være, at det var tid til at gøre det. Det er en evergreen af en art, og den her, den er sådan cirkus omkring 20 år gammel. Og jeg har ikke tænkt mig at spille den endnu. Jeg har derimod tænkt mig faktisk at give dig nogle ledetråde. Så hvis du sidder derude, enten alene eller sammen med nogen, så kan jeg jo lige se, hvor gode du I er til at regne ud, hvad det er for en sang. Jeg har allerførst en ledetråd. Jeg ved ikke, hvor god den er, men jeg synes, den er meget sjov. Dengang den her sang den udkom, der nedsatte Rolling Stone Magazine, altså et af verdens største, hvis ikke det største musikmedie. De nedsatte sådan et panel, som skulle pege på, hvilken sang, som var det bedste for hele nullerne. Og panelet, de blev enige om, at den sang, som det handler om i dag, den var den bedste i nullerne. Det her panel bestod blandt andet af Yoko Ono, altså John Lennons kone, og musiker selv og alt muligt andet. Lars Ulrik fra Metallica, trommeslager, dansker, vigtigt, og Lil Wayne, ansigtstatoveret rapper. De tre, altså Yoko Ono, Lil Wayne og Lars Ulrik, kunne åbenbart blive enige om, at den her sang var verdens bedste i nullerne, altså alle nullerne. Og så har jeg jo taget min lille magiske instrumentkasse med også, den der står over i hjørnet. Og jeg vil egentlig godt spille nogle af instrumenterne på den her sang for dig, så kan det være, at der måske er en klokke, der ringer. Du har en fordel i dag, hvis du kan slå på trommer. Eller i hvert fald er god til at genkende trommer. For det er trommerne, jeg tager udgangspunkt i. Så tænker jeg, at de skarpeste, dem der allerhurtigst, de kan høre, hvilken sang det er, bare på, ja faktisk tre slag på en tromme. Fordi det er tre meget ikoniske slag, at den her sang, den starter med. De lyder, er du klar? Sådan her. Ja, det er ikke meget. Godt lige få den igen. Det lyder heller ikke så meget som trommer. Det lyder som noget, der er spillet på et keyboard. Måske i virkeligheden meget tørt, ikke? Men det kan godt være, du skal have lidt mere, ikke? Jeg tænker, vi kan lade de her trommer fortsætte. Så kan det være, der er en klok, der ringer. Mm-hmm. Nu har du tempoet. Det kan være, du kan synge lidt ind over det. Det kan være, du har regnet den ud. Det fortsætter rimelig meget bare sådan her hele vejen igennem nummeret. Er der en klok, der ringer? Jeg ved det ikke. Måske. Skal vi gøre det lidt nemmere? Bare lige for at få lidt flere med. Du kan få bassen oven i trommerne. Hvad siger du så? Sådan her lyder bass og trommer på sangen. Der mangler en hel del. Der mangler noget stemme. Jeg vil også gerne gå så langt som at sige, at der mangler nogle strygere, som er ret vigtige. Men det kan altså være, at der er en lille klokke, der ringer hos dig derude. Hvilken sang er det, som du ikke må gå igennem lige ude, uden at have hørt i hvert fald én gang? Jeg spiller den for dig lige om lidt. Men først lidt Lady Gaga. Det her, det er det første nummer overhovedet fra Lady Gaga, der fik sådan en international verdensstjerne anerkendelse. Den hedder Just Dance. Og så tager vi altså lige og afslører det andet nummer lige om lidt.

Just Dance, Lady Gaga i Magisk på B4. Og lige før, der fik du lidt ledetråd til en sang, som jeg nok skal spille for dig lige om et øjeblik. Men har du først tændt din radio nu, så kan jeg sige så meget, at trommerne på den her sang indledes med det her. Og efter det, så kommer der lidt mere. Det var trommerne. Og vi smækkede faktisk også lige en bas ovenpå. Men hvilken sang er det altså, som vi lige sætter lidt ekstra fokus, lige sætter under loop i dag og lige lytter lidt ekstra godt til? Jo, altså, kunne du måske godt regne ud, du havde en fordel, hvis du var trommeslager. Og så er det jo altså også sangen, som Yoko Ono, Lil Wayne og Lars Ulrik i fællesskab var med til at kalde nullernes bedste. Det er selvfølgelig Gnarls Barkley og Crazy. Emily, det her samarbejde, Gnarls Barkley, det er måske for nogen gået hen og blevet One Hit Wonder. Jeg ved det ikke rigtigt, det var jo faktisk en decideret supergruppe. Du ved, når to i forvejen gode musikere finder sammen i et nyt projekt. Den ene, det er CeeLo Green. Hans stemme kender man fra alt muligt andet, og den anden, det var Danger Mouse, som man måske ikke har mødt særlig meget, men han har produceret rigtig mange store albums fra, jeg har lyst til at sige alt fra Coldplay til Red Hot Chili Peppers. De to mødtes altså i foretagendet Gnarls Barkley og lavede den her sang, som blev, jamen ifølge de her tre mennesker, altså nullernes bedste, den her emne af western-energi, blandet med sang om at være sindssyg, eller skør i hvert fald. Ja, jeg synes bare ikke, man kan lukke øjnene og tænke på årtiet nullerne, uden også at tænke på Gnarls Barkleys Crazy. Og så er det jo altså også en sang, der fik en musikvideo til sig, hvor det hele var lavet i sådan nogle blækklatter, som man kender. Måske, hvis man har været meget til en psykolog, der lige skal finde ud af, hvordan ens hjerne fungerer, så får man udleveret, nu siger jeg, men jeg har ikke prøvet det. Måske har jeg prøvet det. Det kan godt være, jeg har prøvet det. At man får udleveret de her blækklatter, og så hvis du siger, jeg synes, det ligner en sommerfugl, så tror jeg, den kører udmærket. Hvis du siger, det ligner Scott McTominays saksesparksmål mod Danmark for Skotland, så tror jeg, at de begynder at finde medicamenterne frem. Det hele var udført i den her stil, hvilket passer rigtig godt til en sang, som jeg altså måske handler om at være eller at blive skør. Gnarls Barkleys Crazy.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Post Malone og Circles her i Magisk på P4, hvor jeg for noget tid siden lige kastede ud i et radiofonisk forsøg, som var at gå ind på dr.dk/top100, trykke på opdag-knappen og altså blive præsenteret for en af de 400 sange, som er i betragtning til den store top 100, som altså bliver lavet lige i øjeblikket. Du kan gå ind og stemme på dr.dk/top100. Mit benspænd er, uanset hvilken sang der kommer, så skal vi høre den. Jeg trykker igen på knappen. 1, 2, 3. Ah, det er jo Gnax. Det kan jeg selvfølgelig også se på min skærm. Der står, det er Gnax og den sang, der hedder Danmark. Så den skal vi jo høre. Og Gnax, man. Jeg tror faktisk, det er et af de første bands, jeg nogensinde kan huske, at jeg har set live. Det var selvfølgelig på min fars skuldre på den festival, der hedder Langelandsfestivalen. En gang i 90'erne. Her er det Danmark med Gnax.

Ej, mand. Der er ikke noget som en sprællende oceaner, der hælder dansk vand ud over sig selv. I front for Gnags. Det er Peter A.G. selvfølgelig, der er vokalisten i det her foretagende. Og Danmark, som altså er en af de sange, der er i betragtning til at blive en af Danmarks top 100 sange. Forrygende værktøj, det der med at gå ind og bare trykke på en knap, og så bliver du præsenteret for en af de 400 nominerede sange. I det her tilfælde var det altså Gnags. Og Danmark, vi lige skulle have et hør eller genhør med. Lige om lidt, så skal du have en radioavis på den anden side. Så får jeg besøg af Mathias Kolstrup her i Magisk på P4. Den næste sang, vi skal høre, den kan du ikke tage i betragtning til Danmarks top 100. De er fra Las Vegas, dem her. Det er The Killers.

0: 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kunne ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
0: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Hvis du er i krise eller selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. Sager om seksuelle overgreb inden for den katolske kirke er stadig et åbent sår, det siger Pave Leo, som i formiddags landede i Spaniens hovedstad Madrid og tog hul på et 7 dage langt officielt besøg i landet. Under besøget i Spanien skal han mødes med nogle af dem, der har været udsat for overgrebene, skriver den spanske avis El País. Den katolske kirke er blevet beskyldt for, at præster og andre ansatte har begået seksuelle overgreb mod flere hundrede tusind børn og unge i flere forskellige lande, blandt andet Spanien. Netop nu bliver den nye Storstrømsbro mellem Falster og Sydsjælland indviet. Og selvom broen er opkaldt efter dronning Margrethe, er det kronprins Christian, der indvier den. Det er hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
3: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
0: For kort tid siden kørte kronprinsen som den sidste over den gamle Storstrømsbro, og efter det venter der en vaskeægte brofest, fortæller vores reporter Rikke Stokholm.
4: Der kommer altså til at være musik og alt muligt andet fest, ligesom for at fejre lidt den gamle bro, men især den nye. Og så i mellemtiden, så sidder folk altså og hygger sig og venter på, at de selv også kan få lov til at gå over broen.
0: Og det bliver i solskin, nogen eller en del sol, men efterhånden kommer der byer i de sydvestlige egne. Mellem 17 og 22 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.
7: Og til anden halvleg af Magisk, hvor vi nu skal høre The Weeknd og Daft Punk, som sammen har lavet et nummer, der hedder I Feel It Coming. Eller det vil sige, Daft Punk startede med at lave temaet og melodien. Og så sagde de til The Weeknd, du skal bare lukke øjnene og forestille dig en solopgang. Så ved du, hvad vi går efter. Og det gjorde The Weeknd så. Og det blev til det her.

0: Ja, de to robotter i det elektroniske foretagende Daft Punk sagde så, altså måske på sådan lidt fransk-engelsk, de er jo frænder, at The Weeknd skulle forestille sig enten en solnedgang eller en solopgang, da han ligesom skrev den her tekst. Altså, jeg kan godt se en køretur imod solnedgangen til lige netop de her toner på I Feel It Coming fra altså The Weeknd og Daft Punk.
1: Du lytter til Magisk på P4.
2: Helt magisk.
1: Her er Mads Gundersen.
0: Det er jeg, og det er jeg med et meget, meget ydmygt formål at prøve at se, om vi kan løfte den her lørdag til at være, ja, unik som den er, men unik på den gode måde. Vi skal prøve at se, om vi kan løfte den helt op til et magisk niveau, og det gør vi jo med musikken som primære værktøj, og så er der altså også kaldt forstærkninger ind. Der kommer en gæst lige om lidt, han hedder Mathias Koldstrup, og vi skal snakke om musik. Vi skal hygge om musik, og vi skal først og fremmest også høre Mathias' egen nye single, der hedder See You Again. Mathias er født i 1988 i Skive, og jeg har sådan en eller anden idé om, at Mathias nærmest altid har lavet musik. Altså, jeg kan ikke huske en Mathias, der ikke har lavet musik. Jeg kan til gengæld huske første gang, at jeg så Mathias. Det kan han ikke huske. Det kan han på ingen mulig måde. Jeg har været en del af et crowd, og det var på en festival, der hedder Smukfest, og det var i 2007. Jeg var lige blevet 18 år dengang, så jeg, du ved, armbånd på. Jeg måtte købe ind i baren. Jeg skal da slå for, at jeg gjorde det. Der var dage, jeg missede, fordi jeg slet ikke kom ud af sengen. Men der var én ting, jeg fik set dengang i 2007, og det var på P3's egen scene. De havde simpelthen deres egen scene på det tidspunkt. Og der kan jeg bare huske, at jeg på et tidspunkt står. Det er lyst. Der er så mange mennesker på scenen, jeg kan ikke tælle dem. 6-7 skibonitter, der står og spiller blip-blop-musik deroppe. Og jeg kigger på dem og tænker, hold kæft, hvor er de fede og voksne og seje. Og jeg står bare her 18. Så finder jeg ud af, at de alle sammen også er 18-19 år. Det var sgu alligevel ret vildt. Og jeg synes, vi skal starte på dyne her, Dry Lips.

0: Men der er da ikke noget at sige til, at man blev ramt af energien dengang. Dry Lips her med Dynette, dig der synger, Mathias Kold.
1: Ja, det, til. Tak skal du have. Det er noget, der hedder rockmusik, mine damer og herrer. Det var noget, jeg engang hørte i radioen.
0: jeg har lige spillet dig her på B4. Var det ikke dejligt?
1: Ja, præcis.
0: Nej,
1: det er så dejligt.
0: Ja, okay. Jo. Hvis du lige tænker på gutten dengang på en scene på Smukfest. All in white, som du var klædt.
1: Ja, også underbukserne.
0: Hvide underbukser,
1: ja,
0: alt var.
1: Ja, hvide underbukser, ja, okay. Også. Ja.
0: Hvordan var den knægt der?
1: Han havde utroligt travlt med både at gå i gymnasiet og være ude at spille hele tiden. Og sådan meget, meget sådan lidt diffus type, sådan meget space cadet. Det er stadigvæk, nu er jeg bare blevet lidt ældre, så jeg har fået lidt mere sådan, jeg har fået lidt mere sådan føling med, hvad der faktisk foregår i verden rundt om mig. Men også bare en, der var ude og have det pisse sjovt, og virkelig leve sådan en fuldstændig feberdrøm. Så meget, meget stor kærlighed til den der unge gut. Og det sjove, at du tror, at jeg var ældre, fordi jeg lignede vitterlig en 12-årig dengang. Så, altså.
0: Jamen det er jo det der, du kender godt det der, når man sidder og ser en fodboldkamp, ja, og det pludselig går, ja, op for dig, at der er jo ikke en eneste spiller tilbage på holdet, der har samme alder som dig. Du har outgrown dem alle sammen.
1: Præcis, og nu også med mange år efterhånden. Ikke?
0: Du kunne være forældre til nogen af dem. Altså, hvad er det ham der, Lamal? Du er 20 år ældre end ham, ikke?
1: Eller jo, sådan noget. Han er jo 17 nu, eller sådan noget.
0: Præcis.
1: Er han ikke?
0: Jo, det er han. Det er han. Jeg tror, han vandt EM som 16-årig i hvert fald, men det var bare lidt tidligt, jeg fik det der øjeblik, hvor jeg tænkte, okay, nu har jeg fucking travlt, hvis jeg nogensinde skal nå at blive rockstjerne. Det blev jeg ikke. Ja. Den klarede du for os begge to.
1: Jamen altså, jeg tager gerne hende forholdet.
0: Nå, det er godt at høre. Ja, har jeg ret i det der med, at du altid har været musiker frem for alt næsten, altså lige så længe du kan huske? Har du nogensinde haft sådan et job, der ikke havde noget med musik at gøre?
1: Jeg var jordbærplukker i 14 dage. Og så havde jeg faktisk et firma her. Jeg har haft et firma nogle år, som jeg så ikke er længere en del af, men hvor vi lavede noget helt andet.
0: Ja, det var som voksen, ikke?
1: Ekstremt spændende. Ja, som voksen, ja. Men nej, ellers startede Dynette, da jeg var 12 år gammel, ikke? Og så gik der selvfølgelig nogle år, før det var op at køre. Men lige der omkring 12-årsalderen havde jeg så også et jordbærplukkerjob. Og der stod jeg jo så, kan man sige, med skæbnen i hænderne, ikke? Altså, er det jordbærplukker, eller er det rockstjernen? Og det var 50-50, men jeg tog så rockstjerne.
0: Super godt. Og det kunne betale sig allerede dengang, da I startede bandet. Der har du jo været 13 år eller sådan noget.
1: Altså, jeg tjente jo helt klart flere penge, da jeg plukkede jordbær, end jeg gjorde de første 10 år i Dine.
0: Ja, ja, okay.
1: Måske 20 år, ja. Ingen ved det.
0: Jamen, den er tough. I kom efter det. Det er jo meget godt. Men altså, jordbærplukker, er det noget, det kan man falde tilbage på det?
1: Man kan, ja, altså, ja, det kan man altid, tror jeg. Ja, altså, I guess.
0: Der er sådan nogle steder, du kan køre ud og plukke, og så betaler du så for dem på vej ud. Men det er jo,
1: ja, præcis. Det er også min erfaring efterfølgende. Ikke? Det er altid betalt for jordbærne. Ja. Så de der 200 kroner, jeg tjente på 14 dage, inden jeg gav op.
0: Ja, men man må spise, mens man arbejder, tænker jeg.
1: Ja, præcis. Og det,
0: den kan være hård.
1: Det giver jo nogle hårde toilet breaks, vil jeg bare sige.
0: Det er godt, du ikke tog det med, da du havde kun hvidt tøj på Smukfest.
1: Det er rigtigt, det havde været akavet.
0: Ja. Mathias, du er min gæst i en halv times tid endnu, og jeg har bedt dig om at tage et nummer med, som kan sparke det her i gang. Et nummer, der for dig er magisk. Og vi skal til en kunstner nu, som hedder Goldie, og så kommer det på fransk, kanadisk. Man kan sige boutelier, eller man kan sige boutelier, hvis man er amerikaner. Hvad er du til?
1: Altså, jeg har bare sagt boutelier i mit eget hoved, men jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt.
0: Jamen, du er typen, der har fransk, ikke?
1: Jeg havde fransk gymnasiet, A-niveau. Jeg fik -3 til eksamen, så.
0: Man kan ikke både være rockstjerne og god til fransk.
1: Lige præcis.
0: Lad os sige Goldie Boutelier. Hvorfor skal vi høre et nummer med Goldie Boutelier, der hedder Cowboy Gangster Politicians?
1: Det er, fordi jeg synes, hun er mega sej og fortjener en masse opmærksomhed. Hun er en virkelig spændende, interessant person, som har lavet mange ting, lavet musik i mange år, men er i dag, jeg tror, omkring 40 år gammel, og i gang med sit store break, sit store internationale break, har lige været på turné med Katy Perry. Skal spille, jeg tror, her i DR's eget studie 2 på et tidspunkt til oktober,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja.
1: Hun er bare en mega fed profil, og hun er vores nye crush derhjemme på hjemmetriklen, hvor hele hendes visuelle stil, og det minder mig sådan lidt om noget tidligere Gaga, men er sit helt eget. Altså, man bare gennemfører, det er faktisk, at det er så gennemført. Og hun er bare sej. Jeg synes, det er en fed sang, det her.
0: Det er det også i den grad, og vi skal høre den. Den er inspireret af noget, hendes far engang sagde til hende. Du skal holde dig fra løgnere, syndere og tyve. Og det har hun så oversat til cowboy, gangster, politician.

0: Hun synger knaldhamrende godt, det må man bare sige.
1: Det må man virkelig sige.
0: Og det er altså noget, der hitter hjemme på matriklen i øjeblikket.
1: Det er det, der hitter allermest hjemme på matriklen i øjeblikket.
0: Ja, og der er du en del for tiden. Kan man kalde dig barslende i øjeblikket?
1: Både og. Altså sådan, når jeg ikke arbejder, så er jeg på barslende, hvis det giver mening.
0: Nå, det var bare, fordi jeg snakkede i telefon med dig den anden dag. Der lød det, som om du var hjemme og hyggeligt.
1: Ja, præcis, men det er sådan lidt on off.
0: Jamen, der skal altid være et soundtrack. Og jeg vil bare sige, altså... Den musik, man hører i de perioder, der, den har det altså med at hænge fast. Det bliver ligesom sådan

0: Prix, om man vil. Ja.
1: Ja, det kan man måske godt kalde det. Ja. Det er vigtigt at pointere, at det her ikke er en facitliste. Altså, det er ikke, fordi du vinder en million, hvis du bliver nummer et eller noget i den stil. Altså, det er ikke på den måde en konkurrence. Det er egentlig bare for at være lidt nysgerrig. Og i sidste uge, så blev der ligesom samlet bud ind til sådan en brutoliste. Den brutoliste ligger så ude i den her uge, og nu kan man så gå ind og stemme.
0: Ja.
1: Nu begynder det at blive rigtig, rigtig sjovt.
0: Ja.
1: Jeg skal sige så meget, at Dune er repræsenteret med dry lips.
0: Det har jeg slet ikke lagt mærke til, faktisk.
1: Det har du ikke engang været inde at søge.
0: Overhovedet ikke været inde at stemme på. Jamen, altså, kig på. Altså.
1: Jeg tror, du er blevet gjort opmærksom på det måske. Din bedre halvdel, Drew Sycamore, er også at finde derinde.
0: Ja, lige under Dune. Altså, vi ligger lige.
1: Så hvis du allerede er inde at stemme på Dune, så kan du jo lige smide.
0: Det kunne man jo for eksempel gøre, ja.
1: Har du været inde at stemme?
0: Ja, det må jeg nok krybe til korset og sige, jeg ind at stemme på os.
1: Gør du ligesom politikere stemmer på dig selv?
0: Ja, selvfølgelig gør det, ja. Altså, selvfølgelig synes jeg jo, det er den bedste sang, der er lavet. Det er jo, den blev jo også stemt, det hed engang musikmagasin Public, til at være de sidste 20 års bedste sang.
1: Sådan.
0: For nogle år siden, ja.
1: Så behøver du ikke.
0: Så vi tager også top 100.
1: Ja, altså. Godt nok.
0: Ja. Ja, vi gør det gerne.
1: Hvordan er det som musiker at sidde derude? Fordi der er jo ligesom lavet det her med, at man kan jo dele sine resultater af, hvad man har stemt på. Og nu sidder du og kan se, hvad dine kollegaer har stemt på. Jeg ved ikke, om du selv har publiceret dit resultat, og hvilke 5 sange, du har stemt på. Jeg føler lidt, det må være ligesom at fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg synes, 5 var for lidt.
0: Altså, ja, det er så svært. Jeg kunne stemme på alle 400.
1: Altså. Det er lige før, man er der, ikke? Er det lidt ligesom at skulle invitere til fødselsdag, og kun måtte invitere 5 kollegaer, eller sådan, hvordan er det her som musiker?
0: Altså fuldstændig, altså det var jo umuligt at vælge, altså det var jo fuldstændig umuligt at vælge. Jeg blev nødt til at sætte sådan en dogme ned for mig selv. Altså sådan, jeg må kun stemme på folk fra lokalområdet, og så selvfølgelig min egen hustru.
1: Så det vil sige, du er gået strictly Skive?
0: Altså jeg er gået strictly Skive og omegn, ikke?
1: Okay. Ja, det er også godt musik. Altså, der er Mads Langer, som også har været gæst herinde. Er det ikke også noget med, at Carpark North kommer delvist fra Skive?
0: Bassist Søren gør. Søren Balsner kommer fra Skive, ja. Von Kahr.
1: Von Kahr, som er et nyere navn, ja.
0: Eller i hvert fald Mikkel, forsangeren, ikke?
1: Om en tæller.
0: Ja.
1: Er der nogen, du er skuffet over, ikke har stemt på dig? Er der nogen, vi lige skal oute?
0: Nej, altså, jeg er slet ikke bitter over, at så Andreas Oddbjerg for eksempel havde stemt på sig selv utrolig mange gange, og meget lidt for mig. Altså, men det er slet ikke sådan noget, jeg går og er bitter over. Altså, slet ikke. Altså,
1: men han kommer ikke til din fødselsdag, det
0: altså,
1: helt
0: sikkert. Nej, det gør han ikke, nej. Altså.
1: Men altså, hvis vi nu streger så Dune og din hustru, det tænker jeg, at den er token, den skal man stemme på.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Så har du stemt på Skive-navne.
0: Ja.
1: Hvem har du stemt på?
0: Jamen, til min store glæde var jo min gamle, store helte i Superheroes at finde på listen.
1: Ja.
0: Som jo var, kan man sige, et band, der virkelig på mange måder banede vejen for Dune. Altså, fordi de var også fra Skive, og utrolig mange bandede og spillede rock med keyboards på. Så kan man ligesom selv drage konklusionerne der, ikke?
1: Det var den vej, I skælede til,
0: måske. I starten var det jo rigtig meget, ja. Fordi de ligesom viste, wow, man kan godt komme fra en lille by i provinsen, og så drømme om de her store ting. Det er faktisk okay.
1: Mm.
0: Og det var jo ekstremt inspirerende for os, som i øvrigt også Søren og Carpark North var på den måde. Ikke?
1: Og i dag er Thomas Troelsen, som er en af navnene i Superheroes, jo en legendarisk dansk producer. Og
0: det må man sige.
1: Vokset ud af det. Så der er et nummer at finde på top 100 Superheroes. Det er det, der hedder So Far. Nogle kender det måske som temasangen fra tv-serien Langt fra Las Vegas. Så den har du stemt på?
0: Den har jeg simpelthen stemt på, ja.
1: Okay. Synes du, der er nogle flere, der skulle stemme på den?
0: Ja, det synes jeg da helt sikkert.
1: Så lad os lige høre den. Skal vi gøre det?
0: Ja.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Erase, Rewind, The Cardigans. Mathias Kolstrup, du er gæst i Magisk på B4 den her lørdag. Det er fuldstændig magisk, det er dejligt.
1: Det er magisk. Fuldstændig magisk. Elsker det.
0: Og nu skal vi se, om vi har kunnet, måske ved hjælp af musik som det magiske trick, prøv at se, om vi kan genopleve nogle ting i dit liv med musik.
1: Ja.
0: Vi har, for at sige det mildt, måske stalket dig en lille smule, ringet til folk, der var tæt på dig. Vi nævner ikke nogen navne, men vil bare sige, at du har en bror, der har været meget hjælpsom.
1: Åh nej!
0: Så må du så selv finde ud af,
1: hvem er dem?
0: Jamen, det siger vi ikke så. Så kan I finde ud af det derfra. Dem har du jo flere af. Men de har ligesom tippet os lidt med noget musik, som vi måske ikke vidste havde haft en stor betydning for dig.
1: Okay.
0: Så hvis jeg sætter sangene på, så kan du fortælle mig, hvad de minder dig om.
1: Ja.
0: Er du frisk på den?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du overhovedet ikke kan huske
1: det. Jeg kan gætte med det samme, hvilken storbror det er, når du hører den her sang.
0: Okay. Ja, men det første nummer, den havde jeg sgu ikke regnet med. Den kommer her.
1: Ja, for delen, ja.
0: Ja. Ruben og Knud.
1: Ja, sådan.
0: Hættemål.
1: Ja, hvorfor er de ikke på top 100-listen? Eller top?
0: Jeg kan lige tjekke, om der er et Ruben og Knud.
1: Nej, det kan godt være, de er der, ja.
0: Det kan godt være. Ej, jeg tror desværre ikke.
1: Ellers må vi lave en kampagne. Ja.
0: Hvorfor tror du, at der er blevet tippet ind med Hættemål og Ruben og Knud?
1: Det er fordi, Dyné startede sådan lidt sort of som et Ruben og Knud coverband. Hvor særligt Hættemåge var på setlisten til vores første koncert, der bestod to sange. Hættemåge og så et Beatles-nummer, så ikke et. Men vi fik så, der var så stor succes, at vi spillede Hættemåge, og vi havde slags sådan et opera-stykke, hvor jeg stod med min meget, meget spæde 12-årige stemme og sang så. Og altså, det lagde bare forældrene og søskende og sådan noget ned, og vi fik den vildeste applaus. Og det er mere eller mindre sådan, altså, den der i gåsøjne koncert i Klynge 2 på Skihus Skole i 2001, der ligesom, det er den energi, jeg stadig kører på. Vitterligt. Fordi det var simpelthen en bombe ind i mig. Sådan, fuck, man kan skabe den her reaktion i mennesker. Wow. Vildt.
0: Har du nogensinde mødt Ruben og Knud og takket dem for Hættemå og Tine Pingvin og Uranhjorten? Og
1: mange gange. Og de lever højt på det stadigvæk. Og jeg har faktisk spillet med dem på Smukfest også. Spillede sangen Stjernen i mit liv, som er en homoerotisk sang. Eller en sang om et homoerotisk forhold. Hvor jeg var med på scenen og virkelig... nu råber han lige mig en øre her. Og hvad hedder det? Og det var en stor oplevelse for mig. Det var sådan en full circle moment for mig, da vi gjorde det.
0: Hvis I nogensinde samler bandet igen til sådan et show på toppen af en bygning et eller andet sted, tag lige Ruben og Knud med.
1: Som fuldstændig.
0: Gæster, så okay. Ja. Men jeg har også fundet den her sang.
1: Ja, selvfølgelig. Spleen United.
0: Spleen United med sangen Spleen United.
1: Ja, det er så dejligt nemt, ikke? Ja. Fra albumet.
0: Spleen United?
1: Nej, det hedder
0: det ikke. Nej, det hedder godt Spleen Into the Mainstream, ikke?
1: Ja, det gør det.
0: Ja, præcis. Ja, jeg kan vide, om de egentlig har lavet en selvtitlet. Det kan godt være, de har gjort det siden. Men det her var, så vidt jeg husker, deres debut, ikke?
1: Ja, ja. Det er rigtigt, ja. Det var, det kom ud her for...
0: 20 år siden?
1: Det er 21 år siden i år,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Og jeg hørte det jo bare mega meget, fordi det er stadigvæk i dag, når man hører det, noget musik, der holder 100 hele vejen igennem. Altså, jeg vil sige, når jeg hører nogle af de gamle Dyné-sange, tænker jeg, hvis vi har skrevet et omkvæd til den sang, havde det måske været meget fedt. Når jeg hører Spleen, så er jeg sådan, det holder
0: de har
1: fra start til slut, ikke?
0: Ja.
1: Stadigvæk i dag. Og mega velproduceret, mega fedt. Og så var vi inviteret ned til deres... det jeg husker altid, at vi var inviteret. Altså, de inviterede Dyné ned til release-festen til den her plade nede i Aarhus. Og det var kæmpestort for os, fordi... Ja, vi var nogle små rollinger dengang. Jeg tror ikke engang, vi var gamle nok til at komme ind der. Nej, på huset Magstræde. Så for os var det jo sådan virkelig sådan bare gå rundt der og prøve at se seje ud. Og sådan, og det var set sådan helt mærkeligt ud. De der sådan, børn, der bare gået op i bar. Møffelyl!
0: Det handler om at blive opdaget uden at ligne en, der gerne vil opdages. Altså derinde, ikke? Altså,
1: ja, præcis. Ja. Så Spleen er jo band, jeg har altid fulgt som fan i mange år. Og som kollega også. Så det...
0: Okay, ja. Det har haft en stor betydning.
1: Ja.
0: Spørgsmålet om det næste også har haft det. Den kommer her.
1: Det er Foo Fighters.
0: Det er Foo Fighters.
1: Ja.
0: Godt. Ikke at det er en quiz, men godt gættet.
1: Ja.
0: Det nummer, der hedder The Pretender.
1: Jamen, jeg har hørt det her nummer så mange gange. Vi hørte altid det her nummer, inden vi gik på scenen i en periode. Fordi vi var med for dem i 2007 i München.
0: Ja.
1: Og det var en kæmpe oplevelse for os, fordi de var... jeg havde ikke rigtig noget forhold til Foo Fighters andet end det var der trommeslageren fra Nirvana, og det havde jeg det vildt over, ikke?
0: Ja, altså
1: det var Dave Grohl, der var trommeslageren i Nirvana, og så det her band, som jeg ikke rigtig havde et forhold til. Men da vi varmede op for dem, og de er de sødeste mennesker på planeten, og de var sådan, yes, og deres monitormand hjalp os i halvanden time med at lave så god lyd som muligt, og de hang ud backstage, og de inviterede sig ind at danse med dem, sådan, inden de selv gik på scenen, stod de og dansede 70'er disco, og de var sådan, yeah, come on in, guys. Og, altså den der, sådan, det der kæmpe overskud og imødekommenhed fra et kæmpestort internationalt rockband var for os bare sådan en, nå okay, det er sådan, det der, det er the golden stand. Det er sådan der, man skal opføre sig over for andre mennesker.
0: I har simpelthen varmet op for Foo Fighters.
1: Yes, det har vi, ja.
0: Der har været relativt mange mennesker til den koncert, går ud fra.
1: Ja, men det var sådan en arena i München. Der var 8.000 mennesker.
0: Nå, okay.
1: Men det var fordi, det var sådan et warm-up show, for de skulle spille til MTV European Music Awards dagen efter eller sådan noget.
0: Fordi i dag, så er det jo sådan noget...
1: Stadions.
0: Ja, 80.000 mennesker skal nok kunne lade sig gøre, ikke?
1: Ja.
0: Han bliver jo kaldt den rareste mand i rock'n'roll, Dave Grohl, formand, frontmand. Det lyder, som om du godt kan genkende til den beskrivelse.
1: Det var 100% vores oplevelse.
0: Okay, jamen, det er godt at høre. Og igen, altså ligesom Rom og Knud, er I stadig lidt i kontakt? Er der noget...
1: ja, altså, Dave, han møder mig, så han skriver nogle gange til mig sådan, hey, Matt, som han kalder mig jo, hvad hedder det? Super nice, thank you for warming up back then.
0: Ja, du ændrede vores liv dengang med den warm-up. Jamen, du må lige hilse næste gang, så.
1: Ja,
0: okay.
1: Det skal jeg gøre.
0: Er du frisk på at høre den her i fuld længde?
1: Ja, for fanden.
0: Så gør vi det. Yes. The Pretender med Foo Fighters.

0: jeg kan godt se, at man kan varme op til en koncert. Varme op til det her, men også bruge det som det nummer, man hører, inden man går på scenen.
1: Ah, så ja. Og så, når man er 20 år gammel, så er der ikke noget, der sender en bedre på scenen end det der.
0: Kæmpe performance-nummer.
1: Ja.
0: Må man sige. Mathias, det har været så hyggeligt at have besøg af dig.
1: Det har været fantastisk.
0: Jeg synes, tiden er gået stærkt.
1: Det synes jeg virkelig også.
0: Og det vigtigste, vi skal have noget i dag, det er jo, at vi skal have hørt din nye sang, som hedder See You Again.
1: Halleluja. Endelig kom vi til øjeblikket.
0: Ja.
1: Mine damer og herrer,
0: nu har du siddet og gjort.
1: I har ventet på det her i 20 år.
0: Ja, har vi ventet så længe?
1: Ja, I har ventet 20 år.
0: Okay,
1: alle sammen.
0: Lige på den her.
1: Også den, der ikke er 20 år endnu.
0: Det er jo et... Altså, du har lige haft en hvad kan man sige, en sang, der har skabt ret meget omtale som om en mand, der hedder Donald Trump.
1: Ja.
0: Det her er også lidt over i... Altså, det handler sgu lidt om verden derude. Gør det ikke?
1: Jo, på en måde gør det, ja. Altså, det er jo en sang, der er sådan en hyldest til de mennesker, jeg er vokset op med, og de mennesker, man ligesom sender out there om, at fællesskab er stærkere end den splittelse, vi oplever rigtig meget derude. Og hvor Donald Trump-sang jo er en meget, sådan en meget direkte sang, hvor jeg synger, ja, tag dig lige sammen og fuck af og lad Grønland være.
0: Ja.
1: Hvor den meget, meget konkret handler om det. Sådan lidt en vær med dig selv sang. Så den her... den behandler jo ligesom et noget fællesskab i stedet for. Det handler om, det er sådan meget specifikt til de mennesker, jeg vokser op med, og hvordan man har et bånd sammen, som er følelsesbrydeligt, og lige meget hvad der sker, så man altid see each other again, som sådan en dag. Og den tager så udgangspunkt, jeg er inspireret meget af det nummer, der hedder We'll Meet Again, med Vera Lynn, altså ikke musikalsk, men sådan... lyrisk, kan man sige.
0: Jamen, det kan være, der sidder nogen derude og tænker, Vera Lynn, Meet You Again, det er et nummer fra 1939, den er måske ikke helt frisk. Er det okay, jeg lige sætter den lidt på?
1: Ja, det er ordentligt.
0: Okay. We'll meet again. Som, hvis jeg ikke tager meget fejl, er sådan en sang, der blev spillet til soldater, når de skulle sendes i krig.
1: Lige præcis.
0: Okay, godt, så har jeg læst historien nogenlunde rigtigt.
1: Og jeg synes jo, det her er de smukkeste numre, der er nogensinde. Det er sådan top 20 greatest hits for mig.
0: Ja.
1: Og fordi jeg har sådan meget, meget tydeligt billede af de her unge, 19-årige, 20-årige soldater, der bliver sendt afsted på et tog, afsted til en eller anden krigsmark i Frankrig, for at blive skudt i stykker, ikke? Og det er håb, der ligger i det. Det er håb, der er i det her, netop i det her bånd, vi har sammen, som transcenderer den kærlighed, vi har til hinanden, der transcenderer den fysiske afstand, der er imellem os.
0: Ja.
1: Og det håb, man kan have, selv i de mørkeste tider. Og det er ligesom... Det er ligesom det tema, jeg har bragt ind i min egen sang også, selvom den er musikalsk enormt anderledes end det her.
0: Det er sgu da stadig smukt.
1: Ja, altså, det, ja præcis.
0: Smuk tanke, Mathias.
1: Og det er jo lidt mere flyvsk end sådan en Dear Mr. Trump-sang, men, ja. Men jeg håber, at det rammer noget af folk derude. Og så er det bare en kæmpe sommerbanger.
0: Det er godt at høre. Du har taget en lille linje for den her. Altså, det er jo Some Sunny Day.
1: Ja, præcis.
0: Den går også igen i din sang.
1: Ja.
0: Var der noget, der skulle clears der? Eller var det okay lige at låne lidt af Vera?
1: Det er så normalt en frase. Det er jo lidt ligesom at sige, vi ses igen en skønne dag. Ikke?
0: Ja, eller rime fem på hjem.
1: Ja, præcis. Ikke?
0: Ja. Okay, den er gratis i værktøjskassen. Ja. Så synes jeg da, at vi skal høre din nye sang, der hedder See You Again.
1: Ja. Yeah.
0: Og med det, Mathias, tusind tak for besøget.
1: Det var en stor fornøjelse.
0: Fornøjelsen er min.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Mathias Kolstrup har forladt bygningen. Det sagde man om Elvis engang. Jeg synes, det er fedt at sige om Mathias Kolstrup også. Det vil sige ikke mere gæstetid i Magisk på B4 for denne lørdag. Men til gengæld så spillede vi lige lidt George Michael og Amazing. Og det humør med lidt sonisk solskin. Lad os da bare blive det. Lad os da bare brede armene ud og have det lidt vildt. Nu her, i det her tilfælde, for adskillige år siden. Move on up. Det er Curtis Mayfield.

Ej, men der er altså bare en poolen af altid åben energi over Move On Up. Det her, det var Curtis Mayfield i Magisk på P4, hvor vi altså lige tog et tilbagekig, altså sådan lydmæssigt til noget af ældre dato. Men jeg har tænkt mig at slutte af i dag med et fokus på noget af det, der kan lyttes lige netop nu, selvom det måske lyder lidt af noget, du har hørt før. Det her, det er hentet direkte fra min personlige playliste, der hedder Absolut Bruce Springsteen, men det er ikke Bruce Springsteen. Det er til gengæld et dansk band, der hedder Kajak, som lyder lidt derhenad på den her sang, der hedder Ind i Solen. Og den får lov til at hæfte ende på dagens udgave af Magisk. Det store talkshow og radioavis er på vej til dig, men først vidunderlig dansk musik.

0: mennesker er blevet dræbt ved israelske angreb i det sydlige Libanon. Tre af dem var soldater, meddeler Libanons hær. Israels militær bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er skudt mod et køretøj, hvor der sad tre medlemmer af den libanesiske hær, og siger, at man skød efter indikationer på, at den militante islamistiske bevægelse Hezbollah forberedte angreb på israelske tropper. Samtidig lyder det fra det palæstinensiske sundhedsministerium, at israelske tropper har dræbt et 7 måneder gammelt barn på Vestbredden ved at skyde mod forældrenes bil. Ifølge det israelske militær er skudepisoden ved at blive undersøgt. Der var igen angreb mellem Rusland og Ukraine i nat, oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Og de kom efter, at Ruslands præsident Putin afviste et åbent brev fra Ukraines præsident Zelensky. I brevet opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men samtidig provokerede han ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Det er en indirekte opfordring til den russiske elite, dem der bestemmer, siger direktør i det udenrigspolitiske selskab Charlotte Flint Petersen.
1: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Om en time kan der udspille sig et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Szczawalinska har nemlig slået den ene verdensstjerne ud efter den anden, selvom hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det er lidt af en sensation, siger DR-sportens tennisreporter Christen Mosbæk.
2: Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå.
0: Det er ikke ofte, man ser kvalifikationsspillere nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Og det er aldrig sket til netop French Open, siger Christen Mosbæk.
2: Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen, men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde, mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
0: Finalen i French Open bliver altså spillet kl. 15 og kan ses på 6'eren og HBO Max. Nogen eller en del sol, men efterhånden måske kraftige byger mod sydvest. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her er P4.
4: Så er det altså lørdag, du.
5: Ja, og var det dejligt.
4: Har du egentlig været inde og stemme?
5: På?
4: Ja, de 100 bedste danske sange nogensinde.
5: Nej, og ved du hvorfor? Det er fordi, jeg har været derinde flere gange. Fordi jeg vil rigtig gerne stemme. Ja. Det er bare så overvældende. Fordi seriøst, og så kigger jeg på andre folks top 5, og så er sådan, den er god. Ej, den er også god. Ej, ja. Den er virkelig også god. Problemet er, at der var mange gode danske sange, så jeg bliver sådan, jeg kan jo ikke vælge, altså. Men jeg skal nok gøre det, inden afstemningen er slut, for jeg vil godt give mit besøg med, men jeg siger bare, det er rigtig svært. Der er for mange gode sange.
4: Ja, det er det. Men der er altså ikke... Jo, der er døgn til med dårlige undskyldninger.
5: Ej, kun
4: det
5: døgn?
4: Det er morgen kl. 14, det lukker.
5: Okay.
4: Til at komme ind med dig.
5: Ved du om den der 2000 ben? Hvad? Om den er...
4: Den tror jeg ikke, den.
5: Nå.
4: Men der er 400 at vælge imellem.
5: Okay.
4: Ja.
5: Jeg finder et
4: par stykker. Så der er en mindre at være...
5: Ja, det er godt. Ja. For det er min yndling selv.
4: Let's go.
3: Det

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Velkommen, bienvenue and welcome.
3: Det er det store talkshow.
2: Jeg kom lige til at tænke på, undskyld, det er jo...
3: Ja.
2: Ja, det tager mig tilbage til en fest, mine forældre holdt, hvor de lavede en introsang til deres fest, som de selv holdt, hvor de sagde, velkommen, bienvenue, welcome.
3: Jamen er det ikke sådan en...
2: Det er sgu nok rigtigt.
3: Jeg er ikke sikker på, at dine forældre har fundet på den.
2: Jo, det tror jeg, de har. De var altså nogle sangskriver, du.
3: Det er sådan en musical ting, vi måske kan spørge den ene af vores gæster om.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Vi får besøg af to vidunderlige gæster. Vi får blandt andet besøg af en af Danmarks dygtigste komikere. Du har muligvis set den på scenen til hendes one-man-show. Du kan også se den i Stormester eller Forræder. Hun er vidunderlig, og hun hedder Natasha Brock.
3: Så får vi også besøg af en af vores lands største musicalstjerner med en liste af hovedroller i de allerstørste opsætninger på CV'et allerede, og nu også en stolthed på listen over det danske bidrag til Eurovision. Han tog hele landet og verden med i en kærlighedsstorm efter sit kæmpe hit på dansk.
2: Ja, tak.
3: Før vi går hjem
2: okay.
3: Til verdens største sangkonkurrence, selvfølgelig Søren Torpe Gårdlund.
2: Det bliver to fremragende timer. Vi kan godt glæde jer. Velkommen til det store talkshow.
4: Og nu, det store talkshow med Nanna og David.

0: Det er det store talkshow på P4. Nu er vores gæster landet.
1: Sang og skuespiller Søren Torbegård Lund, velkommen til.
2: Tak.
1: Har du det godt?
2: Ja. Yeah.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Yeah.
1: Komiker, tv-vært, hey. Podcast-vært, Natasha Brock, velkommen til.
3: Tusind tak.
1: Hvordan har du det?
3: Jeg har det også godt.
1: Også godt?
3: Ja, det er perfekt.
1: Nana, hvordan har du det?
3: Jamen, jeg har det ægte godt nu, når vi har gæster i studiet og de næste 2 timer foran os.
1: Jamen altså.
3: Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har det også godt. Så vi er, der er 4 kløver af mennesker, der har det godt, og det er vel et godt udgangspunkt for de næste par timer. Er det ikke det?
3: Jo. Søren, hvis du er Natasha, hun er optaget af en bestemt type YouTube-videoer.
2: Nej.
1: Prøv at give et skud. Hvad kunne det være? En ting.
2: Dr. Pimple Popper.
3: Er det der?
2: Ja, det er nemlig det der.
3: Udover med bumseting. Ja. Ja.
1: Natasha, jeg ved ikke, om du faktisk er optaget af flere, men det er en bestemt ting, vi snakker om her.
3: Ja.
1: Ved du, hvad vi tænker på her?
3: Ja, det tror jeg.
1: Ja, hvad er det, du godt kan lide at se YouTube-videoer om?
3: Jeg kan godt lide at se folk, der pakker ting ind.
2: Hå? Ja. Det tror jeg aldrig, jeg har set før.
3: Der er sådan nogle videoer af sådan folk, primært i Japan, jeg ved ikke, men de er sindssygt hurtige og gode til at pakke gaver ind. Ej, det giver mig en eller anden form for en ro.
2: Ja.
3: Og så, jeg elsker det selv også at pakke gaver ind, så det er jo også inspiration og afslapning.
0: Altså, jeg er totalt med dig. Jeg elsker det også. Altså, har du en teknik, du er i gang med at øve lige nu?
3: Jeg kan jo godt lide den der, hvor det ligner en, ikke en blomst, men du ved, den der, hvor den er foldet op på toppen og sådan rundt.
0: Ja, i papiret.
3: Ja, i papiret.
1: Wow.
3: Og man ikke behøver tape og sådan, det synes jeg jo, det er for mig, det er jo sådan,
0: det er vildt. Ilums Bolighus galore.
3: Ja. Ej, Ilums Bolighus, de har ikke engang dobbeltklæbende tape, så det ikke dem.
0: Bruger de tape? Nej, det gør det måske.
1: Søren, at pakke gaver ind, er det noget, du går op i?
2: Nej, ja, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg er direkte elendig til det.
1: Ja.
2: Og jeg ønsker ikke for nogen, at de får en gave, jeg har pakket ind.
3: Ej, er du sølvpapirsindpakker?
2: Nej, det er jeg ikke, men jeg gemmer tit. Jeg har lært, at man skal gemme sit brugte gavepapir, men jeg er meget sådan, det skal bare... Og der er ikke noget med nogen skarpe kanter her.
3: Oi.
2: Det er tit bare den der bullshit-papir, hvor det tog ud, hvor man
0: vi må nok bede dig om at gå nu.
2: Yeah, I know.
1: Der er et par ansigter, der vemmes herovre, så det har det ikke godt med det.
3: Nej, jeg sender dig nogle videoer.
1: Natasha, jeg skal lige høre. Hvis du får en gave, der er rigtig dårligt pakket ind,
3: ja.
1: Og jeg vil godt lide sådan, jeg er også rigtig dårlig. Du er ikke alene herinde til at være dårlig til at pakke ind.
2: Godt.
1: Hvad tænker du så? Altså, bliver du skuffet over, at der er et menneske, som ikke har lagt kærlighed nok i den gaveindpakning, hvis du får en, der er grimt pakket?
3: Nej, altså, så håber jeg bare, at det er en rigtig dyr en.
1: Ja, det skal sandt være godt inde i.
3: Det skal virkelig være godt.
1: Prøv at høre, det her talkshow er perfekt indpakket i dag med jer to, os to, lytterne, musikken. Det kunne ikke blive meget bedre. Og det her, det er Sister Sisters. Ej, hold nu op.
0: Det er for vildt. Take your mama. Lige her på P4.

0: er det lyden af det store talkshow på P4. Vi har besøg af sanger og skuespiller Søren Thorborg Lund og komiker, podcastvært, tv-vært Natasha Brock. Og Søren, du har jo måske fundet nogenlunde normal temperatur igen efter et forår med Eurovision Feber, ikke?
1: Ja.
0: Verdens største sangkonkurrence, hvor du var med dit kæmpe hit, Før vi går hjem, på dansk i en finale for første gang i 29 år.
1: Ja.
0: Altså prøv at smage på det.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Det er det, fuldstændig. Mm. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, da du kom i finalen?
1: Jo.
0: Danmark!
2: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen. For første gang siden 1997 stiller Danmark op på dansk i en Eurovision-finale.
0: Hold da kæft, mand, altså.
1: Bum.
0: Og så kom du i finalen, og du fik en mega, mega flot 7. plads.
1: Tak.
0: Vi vil jo gerne med dig lidt ind bag kulissen på sådan en fantastisk finale dag til det her gigantiske show, ikke?
1: Ja.
0: Så tag os lige med. Du står op om morgenen,
1: ja.
0: Og hvordan starter sådan en dag?
1: Jamen, jeg står rimelig tidligt op, altså fordi den dag er jeg rimelig spændt. Jeg har det lidt som en bøsse på juleaften. Altså, det er jo bøssernes juleaften for mig, det der. Så jeg er sådan, det er der, det sker! Men vi har også rimelig brugt det på det her tidspunkt, fordi på finaledagen har vi lavet hele showet 6 gange.
0: Wow.
1: Altså, de forløbende 3 dage. Og så skal vi også lave en generalprøve om dagen på hele Molevitten.
0: Ja.
1: Og så gør vi det rigtigt om aftenen. Og så er der også sådan noget, altså den danske presse er jo med dernede, mm-hmm. Så nede i foyeren på mit hotel, der skal jeg lave sådan en hel pressedag. Der har været rigtig meget af det også, som jo har været virkelig sjovt, men også virkelig mærkeligt. En mærkelig verden at blive kastet ind i. Men på en eller anden måde kan jeg jo også mærke, at det her, det er ligesom, det er den dag, jeg har set frem til siden. Altså en gang i februar, og har arbejdet på, og sådan gjort mig mentalt klar til. Så jeg har bare en eller anden følelse af, i aften, der går det ned.
0: Ja,
1: altså, det kunne jeg mærke.
0: Ja, okay.
1: Og så, ja.
0: Ja, hvis vi så spoler hen til sådan en time før showstart, ja. Hvad sker der så?
1: Jamen, vi er jo på den her arena, rigtig, rigtig mange deltagere med rigtig mange mennesker på hvert hold, og vi er sådan proppet ind i sådan nogle kasser, nærmest sådan vores omklædningsrum er sådan små kuverter, hvor alle varmer op, og der er ikke noget loft på nogle af de der omklædningsrum, så der er bare rigtig meget gang i den.
0: Ja.
1: Og jeg ligger klar. Jeg har været i make-up'en for 6 timer siden, fordi jeg er den første, der skal på. Så jeg har faktisk ligget klar på en luftmadras rigtig længe.
0: Jamen, hvad hvis du lige begynder at svede helt vildt, eller er det så bare...
1: Jamen, så er der lidt touch-up inden, men jeg prøvede at ligge som sådan en Dracula.
0: Okay.
1: og så sker der faktisk det, at vi får at vide, at vi har vundet en intern komponistpris en time inden, som vi ikke var klar på. Så alle de andre komponister havde stemt på vores sang som den bedste sang.
0: Wow.
1: Det var en god måde at gå ind til finalen på, vil jeg sige.
0: Hvis vi så spoler frem til 10 minutter før du skal på scenen, så står Dracula op.
1: Ja, det gør hun. Hun vågner fra sin død, og så er hun klar til først den her flagparade i Kronisk, hvor alle lande skal gå med deres flag. Og fordi jeg er den første, så skal jeg åbne hele det der ball også. Så jeg står bag ved sådan et stort tæppe oppe på scenen, hvor der er en masse publikummer, der kan se mig. Jeg står og vinker til folk og sådan... Og jeg kan også mærke, at jeg er enormt rørstrømsk, fordi det er sådan, det er nu, og det er vildt, jeg får lov til at stå her, og folk med danske flag, og min familie er der, og så åbner det der tæppe, og så får jeg ellers lov til at lave flagparaden.
0: Wow.
1: Og så skal jeg ned bag ved scenen, og så skal jeg åbne hele showet.
0: Hold da kæft,
1: man. Ja. Scheisse.
3: Så er du med, vildt. Jeg så noget af det. Ikke det hele.
1: Det var også et langt show.
3: Det var også det, jeg

0: Funk. Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're back, you're abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på B4 og i DR Lyd.

0: Day og Som Dig Young. Det store talkshow på B4. Søren Torbe Gårdlund og Natasha Brock.
1: Nu skal vi til en quiz. Hvordan har I det egentlig med quizzer, Søren? Er du et quizmenneske?
2: Ja, det synes jeg godt, jeg kan være.
1: Ja, det kan du godt.
2: Ja, det kan jeg.
1: Du bliver ikke træt af quizzer eller
2: tur over det. Nej.
1: Natasha?
0: Elsker det.
1: Elsker det?
0: Mm. Perfekt.
1: Perfekt. Mm-hmm. Så er den her. Det er en, det er en fed quiz. Den er omvendt om en quizzen.
3: Omvendt quizzen. En quiz er svær at forklare, men nem at være med i.
1: Nemlig? Så blev det sagt. Ja. Prøv at høre, jeg har en god gammel app på min telefon. Den app kan gøre, at hvis jeg indsynger eller indtaler en linje, så vender den det om, så det lyder... Det har jeg gjort med en linje fra en sang. Og lige om lidt, så bliver den spillet for jer begge to. Men Søren, det er dig, der skal prøve at imitere den, sådan som det lyder.
2: Ja.
1: Og så siger du det, når du er klar, ind i min telefon, så vender vi det om igen. Så skal du, Natasha, se, om du kan høre, hvad er det egentlig for en? Det er oprindeligt startet med.
0: Okay.
1: Det er en slags moderne viskelej på en eller anden måde, kan man sige.
0: Ja, jeg er glad for, at det er mig, der skal gøre det.
2: Ja, er det mig, der har fået den, fordi det er mig, der arbejder med sang og sådan noget?
1: Ja. Det er det helt klart, ja. Men jeg vil sige...
4: har jo ikke først...
1: Nej, det er mig, der har indsunget dig. Jeg kan ikke synge, så du skal ikke være... Du skal ikke, altså, og det er en lille kort en i dag.
2: Ja.
1: Lad os prøve at høre den lyd, du skal imitere. Det lyder sådan her.
5: What's looking up?
1: Ja. Det er lynhurtigt. Du kan få den lige så mange gange, du vil, Søren.
4: Og uden det der swoosh, den kommer lige til dig her.
5: Okay. What's looking up? What's looking up? What's looking up? What's looking up?
1: Okay. Det er som om, du har styr på
2: jeg
1: det,
2: Søren. Jeg prøver. Ja. Måske.
1: Ja. Vil du lige have den sidste gang?
2: Ja, lige en gang til.
5: What's looking up?
2: What's looking up? Der er sådan noget med tonefald.
1: 3, 2, 1, go.
2: What's looking up?
1: Godt. Har du et blindbud?
2: Pen er det.
0: Hey. Overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke. Nu er det bliver rigtig interessant. For nu afspiller jeg det omvendt.
0: Ja.
2: Jeg har ingen læge.
0: Ja, okay.
1: Okay. Kom her. Det er en sang, du har et forhold til, vil jeg sige, Natasha.
0: Som jeg har et forhold til?
1: Ja. Der var måske et forhold, der ikke var der så meget længere.
0: Prøv at høre den. Undskyld så!
1: Ja!
2: What?
1: Det er LOC. En sang fra en anden side, kan man vist godt sige. Ja. Men det er faktisk en sang, der har været i dit liv.
0: Det har det, ja.
1: Og hvorfor var det, at den sang kom ind i dit liv, kan man sige?
0: Jamen, efter jeg havde slået op med min første kæreste, så sendte han mig den her og sagde, den her sang, den er til dig.
1: Nej.
0: Det er hårdt.
1: Det er lidt hårdt.
0: Wow. Det er sådan færre.
1: Accepterede du det, fordi du godt kunne se, at han havde et såret hjerte?
0: Han havde et såret hjerte.
1: Og så blev det måske lidt grimt, den måde, han gjorde det på,
0: ja,
1: kan man sige.
0: Ja. Skal vi høre den forfra?
1: Ja, lad os da, altså...
0: Hvis der er små ører i bilen, så ja, må du sige...
1: Det er blast from the past.
0: Ja. Det her,
1: tænk
0: det
1: på,
0: var,
1: det var en anden tid.
0: Det var en anden tid.
1: Ja. Okay. Godt, godt lavet. I vandt quizzen til gengæld.
0: Lønne begge to. Meget, meget. God, du er god.

0: LOC og undskyld, parentes, så. Nej, det er ikke med i teksten, men det var det, I gættede så flot i vores omvendt-omvendt-quiz. Det er det store talkshow, vi har besøgt Natasha Brock og Søren Torbjørn.
1: Og Natasha, i går fredag løb det sidste afsnit af sæsonens Forræder ukendt rundt over skærmen på TV2. Du har hele den her sæson lavet programmet Forræder under kutten, som er en slags følgeprogram, hvor du taler med dem, der lige er røget ud af programmet. Og hvis man nu har levet under en sten, Natasha, kan du så ikke lynhurtigt forklare, hvad Forræder går ud på?
2: Forræder går ud på, at der er nogle mennesker, der flytter ind på et slot. Og så er der nogen, der bliver forræder.
1: Ja.
2: Og så gælder det om for de loyale at finde ud af, hvem forræderne er. Og sådan som man ryger ud af spillet, er enten ved at blive myrdet af forræder, eller ved at blive forvist ved det runde bord.
1: Ja, tak.
2: Ja.
1: Og du har jo selv deltaget i programmet.
2: Det har jeg.
1: Hvad er det for en tilstand, man er i, lige når man kommer ud af det her program?
2: Man er lidt i chok.
1: Ja.
2: Altså, det var sådan næsten en kidnapningsudveksling, der var, da jeg røg ud. Fordi min mand ville gerne hente mig, men han måtte ikke ligesom få lov til at komme op til slottet. Fordi hvis nu han så... Altså, det var meget hemmelighedsfuldt.
1: Ja.
2: Så jeg blev kørt ud på en tankstation, hvor han så holdt. Og så blev jeg ligesom kalejtet ud af den ene bil, ind i den anden bil. Og så var det bare sådan, hej, vi ses, kør hjem. Og jeg kan huske, at jeg både græd og var sådan, jeg ved ikke. Og jeg vidste jo ikke, altså der var jo ikke under kutten dengang. Så jeg vidste ikke, hvem der var hvad. Jeg var jo bare røget ud.
1: Ja.
2: Så det var sådan en, det tog mig nogle dage, ikke, at have sådan slotskulder.
1: Ja. Ja. Og bliver man lidt paranoid derinde? Fordi det er jo noget med at blive, altså, blive myrdet af. Meget, meget paranoid.
2: Ja.
1: Når du så er lavet under kutten her, ikke?
2: Mm.
1: Kan du så, de deltagere, der så kommer ud, jeg forestiller mig, at det er en stor hjælp, at du faktisk har prøvet det, så du ligesom forstår, hvor de er henne i deres liv, om man vil.
2: Ja, altså jeg tror, det hjælper meget, at jeg kan sige, jeg forstår godt, hvad du mener.
1: Ja.
2: Og ligesom, at det er ægte, at jeg forstår, hvad de mener.
1: Ja.
2: Fordi jeg nåede jo hele vejen, så det eneste, jeg ikke prøvede, var jo at være forræder.
1: Ja.
2: Og det er jo, ja... Altså, men det andet, det kan jeg ligesom sætte mig ind i. Det tror jeg har hjulpet nogen af dem i hvert fald.
1: Det lyder jo lidt, det her med, at man er paranoid, og man skal enten myrdes, eller du ved, alle de her ting. Ja. Det lyder jo som et lidt forfærdeligt program at være med i.
2: Ja.
1: Er det det?
2: Nej.
1: Nej?
2: Det er, jeg er overhovedet ikke en adrenalinperson. Jeg kan ikke, min puls skal helst være hvilepuls. men at være med i Forræder er et langt adrenalin rush.
1: Ja.
2: Så når man er i det, er man jo sådan men det er jo fedt på den anden, altså på den anden side, og når man ligesom også tænker over, hvad det er, man har været med i, så er man sådan, det er jo for vildt at få lov til at ægte være med i et spil. Altså, du får lov til at spille og lege virkeligt, og der er nogen, der bare siger, nu leger du bare det der, nu kan I bare gå herover, her er en opgave. Det er så vildt at få lov til at bare, ja, altså sådan være inde i et kæmpe escape room i en dag.
0: Kan man sove om natten på det slot der? Eller sover man ikke i de uger, man er der?
2: Altså, jeg sov fint nok, men man må jo ikke, man har ikke noget med, og du har ikke fjernsyn, du har ikke noget som helst, så jeg gik jo sådan klokken 9 og vågnede sådan klokken 5:30.
0: Ja, okay, nå, no, fint nok, ja.
2: Ja.
1: Så er det tid til at blive paranoid igen. Yes, one more day. Nå, prøv at høre, man kan jo gå ind og gense, hvis man ikke har set sæsonen inde på TV2 Player, ellers så er jeg ret sikker på, at det kommer igen, forestiller mig.
2: God gang. Kunne godt være.
1: Det kunne godt være. Det er ret populært.
2: Ja.
0: Nu skal vi have Thomas Helmig. Det er den mest tryghedsagtige tryghedssang, vi kunne finde.
1: Ja.

0: and only. Lige her i det store talkshow på P4, vi har besøg af Natasha Brock og Søren Torbergaard Lund. Og Søren, nu er det tid til at smutte en tur ind i vores tidsmaskine.
1: Tidsmaskinen.
0: Og vi skal en 12-15 år, har jeg lyst til at sige, eller noget, den dur lidt mere måske tilbage i tiden, til det vestfynske.
2: Ja.
0: Hvor er det, vi skal ind?
2: Vi skal til en lille by, der hedder Nørre Åby på Vestfyn, hvor der er en efterskole, der hedder Viby Efterskole.
0: Okay, lad os komme afsted. Og hvordan ser der ud på Viby Efterskole?
2: Jamen, Viby Efterskole er sådan et forholdsvis lille sted. Der kan være 112 elever og sådan en rød murstensbygning, og det er en musical efterskole. Derfor skulle jeg gå der. Og der er en dansesal, og der er en spisesal, og så er der en gange med værelser. Ja, sådan en meget normal efterskole, har jeg lyst til at sige.
0: Og hvordan har du det på sådan en første dag?
2: Og jeg er mega spændt. Altså, jeg har jo aldrig fået lov til at være et sted, hvor jeg hver dag må lave det, jeg elsker allermest. Og være sammen med en masse andre, der også gør det. Så det har jeg glædet mig til ret længe at få lov til.
0: Og hvad sker der så, når du lander deroppe på efterskolen?
2: Jamen, der sker det, at jeg i løbet af den første uge, så er man jo meget sådan, man skal møde, og førstehåndsindtryk, og hvem er jeg lige det her, og vi er alle sammen også akavet teenager og bumser og alt sådan noget. Og så er jeg inde i spisesalen, og på et tidspunkt, så hører jeg sådan en person grine helt vildt højt, og stopper bare op, fordi det er sådan, det er bare et grin, der giver mig lyst til at grine helt vildt. Jeg husker, som om det er sådan den mest fantastiske lyd. meget, meget smittende. Og så følger jeg det her grin. Fordi det også er et meget højt grin. Der er meget volumen på, vil jeg sige. Og så for enden af det her grin, der sidder en skøn kvinde, der hedder Josefine, som sidenhen er blevet min aller bedste veninde. Og vi ender med at bruge hele den der uge, fra jeg siger hej til hende der, efter at have hørt hendes grin, bruger vi altid sammen den første uge, og finder bare sammen. Og jeg skal faktisk hjem til hende nu herefter.
0: Ej.
2: Og hun har termin. For nogle dage siden, så vi går og venter på, at hun skal have sit første barn.
3: Er det en lille Søren?
2: Det er det ikke, men jeg bliver onkel Søren.
3: Okay,
2: ja.
3: Det er godt.
2: Ja.
0: Ej, okay. Hvordan, når du altså kigger tilbage på, hvad det kommer til at betyde, at du den dag der i den første uge gik efter grinet?
2: Jamen, jeg tror, at det der med, at man jo nogle gange møder man mennesker, som man ikke aner kommer til at have sådan en kæmpestor effekt, eller påvirke ens liv så meget. Men at jeg bare med det samme blev sådan instantaneously tryg omkring hende, og at vi så har fulgt hinanden, siden vi var 15 år gamle, og ikke anede, hvem vi var, til at vi nu ved lidt mere om, hvem vi er, men stadig ikke helt heller ved det. og nu skal jeg have til at have børn og alt sådan noget.
0: Det er syret.
2: Vi skal ikke have barnet sammen.
0: Men trods alt.
2: Trods alt.
0: Tak for at tage os med tilbage.
2: Selv tak.
0: Nu skal vi høre Christoffer og ham med gitaren. Det her i det store talkshow på P4. Søren Torbergård Lund og Natasha Brock er med os frem til kl. 16.

0: Det her, det er altså en af de sange, man kan stemme på, når man går ind på DDK-top 100 og stemmer på de bedste 100 danske sange nogensinde. Christoffer og ham med gitaren, eller Irony, kan man også stemme på. Har I været inde og stemme, Natasha og Søren?
1: Ja.
0: Godt.
1: Det har artigt.
2: Jeg har ikke været inde endnu. Jeg kan ikke. Altså, jeg kan ikke få mig selv til det. Eller, hvordan kan man...
3: Det er synd for de andre sange.
2: Ja, det er det.
3: Alle dem, der ikke bliver valgt.
0: Du har indtil i morgen kl. 2.
2: Ja.
0: Ja.
3: Natasha, som komiker forestiller jeg mig, der er gode job og mindre gode jobs.
2: Ja.
3: Og jeg forestiller mig, måske i starten af en karriere, at der måske en overvægt af mindre gode jobs i forhold til senere hen i karrieren. Jeg ved ikke, er det rigtigt antaget?
2: Jeg ved ikke, om der er flere dårlige jobs i starten. Jeg tror, det er, fordi man siger ja til mere i starten.
3: Ja, okay. Det giver mening. Vi skal tale om et af de jobs, der måske ikke var det fedeste job i verden. Måske er det måske et af de værste jobs, du har haft i din karriere som komiker.
2: Ja.
3: Det er i starten af din karriere. Du får en henvendelse fra nogle unge mennesker, som vil hyre dig til hvad?
2: Jamen, de vil hyre mig til en kollegiefest, hvor at temaet er kinesisk nytår.
3: Ja, tak.
2: Og jeg siger spændende. Og prøve at joke og sige sådan, ej, så er jeg typecastet, eller hvad? Ja. Og så er de sådan, ja.
3: Oh, nej.
2: Nå!
3: Okay.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at jeg ikke som sådan er fra, men ja. Er okay.
2: Men jeg er derovre fra, ja. Ikke? Så jeg er sådan, okay, spændende. Og de spørger, om jeg ikke har lyst til at komme ind og høre om det, og lige snakke om det. Og jeg er sådan, jo, det kan jeg da godt. Og jeg er ind til det her møde, og de forklarer mig, hvad der ligesom skal ske. Og
3: hvad tænker du der, da de forklarer om de tiltag, de har tænkt sig? Hvad tænker du?
2: Der er sådan, du skal ikke gøre det.
3: Nej. Du tænker for dig selv, ja. Sig nej.
2: Lad og så hører jeg mig selv sige, nå, men så lad os bare gøre det. Det kan jeg
3: gøre.
2: Ej, det var da bare rigtig gerne. Ja. Lad os gøre det.
3: Og det kan nogen, du får sagt ja.
2: Ja.
3: Du ved i en eller anden grad om, hvad det er, der skal ske, og så oprinder dagen.
2: Ja.
3: Oprinder den, hedder det vel. Og du tager dig hen.
2: Ja.
3: Og hvad er det for en vibe, du kommer ind til? Altså, hvad tænker du, da du kommer ind til selve arrangementet?
2: Jamen, jeg kommer ind til et arrangement, hvor jeg tænker, det her, det er et miskmask af... alt muligt, hvad, ja. Der er nogen, der engang har været i Østen, og så har de bare taget ting med hjem.
3: Ja.
2: Jeg har fået fortalt, at jeg ligesom bliver præsenteret ved, at der er sådan en stor drage, altså I ved, de der drager, der skal gå bag ved mig.
3: Ja.
2: Og det viser sig at være to hula-hop-ringe med et tæppe over.
3: Kreativt.
2: Og jeg er sådan, nå, men så... Og så er de sådan, okay, men vi har skrevet en joke, som vi faktisk gerne vil have, at du ligesom starter aftenen på.
3: Er komikere glade for, at folk skriver jokes til dem?
2: Ej, vi elsker det.
3: Ja, ikke? Godt.
2: Det må jeg gerne.
3: Til bare alle, der hyrer Natasha. Hun er vild med, at I laver en joke.
2: Bare skriv mit materiale. Ja. Jeg læser det bare op. Ja. Ej, men jeg tænkte så, okay, fair nok, jeg læser det op. Og det er så, at jeg ligesom skal sige, lige om lidt, så starter aftenen, og så får I serveret forretten, så lad os få den tilberedt. Og så er der nogen, der går... der kommer gående med en hund ud i køkkenet.
3: Okay.
4: Nej, hvad er det for noget?
3: Kan nogen joke, hvis du spørger mig?
2: Det var, altså, den lagde salen ja, mere end de jokes, jeg har lavet. Altså, det var... Og jeg havde fået fortalt, du skal bare lige ind og gøre det her, så vil vi gerne have, du optræder i 10 minutter, så er vi done.
3: Ja.
2: Men de fortalte mig jo ikke, hvornår jeg skulle lave de 10 minutter.
3: Nej.
2: Så jeg endte med at være der i næsten 3 timer.
3: Nej, forfærdeligt.
2: Fordi jeg bare sad og ventede, og det, altså, der findes et skrækkeligt billede i stedet med folk, der står ved siden af mig og laver nogle øjne, man ikke må lave mere.
3: Nej! Altså, ja. Hvor... De smalle øjne, som man...
2: Ja.
1: Jeg er i chok.
2: Og
3: voldsomt. Det var... billede findes.
2: Ja.
3: Ja.
2: Eller det ved jeg ikke. Det kan være, det er blevet slettet.
1: Ja. Har de tagget dig?
0: Altså, hvor mange år siden er det her?
2: Ej, det er i hvert fald... Altså, nu, jeg har jo været i gang i hvad, 15 år, ikke? Så det er jo nok lige omkring 14-15 år siden.
0: Men
2: det er ikke, ja. Det er ikke sådan...
3: Hvis du fik tilbud igen i dag, hvad ville du så sige?
2: Så ville jeg sige pænt nej, ja, tak. Og måske det. Skal... Altså, tag et andet tema. Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke bestemme.
3: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Nå, men prøv at høre. Du er moved on til større, bigger, better things, ja, Natasha.
0: Ej, mand. Hold op. Her er det Danser med piger. Og Danser med piger, ved I, hvad albumet hedder?
3: Hedder det Danser med piger?
0: Det gør.
3: Hey. Original.

0: det store talkshow på P4. Vi er her en hel time nu sammen med dig, Søren Topgårdlund, og dig, Natasha Bock.
1: Og så vil jeg godt lige sige, at I kommer til at møde i næste time kanariefuglen Rocco. Og Rollo, undskyld, Natasha. Rocco.
2: Det blev lige lidt mere bandeagtigt.
1: Det var ikke den, det er ikke den kanariefugl, du kender. Det er min kanariefugl.
0: Som jeg har taget med i dag.
1: Nej. Og vi skal også tilbage til gerningsstedet med dig, Søren. Og ja, ja. Det er helt kanon, det her.
0: Fra Moden Radioavis med de vigtigste opdateringer fra ind- og udland. Der skal vi altså høre en ordentlig en fra tryghedsskuffen. Hvad siger du?
1: Phil Collins.
0: Ja, tak.
1: Kæmpe nummer.
0: Easy Lover. Så er der en radioavis kl. 3.

0: Igen i nat har der været angreb mellem Rusland og Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Det sker efter Ruslands præsident Putin i går afviste et åbent brev fra den ukrainske præsident Zelensky. Her opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men provokerede samtidig ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Men brevet er altså også tiltænkt at skulle ramme folkene omkring Putin, det siger Charlotte Flint Petersen, der er direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
1: Zelensky, han vil for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
0: I Zelenskis brev ligger der også en indirekte opfordring til folkene omkring Putin og den russiske elite, vurderer hun.
1: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Taylor Swift kan nu kalde sig den rigeste kvindelige musiker nogensinde. Den amerikanske popstjernes formue er på 2 milliarder dollar, hvilket svarer til 12,8 milliarder danske kroner. Og faktisk er der tale om, at hendes formue er fordoblet siden 2024, det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Årsagen til, at de mange dollar er tækket ind på den 36-årige sangerindens konto over de seneste år, er, at hun i 2023 og 24 rejste jorden tyndt og afholdte 149 megakoncerter i forbindelse med hendes verdensturné kaldet Eras Tour. Festivalsæsonen er godt i gang, og selvom der er kamp om de musikglade festivalgængere, så går det rigtig godt for den mindre, nyopstartede festival Blå Sol i Randers. Festivalen har kun eksisteret i 2 år, men melder alligevel om alt udsolgt her andet år i streg med 10.000 solgte billetter. Og det glæder medstifter af festivalen Christian Dein.
2: Det her overgår min vildeste fantasi og drømme, da jeg gik i gang med at spørge folk, om vi skulle lave en festival i byen. Og den der arbejdsgruppe, vi havde, det havde vi aldrig troet, vi skulle herhen. Altså, vi havde bare håbet, det kunne løbe rundt.
0: Tidligere har flere festivaler som Grøn Koncert droppet Randers på deres turnéplan. Og ifølge Christian Dein, så er nøglen til deres succes lokal støtte til det lokale initiativ.
2: Vi kom med 0 kroner og en drøm. Vi har ikke en kapitalfond i ryggen. Vi har ikke et stort sponsor, men vi har hinanden. Så vi skal leve af, at de lokale vil købe billetter, og at der er også 1.400 lokale, der vil være frivillige. Det er helt vildt.
0: Og det er godt festivalvejr derude med nogen eller en del sol og mest tørt, men i de sydvestlige egne kan der altså være byer, og de kan være kraftige. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det store talkshow på P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Søren Torpegaard Lund og Natasha Brock.
3: Natasha, vi spurgte dig inde i programmet, om du samlede på noget, og du sagde egentlig sådan, nej, men så sagde du også, men jeg er jo hårdere. kan du ikke lige uddybe det?
4: Jo, altså jeg er ikke hårdere i den forstand, at man ikke kan komme hjem hos mig.
3: Der bliver ikke lavet tv-programmer om dig, hvor du kommer ud op i dit.
4: Nej,
3: men det, så det er en light udgave af det, kan man sige.
4: Det er, jeg er følelsesmæssigt hårdere.
5: Ja, mm.
4: Altså jeg er virkelig svært ved at skille mig af med ting. Jeg er vokset op med en far, som havde det med at personificere ting meget.
5: Ja.
4: Og det tror jeg bare, jeg har overtaget. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu kommer til at købe et kinderæg, ikke også? Og der er jo den der lille figur inde i, og hvis min mand og jeg, vi har lavet det sammen, så er jeg sådan, jeg kan ikke, det her, det er jo et minde, vi har nu. Jeg kan jo ikke bare smide en hyggelig eftermiddag ud, vi har haft ved at samle det her. Og så, du ved, så står den der i meget lang tid, og så, altså, så kan jeg også blive sådan, okay, men i det mindste, så smider jeg den der gule, det gule æg ud. Men der er min mand sådan, ej, det kan du ikke.
2: Fordi, han gemmer også ægget.
4: Ja, så vil han gemme ægget, fordi han er sådan, hvad hvis vi en dag kan bruge det til, så vi begge to, vi kan ikke.
3: Vi bliver stadig nødt til at spørge, hvordan der ser ud hjemme hos jer. Altså, fordi hvis I begge to har det der gen med at have svært ved at smide ting ud. Altså.
4: Vi har et storage room.
3: Okay. Pelican storage room.
2: Pelican?
3: Vi bruger 16.000 om måneden på at opbevare ting.
2: Når du åbner det, så vælter du med
4: det gule plastik.
3: Prøv at høre, Søren, du er ikke hårdere, men du har en imponerende samling, og vi skal snakke om den lige om lidt.
5: Mm.
3: Så lad være at sige, hvad det er egentlig. Den cliffhanger lige der.
2: Ja.
3: Professional radio host.
2: Og sådan er det. Nu skal vi høre Sissel. XOXO. Det her er det store talkshow på P4.

0: går under Natasha Brock. I er med os også i det store talkshow i dag, og man kan jo samle på mange ting. Det klassiske, jamen, det er vel nok vin, smykker måske, frimærker. Du samler på noget helt fjerde, Søren, og det skal vi høre om nu. Du har nemlig 3.000 stykker, 3.000 items i din samling.
1: Så er der samling!
0: Hvad samler du på, Søren?
2: Jeg samler på noget så eksklusivt som vættelys.
0: Ja, og for den ene person i verden, der ikke ved, hvad vættelys er.
3: Prøv lige at stoppe, fordi jeg er blevet mobbet rigtig meget. Jeg vidste ikke, hvad vættelys er.
0: Jeg ved heller ikke, hvad vættelys er.
3: Tak!
2: Det forstår jeg godt. Det er eddermame også mærkeligt. Jamen, vættelys er jo sådan, det er forstenet blæksprutte. Altså, mange tror, det er forstenet blæksprutte arm, men det er faktisk en lille knogle, der sidder ude i hovedet på dem. Og de har så ligget ude i vandet, eller whatever, i millioner år, og forstenet er blevet til sådan nogle smukke sådan... Ja, sådan brunlig sådan forstenings noget med noget. Og de ligger i rigtig mange af vores gårdspladser, og man kan finde dem nede ved vandet og alt muligt.
0: Hvordan er de egentlig kommet? Det tænkte jeg over, da vi snakkede om det. Hvordan er de kommet fra vandet op på gårdspladsen?
2: Jamen, så er det sådan noget med, tror jeg, med vand. Altså, så har der sikkert været vandstand et eller andet sted, og så, er vandet ligesom røget længere ud, og så der, hvor man samler sten til gårdspladsen, så kommer de med i en eller anden samling.
0: Ja, eller istiden. Det er meget vildt. Okay. Ja. Ja, hvordan begynder det med den samling her for dig?
2: Jeg tror faktisk, det er fordi, at min moster og onkel, de samler på dem. Hjemme ved dem har dem sådan liggende forskellige steder, for de har en kæmpe gårdsplads og har fået lagt nye sten på et tidspunkt og kan samle på dem. Og så fortæller min far mig om, hvad de er. Og så er det som om, at der går et eller andet lys op for mig som barn. Altså, jeg kan bare se dem. Det er som om, de lyser op nede i... Hvorinde jeg går. Så jeg begynder bare sådan at finde dem, hvor jeg på parkeringspladsen går ud af døren. Ah, der er en vættelys. Og så har jeg bare samlet på dem som en eller anden maniac. Og haft optællinger hvert halve år og sådan noget. Altså, der er billeder af mig hjemme i stuegulvet, hvor jeg sådan har spredt dem ud og sidder og tæller 1, 2...
0: op til 3.000.
2: Op til 3.000, ja.
3: Altså, det lyder næsten som om, at du har en særlig evne. Altså en større evne til at finde de her vættelys, der vildere end andres?
2: Jamen, fordi jeg kender andre, som godt ved, hvad vættelys er, som altid sådan, hvordan finder du det? Det er jo bare en helt bunke sten. Hvorfor kan du se, at der ligger et vættelys der? Jeg aner det. Det er som om, de sådan lyser op for mig.
0: Hold da.
2: En vættelys engel er jeg måske.
0: Har du mulighed for at blære dig med den samling der?
2: Nej, fordi der er nogen, der sådan er, hvad er det?
4: Ja. Jamen, jeg er dybt imponeret.
2: Ja.
4: Nu, jeg vidste jo ikke, hvad det var.
2: Nej.
4: Men nu synes jeg, det er fedt.
2: Jamen, jeg har dem stående i sådan nogle glaskrukker derhjemme,
4: ja.
2: Og så har jeg tit kommet hjem og glemt at tage dem ud, så ligger de i vasketøjsmaskinen og sådan noget. Men så ryger de lige
0: ned i glaskrukken. Er der en juvel, eller er det for svært at sådan, kende forskel?
2: Jeg er ret sikker på, at da jeg var lille, der havde jeg en yndling, som var sådan, også sådan lidt halv forslået af, så der var sådan nogle udformninger på den og sådan noget. De kan se meget forskellige ud,
0: ja.
2: Ja, og varierer meget i størrelse.
3: Hvor meget fylder 3.000 vættelys?
2: Jamen, jeg har ret mange af dem hjemme på min fars loft, fordi jeg tror, han er ret træt af. altså, jeg tror, jeg har sådan tre sådan nogle store krukker. De er sådan, altså ikke mere end 2-3 centimeter.
0: Sådan en cylinderformet,
2: ja, lige
0: stor
2: lige
0: boks-agtig.
4: Hvis du mangler nogle gule æg og have dem i.
2: Det gør jeg faktisk. Ja. Tak.
4: Travel
0: ja. Yes. Det ville være smart. Ej, hvor godt. Det var så der samling. Tak for at dele.
2: Det var så lidt.
0: Ja, det er Johnny Deluxe. Drømmer jeg i.

0: Johnny Deluxe lige her i det store talkshow.
1: Tidsmaskinen.
2: Natasha, nu er det din tur til at træde ind i tidsmaskinen. Hvor skal vi ind?
0: Jamen, vi skal tilbage til, det må være slut 90'erne, start 0'erne.
2: Lad os bare smutte afsted. Så.
0: Let's go.
2: Nu er vi her. Slut 90'erne, start 0'erne.
0: Ja.
2: Kan du være mere specifik, hvor vi er henne?
0: Vi er i mit barndomshjem i Hellerup.
2: Ja.
0: Og det er de første, en af de første sådan, sommerferiedage, der var det, hvor man lige... Det er ikke blevet kedeligt endnu.
2: Nej.
0: Man er stadig sådan, wow, skolen er lige slut. Hvad skal man finde på? Og det er godt vejr. Det er de der, sådan en frisk sommerdag.
2: Og hvordan ser det ud i haven her, hvor du er på det her tidspunkt?
0: Altså, vi har sådan en stor have, hvor at der er blomster rundt om. Altså, så er der, sådan, der er en stor græsplæne, man ligesom kan ligge på. Og der samler jeg sådan en lille pakke af ting for at gå ud og ligge på græsplænen. Der bliver lavet Marie Kiks med tandsmør på.
2: Lækkert.
0: Lidt, altså, der bliver smuglet noget pålægschokolade med ud, som man jo ellers ikke må, men altså,
2: det er
0: hvis man er god.
2: Ja.
0: Og så bliver en tom sodavandsflaske bliver fyldt med saftevand, som man selv blander. Så der er måske... Den er nok mere 50-50, den saftevand.
2: Er det den røde, eller den gule?
0: Den røde.
2: Det er den røde saft.
0: Ja, det er den røde. Og ribenaen.
2: Kan du huske, hvordan der dufter ude i haven på det her tidspunkt?
0: Jamen, det er jo den, der, sådan, der er sådan lidt en tør duft, men man kan også godt... Der er jo en fornemmelse af, at der er også nogle andre, der går og klipper græs. Så der er bare den der fornemmelse af at have bare tær og gå ud i haven. Og så have tæppe og have sådan... Altså, jeg brugte mine lommepenge på at købe gåsehudsbøger. Så jeg har 100% haft enten en jumbo-bog, gåsehudsbog, og så det at lægge sig på græsplænen på tæppe og have de der ting om sig. Og der var bare ikke andet. Du skulle ikke andet.
2: Nej.
0: Det var bare det.
3: Hvad er en gåsehudsbog?
2: Du skal ikke kigge på mig, for det var Natasha, der sagde det.
0: Gåsehud var sådan nogle børne-gyser-historier.
3: Okay.
0: Ja.
2: Og så lægger du derude, må jeg spørge dig, hvorfor kunne du godt tænke dig at tage tidsmaskinen tilbage til lige præcis sådan et øjeblik?
0: Fordi jeg tror, det er jo den helt klassiske, men man ved ikke, hvad man har før, man ikke har det mere. Men det der med at ligge på græsplænen, og man har ikke... Altså, ens største problem er, om man kan snige mere pålægschokolade ud, eller om der er is i fryseren, eller et eller andet. Det der med at have sådan en... Du skal ikke noget.
2: Ej.

0: Ja, jeg kan også ud og komme til at træde på en vinbærsnegl. Det er også med bare til. Men også good memories. Prøv at høre, Natasha, det var faktisk vidunderligt.
1: Ja, tak.
0: Tak for at tage os med tilbage til den tid. Good times.
2: Her er det Lucas Graham. Share That Love, lige det store talkshow på B4.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Jenny, den hedder Dracula. Det er en lille ode til der, hvor du lå, Søren, lige inden du skulle ind og optræde til Eurovision. Som Dracula i din kiste og ventede på, at det blev din tur.
1: Ja.
0: Det er det store talkshow. Vi har besøg af Søren Torbegård Lund og Natasha Brock. Og I har jo vel faktisk egentlig først mødt hinanden ordentligt i dag.
2: Ja.
1: Ja, nede i receptionen.
0: Ja, men vi fornemmer, at I kender hinanden godt allerede.
2: Ja, nu er vi jo uadskillige, og det. Vi kommer til at skulle... Vi har snakket om
0: at
1: bo sammen. Vi skal rejse rundt med vores vettelys, kinder eggshow.
0: Og vi vil godt skubbe lidt på den relation, så nu skal I lære hinanden endnu bedre at kende. Eller i virkeligheden, Natasha, du skal lære teenage Søren at kende.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Vi har lavet en kendt din Søren til dig. Er du med på den, Natasha?
2: Ja.
0: Søren, er du med på den?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay.
1: Må jeg være jo.
0: Mm-hmm. Så starter vi bare.
3: Ja, vi stiller nogle spørgsmål til dig, Natasha. Vi kender ikke svaret. Det er kun Søren, der kender svaret.
0: Og du må godt sige ingen kommentar, hvis du...
3: Ja, okay. Hvis du sådan, det gider jeg slet ikke snakke om, så siger du bare ingen kommentar. Godt. Har Søren nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri?
2: Hvor var det, du var vokset op hen?
1: Sydfyn. Gudme.
2: Jeg tror ikke, man laver hjemmelavet fyrværkeri på Fyn.
3: Okay.
2: Det virker mere som en jysk ting.
3: Ja. Interessant teori, men det ved jeg ikke om... Søren, nummer et. Har du nogensinde lavet hjemmelavet fyrværkeri?
1: Nej.
3: Var det en ting?
0: Det var rigtigt.
3: Har du hørt om... Var der folk i din omgangskreds, der lavede hjemmelavet fyrværkeri?
1: Nej, det var der ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke.
3: Nej. Så du har muligvis fuldstændig ret.
1: Ja.
3: Godt.
0: Kørte Søren knallert?
2: Ja, har du været sådan, du ved, ekscentrisk, altså med rævehaler det hele?
1: Nej.
2: Nej?
1: Desværre.
2: Ej.
3: Det var forkert, desværre. Hvor gammel var Søren, da han fik sit første rigtige kys?
2: Det ved jeg ikke. Har du første rigtige kys?
3: Og kunne det være sådan rigtig, en... Altså, jeg ved ikke, hvad et forkert kys er, men du ved, altså...
2: Ej, kunne det være sådan en efterskoleting?
3: Ja.
2: Så du har været sådan en teenage, 14-15 år?
1: Jeg var faktisk... Altså, nu ser vi rigtig kys, så var jeg 12.
3: Ja.
1: Altså, for jeg var lidt rundt i børnehaven.
3: Ja, helt
2: klart. Weren't we all?
1: Ja, præcis. Jamen, jeg var 12 år.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hvem kyssede du som 12-årig?
1: Jamen, jeg havde en kæreste, der hed Sofie.
3: Ja. Var hun sød?
1: Ja, det var hun.
3: Kender du hende i dag?
1: Det gør jeg faktisk ikke.
3: Nej,
1: okay. Men hun er rigtig god til at kysse.
3: Rigtig god til at kysse.
0: Ja. Det var ikke rigtigt, Natasha.
2: Nej.
0: Nej, desværre. Okay. Fik Søren nogensinde 12 til eksamen?
2: Jeg er jo ikke selv en 12-talspige, men det er da lykkedes mig. Jeg tænker også, det lykkedes dig at få 12 i et eller andet.
1: Det har jeg fået. Altså, jeg var rigtig god til at improvisere, fordi gøjler.
2: Ja.
1: Så jeg kunne snakke mig fra ret mange ting.
3: Ja. Hvor mange 12-taller har du fået?
1: Så jeg synes faktisk, jeg har faktisk fået en del, altså specielt til eksamenerne, fordi det var der, jeg ligesom kunne performe mig ud af det.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så mange, så du nærmest ikke engang har talt på det?
1: Jeg har jo så også droppet ud af gymnasiet og sådan noget, så det var jo, det var, hvad jeg fik sådan på efterskole og sådan noget.
3: Ja, ja. Helt klart.
1: Ja.
3: Stærkt.
1: Ja.
3: Var så en bad boy, da han var teenager. Og du må selv definere en bad boy.
2: Jeg vil gerne have, at du har været en bad boy, da du var teenager.
1: Nej, det var jeg ikke. Altså, det vil jeg sgu ikke sige. Jeg var mere sådan den ekscentriske fyr, der havde butterflies på og laksko på i skole.
3: Okay,
2: så. Men er det ikke også sådan mystisk? Nå, okay, fordi vi minder sådan en bad boy med sådan ægte og slås med folk og sådan noget.
1: Ja, jeg var ikke mystisk. Jeg var mere sådan... Boing, okay.
3: Jeg har aldrig hørt nogen beskrive sig selv som boing.
1: Men
3: jeg
1: forstod, hvad
3: jeg mener. Det var en fuldstændig vidunderlig beskrivelse.
0: Okay, så vil lige have den sidste. Har Søren nogensinde kørt bil uden at have kørekort?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ej, har du?
1: Ja. Jeg boede jo i Holstebro i et år, og inden jeg tog kørekort, så fik jeg lov til at tage køretimer med min bedstemor.
0: Nej, det er også lidt
1: fordi hun var sådan her, du skal i gang med
0: vi
1: det der.
0: Vi skal ud og øve lidt.
1: Præcis, så hun tog mig med ud.
3: Ja, det er stærkt.
1: Ja.
3: Og det var altså før, man rent faktisk gerne måtte det, så det må man jo gerne i dag.
1: Ja.
3: Pissegodt. Søren, Tak for at svare på spørgsmålene.
1: Bøj og jøjn.
3: Bøj og jøjn. Til os alle sammen.
0: Bøj og jøjn. Lige her på P4.

0: Brian Adams og Melanie Cilli her i det store talkshow på P4. Søren Torbe Gårdlund og Natasha Brock. Dyr er søde, dyr er nuttede. De fleste af os elsker dyr, men nogle af os har også haft nogle rigtig lorte oplevelser med dyr. Derfor skal vi til det her.
1: De dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
2: Natasha Brock,
0: ja.
2: Du har det lidt svært med fugle, er det ikke rigtigt?
0: Jo.
2: Og sandsynligvis stammer det hele fra en undulat, der hedder Rollo,
0: ja.
2: Som på et tidspunkt var i dit liv.
0: Ja.
2: Hvem var Rollo?
0: Rollo er min kusines undulat.
2: Ja.
0: Og hun bliver kaldt, hendes kælenavn er Rillo.
2: Okay.
0: Så det var jo Rillo og Rollo.
2: Ja, det giver mening.
0: Og hun var så glad for den her undulat, den sad jo på hende hele tiden, og hun elsker at synge, så de sang jo sammen og sådan.
2: Nej, okay.
0: Og det var bare, jeg tror det var fordi hun var den jeg var sammen med, hun var min bedste veninde på det tidspunkt. Og så lige pludselig kommer der en undulat der hedder Rollo.
2: Ja.
0: Og så hænger de bare ud når jeg er derhjemme, og jeg havde den. Undulat.
2: Og tænk hvad de snakkede om når du ikke var der.
0: Jamen det er det.
2: Fuck you, Rollo.
0: Og det var det der med sådan, så kunne I...
2: Men I hang jo ude sammen.
0: Ja.
2: Og Rollo, hvad lavede Rollo, når du var der over?
0: Jamen, problemet var, at det var jo fint nok, når Rollo var inde i sit bur.
2: Mm.
0: Men det var han jo ikke, når jeg var der.
2: Nej.
0: Han skulle ud og være fri, og han fløj bare rundt. Og jeg kan huske det der med, ej, de synes det var så sjovt, når han landede oven på ens hoved.
2: Ja.
0: Ej, nej. Og jeg synes, det var skrækkeligt, fordi sådan nogle fugleklør, uanset hvor lille den er, det er jo ikke rart at få dem boret ned i hovedbunden.
3: Mm.
0: Altså min lille barnehovedbund, der bare var...
3: Ej.
0: Ja, jeg kunne ikke... Vi havde det ikke godt med hinanden.
2: Var din kusine opmærksom på dit problematiske forhold til Rollo?
0: Det ved jeg ikke, om hun var. Jeg tror, at hun var så forelsket i Rollo, at hun tænkte, jeg elsker dig også.
4: Hun så ikke, hvor jaloux du var?
0: Nej, hun så det slet ikke.
2: Påvirkede det dig i din kusines forhold egentlig?
0: Altså, jeg kunne mærke, at jeg synes, at det var lidt irriterende, at den havde så vigtig en plads.
2: Mm.
0: Når nu... Vi var jo blod, ikke?
2: Jo.
3: Blod er tykkere end fjer.
0: Ja. Blod er tykkere end fjer. Det håbede
2: It's
0: jeg.
2: A
0: det
2: var fact.
0: Det. It's ja, hun nussede aldrig mig på samme måde, som hun nussede Rollo.
2: Men man kan sige, at historien slutter jo ikke som sådan der. Fordi, hvad sker der med Rollo?
0: Jamen, Rollo får jo lov til at flyve rundt, og en eller anden dag, så er der et vindue, der står åben, og så er Rollo ikke... Så Rollo is no longer...
2: Og jeg bliver nødt til at spørge dig om det her,
0: ja.
2: Natasha.
0: Mm.
2: Havde du noget at gøre med det åbne vindue, der stod for Rollos forsvinden?
0: Jeg har alibier.
2: Okay. Jeg kan nemlig først fire, der kan fortælle, hvor jeg var på det tidspunkt.
0: Jeg lå ude i haven på tæppe og lavede Marie-kiks.
2: Ja.
0: Jeg har ikke noget med Rollos forsvinden at gøre.
2: Og det holder du fast
0: i? Det holder jeg fast i.
2: Ja.
0: Ja.
4: Kan I tale om det i dag egentlig?
0: Vi har faktisk ikke talt om Rollo. Eller jo, nogle gange så nævner hun det, og så er sådan, ja, det kan jeg godt huske.
3: Rillo, hør med her.
4: Men du var ikke ked af, at den fløj ud af vinduet?
0: Nej, jeg var overhovedet ikke ked af det over det.
2: Nej.
0: Det passer mig så fint.
2: Ja. Men ja. Jeg synes alligevel, vi skal sende en lille rip til Rollo.
4: Mm.
2: Fordi...
4: Og Rillo?
2: Nej.
4: Nej, altså jo, i forhold til Rollo jo.
2: Nå, på den måde, ja, tak. For guds skyld. Og så synes jeg, at du var modig at dele.
0: Ja, tak.
2: Fordi det er ikke alle, der har lyst til at snakke om den slags.
0: Nej.
2: Tak, Natasha.
0: Det var da så lidt.
4: Her er det Sofie 1998 og Luciana.

0: Anna, Sofie 1998, som du har gået i gymnasiet med, Søren.
1: Ja, vi nåede hele 3 måneder sammen.
0: Ej, 2 så store kanoner i samme klasse. Hallo. Hallo. De fleste af os lever jo, Søren Torp og Gårdlund og Natasha Brock, et sted mere eller mindre på den rigtige side af loven. Men en gang imellem, så kan man komme til at krydse over på den anden side.
1: Hvorfor kigger du på mig der?
0: Vi skal til vores mikro true crime podcast nu.
2: Tilbage til gerningsstedet.
0: Ja. Søren, hvordan så dine fingre ud, da du var lille?
1: Nogen ville måske sige, at de var ret lange.
0: Ja. Hvad skete der?
3: Men det var, fordi du havde jættelys ude på. Ja,
4: bare tapet den fast. Ja. Så gør vi.
1: Og jeg tror bare, jeg var virkelig et stedigt barn. Og når der var noget, jeg gerne ville have, men jeg ikke måtte få det, så skulle jeg nok finde en måde at få det på.
0: Ja.
1: Lad os sige det sådan.
0: Så der tog du det?
1: Så tog jeg det.
0: Ja.
1: Altså, der var den her ene oplevelse. Det har været min første oplevelse med tyveri.
0: Jeg tror, ud af mange.
1: Ja, der var altså, jeg havde altså et problem, ja, som jeg er kommet af med, ja, vil jeg sige. Vi var mit lokale købmand, min købmand Gudme. Undskyld, hvis I hører med den dag i dag. Og jeg, over ved blandt selv slikafdelingen, der var der altså de her store stykker tyggegummi, man skulle pakke ud, og man kunne blæse bobler, og det synes jeg bare var vildt sejt. Og sådan noget, det var bare ikke noget, vi sådan rigtig måtte få i min familie, altså sådan, også du ved, de der seje børn, der havde cheese dip og sådan noget med, det måtte vi ikke få. Og jeg tror, jeg har været 3 år gammel, eller 4 år gammel, eller sådan noget, og så er min mor hen ved kassen, og jeg har spurgt mange gange, om jeg må få det der tyggegummi, og det må jeg overhovedet ikke, og så går jeg bare hen og stikker hånden ned, og tager det, åbner det, putter det i munden, og går ud. Foran, meget demonstrativt foran dem alle sammen. Og så får jeg at vide, at jeg skal gå ind og sige undskyld. Så det gør jeg også. Men jeg lærte ikke noget af det.
0: Nej, den dag. Okay. Så du fortsatte med de lange fingre?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja,
1: ja, jeg havde bare et problem med det der med, altså, det var så frustrerende, når der var noget, jeg gerne ville have, og det ikke kunne lade sig gøre. Så ja, der var nogle flere oplevelser, hvor, altså, undskyld til min lillebror, men den historie, jeg vil fortælle, nu tror jeg ikke, jeg har sagt til dig. Men jeg vil gerne på et tidspunkt have, kender I Little's Pet Shop? Ja. De der rystehoveder.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne have sådan en mansion, som kostede ret mange penge, og jeg havde ikke nok lommepenge selv, så jeg lavede et kup en nat, da jeg har været 10-11 år gammel, lister ind på min lillebrors værelse og stjæler hans sparegris og får den åbnet, fordi det, man skal have en nøgle, og jeg finder en køkkenkniv og alt muligt.
0: Nej, om natten?
1: Om natten.
0: Nej,
1: Søren. Jamen, jeg har været sådan en ond geni, eller et eller andet, hvad der foregår.
0: Egon Olsen.
1: Ja, fuldstændig. Og så får jeg taget de penge, der var i den sparegris, min stakkels lillebror. Og så har jeg nok penge til det der, den der Little's Pet Shop Mansion. Og så er vi i Svendborg by en dag, og så går jeg top. Altså, jeg stepper bare ind i BR, 11 år gammel, og så køber jeg den mansion selv. Og jeg husker det, som om min mor var sådan, hvordan har du overhovedet gjort det? Hvor har du de penge fra? Men jeg var jo også allerede skuespiller dengang, så jeg kunne fortælle en rigtig god historie om, hvordan det var sket.
0: Ja. Wow.
4: Kan du huske, om din lillebror på noget tidspunkt tænker, jeg synes da, jeg havde nogle penge i den her sparekrig.
1: Jeg tror, at han var så lille på det tidspunkt, at sådan konceptet omkring penge, det tror jeg ikke, han har forstået. Det har været bare sådan noget til hans fødselsdag, så har min mor puttet en 50'er dernede, eller en 10'er. Så jeg tror ikke, han har opdaget det.
4: Og igen, faktisk, the evil genius. Yes. Det vidste du. Du vidste, hvor det var mentalt. Det kommer han aldrig til at kunne huske det.
1: Jeg udnyttede hans mentale tilstand.
0: Men kunne du godt lege med den og synes, det var fedt, eller smagte stadig, altså, patch-up der, sådan lidt...
1: Jeg havde ingen skrubler.
0: Du lavede ikke noget. Der var intet, du lavede noget. Ja, okay.
1: Nej.
0: Hvordan går det med fingrene i dag?
1: De er blevet meget, meget, meget korte.
0: Okay.
1: Og jeg har fået en samvittighed, og jeg er blevet et godt menneske.
0: Godt.
3: Ej, hvor er min telefon?
0: Det var sjovt. Ej, det var godt, du ikke gik ind i tyveribranchen.
1: Ja, det synes
0: sådan
1: jeg også.
0: For alvor.
1: Ja.
0: Så vi kunne få nogle af de store hits, du har lavet. Nu skal vi høre din sang, der hedder De ting, jeg visker.
1: Yeah.
0: Søren Torp og Gårdlund, lige her et stort talkshow på B4.
5: Jeg har skåret op, ja, det ved jeg godt. Jeg har ikke haft det så godt selv.

0: Den hedder De ting, jeg visker. Søren Torbegård Lund, det er din sang.
1: Ja.
0: Hvor lyder det godt.
1: Tak.
0: Du har været på besøg her hos os sammen med Natasha Brock. Det har været 2 fortryllende timer, altså. Det løber afsted tiden. Vi vil gerne sige pænt farvel til jer. Og Natasha, man skal gå ind og se eller gense Forræder ukendt grund og Forræder under kutten på TV2 Play.
2: Ja, det ville jeg da synes var
0: passende,
2: lidt, hvis man gjorde.
0: Ja.
1: Det er altså en god sæson, vil jeg sige.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Det synes jeg også.
0: Og Søren, Eurovision-feberen har ikke helt lagt sig endnu. Du er stadigvæk ved at, hvad hedder det, sådan der man lige afklimatiserer på den. Du er allerede også lidt videre til de skrå brædder lige om lidt. Stupid Man Musical, Romeo og Julie Musical, bare her i løbet af det næste år.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal man holde øje med ny musik.
1: Ja.
0: Olala. Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare linje tilbage.
3: Kære Søren, jeg vil gerne sige tak. Tak for at give os troen på Eurovision tilbage. Tak for, at jeg insisterer på at gøre det på din måde og lukke støjen ud. Tak for at brage igennem på den store scene og lade verden vide, at Danmark er tilbage. Du er rasende dygtig, fantastisk på en scene. Du tør være ærlig og sårbar, og det giver dermed andre lov til at være det samme. Det kan godt være, at du ikke endte allerøverst på podiet i Østrig, men du endte allerøverst i vores hjerter, og så havde du i øvrigt lavet en banger af en sang. Men du skal vide, Søren, at nu har du givet os en lille del af dig, og nu forventer vi meget mere. Og det glæder vi os helt vildt til. Tusind tak, Søren.
1: Tak.
3: Natasha, du har fået en hyldest.
2: Ja.
3: Så nu har jeg... Så hvad så bedre end at begynde at rime? Så det har jeg gjort, Natasha. Er du klar til det her?
2: Ja, jeg er så klar.
3: Okay, kom her. Natasha Brock, der er noget, jeg vil fortælle. Jeg synes, du er sjov, du er modig og stærk nok til at være dig selv. Om du står på en scene i provinsen eller overvejer dit forhold til pinsen. At du har ændret det grundlæggende i ens liv, fordi nye tanker banker på, er noget, de færreste har prøvet eller helt vil kunne forstå. Og så stiller du dig også op foran folk og siger, se mig, jeg er sjov. De fleste vil hellere være alene med en mand og en bjørn ude i en skov. Vi tror på dig, og hvis du ved det, er der ikke noget, du ikke kan nå. Natasha, du er et af de mennesker, man virkelig hæpper på. Tusind tak.
2: Sikke flot rim.
3: Ja! Yeah.
2: Det synes jeg var...
3: Tak skal du have.
1: Jeg synes, det var over i digt.
2: Ja, du var meget...
0: Du poesi.
1: Ja, det var det simpelthen.
3: Ja, jeg er en lille poet.
2: Det er meget flot.
3: Så kan jeg skrive det på CV'et.
0: Det har virkelig været 2 gode timer.
3: Ja, det har det.
0: Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme på besøg.
3: Jamen.
0: Søren, du har allerede stemt på, på din top 5 i de 100 bedste danske sange nogensinde. Natasha, du skal nå det ind i morgen klokken 2. Kan vi aftale det?
2: Ja, jeg sidder jo ved siden af en af dem, jeg har tænkt mig at stemme.
3: Men Anna har ikke udgivet nogen.
0: Der er noget, jeg ikke har fortalt jer. Nej. Søren Torbegård-Lund, før vi går hjem. Kan man jo stemme på, hvis man har lyst. Jeg tror godt, man kan stemme en gang på den dog.
1: Ja.
0: Man kan ikke lave en top 5 med dig.
1: Nej.
0: Har man lyst til efter i dag.
1: Tak. Ja.
0: Frem mod radioavisen skal vi have et par stykker musik. Blandt andet denne her. Kæmpe nummer. Mark Ronson og Bruno Mars. Uptown Funk. Så kan I danse ud i lørdagen, ikke?

0: Mindst 144 ukrainske droner er lørdag blevet skudt ned i det vestlige Rusland, og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og 1 barn er kommet til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvaret for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kolind nær storbyen St. Petersburg. Vi har taget hul på højsæsonen for store, røde, søde jordbær. Og hvis du helt vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder både dem fra udlandet og de danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i én prøve.
1: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
0: Og selvom de fleste pesticidrester er både godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne.
1: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
0: Lød det fra Lisbeth Elert Knudsen. Fra i dag står den på bus i stedet for letbanetog i Odense, i hvert fald nogle dage frem. Der har nemlig været tvivl om sikkerheden ved en bro på det nye Odense Universitetshospital, hvilket betyder, at der ikke må køre tog under gangbroen. Og det kan blive en dyr omgang, fortæller kommerciel chef i Odense Letbane, Lotte Stensberg.
2: For at holde 10 busser kørende i en uge, så skal vi bruge op mod 30 chauffører. Og det er jo fordi, vi har en drift, hvor vi kører fra klokken 5 om morgenen og helt ind til midnat. Så der er mange mennesker, der gør en stor ekstra indsats for at få det til at fungere så godt som muligt for kunderne.
0: Og letbanechaufførerne kan altså ikke bare sætte sig bag rattet og køre busserne. Det kræver nemlig et opdateret kørekort. Og derfor er det buschauffører udefra, som sørger for busserne, imens letbanechaufførerne skal være guider. Og hvor lang tid skal de så det?
2: Vi håber, det kommer til at kunne lade sig gøre en gang i næste uge. Men det er ud af vores hænder, vi indgår ivrigt i et samarbejde på, at det skal være så hurtigt som muligt. Men hvornår kan vi desværre ikke sige noget om?
0: Lød det fra kommerciel chef i Odense Letbane. Nogen eller en del sol og mest tørt, men efterhånden også byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftigere med torden. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, og en svag til jævn sydlig vind, der også kan komme fra skiftende retninger.
3: Det her er P4. Det her er Funk, det er lørdag, med Henrik Milling og Nikolaj Holbæk.

0: har taget dem 40 år, men nu er der endelig nyt fra Skritte Politi, og det er vigtigt.
1: Og så har vi fået den til dato mærkeligste digital post.

0: Det er havearbejde, George Michael naturligvis refererer til. Sysler udenfor.
1: Ja, hører jeg mig selv.
0: Rense den lille sø, man måske har anlagt nede bagerst i ens villahave.
1: Og få andemaden ud derfra.
0: Sådan?
1: Ja, ja, ja.
0: Naturligvis det sammen handler om. Get your mind out of the gutter, siger bare. Du lyder til Folo. Og det her, det var George Michael nummer, der hedder Outside Scritty Politty. Du siger, der er nyt. Det er et band, der får mit hjerte til at banke i trippel takt.
1: Ja, og nu taler du kun om dig selv, men jeg kan så hjælpe dig og fortælle, at det var en

0: nogensinde stillet spørgsmålet, kan man lave disco i Sydkorea? Altså noget, som vi her i, ja, i Europa og i Amerika kan ligesom sige, wow, det er spændende det her.
1: Det, ja, ja.
0: Men jeg vil udsætte jer alle sammen for øvelsen, fordi der er wow, en ny single i dag, og den kommer fra en artist, der kommer fra Seoul.
1: Som er Sydkorea.
0: Som er Sydkorea.

0: er jo altså en mesterlig hitsingle, der har ikke noget at gøre. 1983, hvad finder vi os i? En Madonna, som er på det tidspunkt kommet tilbage fra Paris, hvor hun faktisk på et tidspunkt var danser for Patrick Hernandez. Ja, sammen med hittet
1: Born to be Alive.
0: Ja.
1: Og så mødte hun en producer, der hedder Jelly Bean Benitez.
0: Tror jeg nok.
1: Og begyndte at kysse med ham.
0: Ja.
1: Og whoopty, ud kom Holiday.
0: Ja, og efter den var ude, og det gik meget godt, så John, hej, farvel, ses, møs, møs, ses, eller ses ikke faktisk. Hvilket er mere præcist? Ny single, wow, i Funk det lørdag, og det er en speciel en.
1: Ja, fordi det er godt nok sjældent, at vi overhovedet taler om disco. Og Korea er Sydkorea.
0: Ja, det.
1: Den her fyr, som hedder La Felix hedder han, kommer derfra, men er stationeret i øjeblikket i Auckland i New Zealand. De fleste unge mennesker vil jo lære musik via internettet. Det havde han simpelthen ikke adgang til, men til gengæld så havde han sin mors pladesamling.
0: Sådan.
1: Og det er den, der lavede bunden for hele hans musikforstand. Det her

0: Wow, jamen så velkommen til Sydkorea. I er hermed velkommen officielt i klubben. Hvor er det dejligt.
1: La Felix. Ja. Nummeret hedder Dance With Me. Hvad tænker du, Henrik?
0: Jeg tænker... Fantastisk at høre, at New Zealand og Sydkorea arbejder sammen. At det bliver jo sådan en flad træer, fordi det har vi jo hørt 1000 gange før. Men er det en kvinde eller en mand? Jeg forstår ingenting.

0: sidste gang, vi fik nyt fra Jamiroquai, og det er altså nærmest 10 år siden. Ja. Ja. Men det var en god første single for et album, der hedder Tomatom. Skal du sige noget, Henrik?
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet.
1: Jeg er enig. Jeg er meget enig. Funk Det Lørdag bringer en unægtelig spændende og længe ventet ny.
0: Da Henrik Milling og jeg mødte hinanden på Danmarks Radio i 1996, der var der nogle plader, vi meget hurtigt blev enige om, at vi er meget begejstrede over og har et fællesskab omkring. Og en af de plader, der blev nævnt, er Squiddy Politti og Cupid and Psyche 85. Det er en plade, som simpelthen ændrede popmusik. Altså, hvordan man simpelthen tilgik det, og hvordan det lød. Der var simpelthen ikke noget, der lød på den måde.
1: Korrekt.
0: Og de lavede to plader i samme, hvad skal jeg sige, lydunivers, og så var det ligesom det. Dermed har vi været meget, meget store fans, og derfor var det en stor glæde, da jeg fik lov at interviewe forsangeren, som ellers aldrig lader sig interviewe, omkring årtusindskiftet, hvor jeg sagde til ham, sig mig, den lød jo rigtig godt på vinyl, da den blev overført til CD. Der røg al fornøjelsen, fordi den lød simpelthen rigtig, rigtig flad. Så, kære Green Gaslight, kunne man forestille sig, at man lavede en remasteret udgave? Og så siger han, ja, måske ja, ja, det kunne man måske godt. Der skulle så gå 26 år, før at det kom til at ske. For den 10. juli, der udgiver man simpelthen 40 års jubilæumsudgaven af Squid Politis Cupid and Psyche. Psyche in 85.
1: Ja.
0: Og det er albummet, som vi kender det, med guldteksten på vinylen, som ellers har været konverteret til hvid. Der er tre bonusnumre på, som vi ikke har hørt tidligere.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Jo, Henrik, og det var der, jeg tænkte, at jeg fik din opmærksomhed. I kan bare glæde jer. Det bliver super, super, super dejligt. Den første single, der kom fra det album, den hed Would Be Pray Like Aretha Franklin. Og der er faktisk en lille sample fra Aretha Franklin.

Og så kan man spørge sig selv, hvordan har Squiddy Politi som nyt band fået lov at sample Aretha Franklin? Gjorde de ved, at det var Aretha Franklins producer, RF Martin, der producerede det her nummer, der hedder Would Be.

0: Så hvornår kommer denne her plade for nørder? Fordi det her, det er en plade, som er primært henvendt til supernørder.
1: Tak.
0: 10. juli. Den udkommer som CD. Den udkommer som et dobbelt vinylalbum.
1: Ja.
0: Og så kommer den også som fil. Og som sagt, der er altså 3 nye numre på, vi ikke har hørt før. Perfect Way Version, Love to Fall, 12-inch Dance Mix og Perfect Way Mix.

0: Dave Lee og selvfølgelig vores skønne stockholmske forbindelse Opolopo, der kastede sig over det her nummer, så oprindeligt er temaet til en amerikansk tv-serie, der hedder $6 Billion Man. Hey! Oh. Det bliver godt, det.
1: Digital post.
2: Ej, skal jeg styr på det?
1: Digital post.
2: Thomas Schmidt skriver:
0: fortæl de andre, jeg er væk. Helt væk. En uge.
1: Thomas er væk. Væk. En hel uge. Hvorfor fik jeg det? Ja, det var godt.
2: Igen.
1: Digital post.
0: Ah, nu kom, det var nu.
2: Digital post.
0: Nu kommer den gode. Nu kommer den. Du har den. Mette Olling Mildbæk, og det hedder hun fandme. Mette Olling Mildbæk skriver:
2: vi skal have vores første barnebarn til september.
0: Nå.
2: Terminsdatoen er den 19. september. De kommende forældre har samlet sådan en lille liste med gæt på datoer for fødslen, som familie og venner sådan kan byde ind med.
0: Oh ja, selvfølgelig.
2: Morfar, min mand, har selvfølgelig puttet ind med terminsdatoen 21. september. Er I søde at fortælle det videre til husorkestret?
0: Vi fortalte det ikke bare videre. Eller, det var faktisk mig, der gik ind og tog det.
1: Ja.
0: Så jeg holdt et lille bandmøde. De var lidt uopmærksomme for tiden.
2: Nå, ja, de er jo i gang med at lave dokumentar.
0: Nå.
2: Kommer om 3 dage, det er helt tosset.
0: Og i forvejen er der jo en del af bandet, som simpelthen er afdøde.
2: Og det er derfor,
0: hvilket hjælper på koncentration.
2: Det er derfor, det er lidt svært at få dem samlet.
0: Det tror jeg så.
2: Ja.
0: Nå. Anyway, jeg har nogle holdninger, og sammen med bandet, ja. Så Mette, lyt nu godt efter. Det skal der styres ind, det her. Altså, der kigger jeg på det danske hospitalsvæsen og siger, har vi ikke medicamenter, kan vi gøre noget, så det barn lander den 21.
2: Altså, farmaceutiske produkter, der enten holder det hele tilbage.
0: Noget må man gøre.
2: Ja, tak.
0: Jeg erkender, at det er et synsvinkel set fra bandet og os, naturligvis.
2: Det er klart.
0: Og jeg erkender også,
2: at de bliver ikke spurgt.
0: Overhovedet i orden, det vi sidder og siger. Det er så angribeligt på alle planer.
2: Og hvad er der galt i det?
0: Du spurgte, hvad vi føler om det, og hvad husorkestret føler om. Og det er de følelser,
2: ja,
0: du får rådt for usøde. Okay. Så jeg, guys. So we've just recommended 21st. Night of September.
2: September 21st.
0: Yeah. Yeah. International Earth, Wind and Fire Day.
2: Yeah.
0: So could you... Would you?
2: Hus Orchestra Day.
0: Yeah. Could you just do it? Could you... For Maurice, Little Maurice or Little Philip? Det må vi jo regne med.
2: Bare, og Philippa.
0: Philippa. Og Mauritia.
2: Maurice.
0: Prøv det. De gør det sgu! Wow! Fedt, man.
2: Ej, det er altså overskuddet, når man tænker på, at de er i gang med et af deres største projekter nogensinde i deres liv.
0: Absolut. Så husorkestret er fuldstændig klar i talen. Og det er talen, der... Det her, der...
2: Ja. Lyt efter teksten.
0: Lyt efter teksten.
2: Hvornår det skal føde.
0: Hvornår det skal føde.

0: ud til denne verden.
1: Bandet har sådan taget mig lidt til side og sagt, om jeg ikke vil spille et nummer på deres vegne.
0: Ja.
1: Det er Prince, der synger det.
0: Ja.
1: Og jeg sagde, prøv lige at høre, jeg vil jo gerne være behjælpelig.
0: Ja.
1: Så de vil gerne stille et spørgsmål til os.
0: Som er?
1: Som er på dansk, hvorfor behandler I os så dårligt?
0: Why you wanna treat me so
1: bad? Why you wanna treat me so bad?
0: Som om vi er skurken.
1: Præcis.
0: Som om vi er skurken.

0: tids allerstørste, skønneste vokale periode, hvor han er en vokalatlet, er jeg ikke bange for at sige. Og så har han et budskab med os, når han synger sangen. Det er Superstition, han fik lov at give os en smule af. Helt a cappella, den er fra 1972. På med på det album, der hedder Talking Book, og så er det øvrigt et nummer, der er skrevet i samarbejde med Jeff Beck.
1: Så tager vi turen fra 72 til 79, for helt præcis den 25. april 79 udsender Donna Summer dobbeltalbummet, der hedder Bad Girls.
0: Yes.
1: Et album, der har 6 singler. Første er Hot Stuff, derefter Bad Girls, Dim All The Lights, Sunset People, og så kommer vi til den. Our Love, som er et af de fineste. New Order elsker den også.

0: Og hvorfor siger jeg så, at New Order elsker Donna Summer og Our Love? Det er på grund af trommeprogrammeringen til Blue Monday, ja, er taget derfra.
1: Det er decideret taget derfra.
0: Præcis. Her er Kylie.

0: så skal det handle om, hvad den spændende connection er mellem Gnarls Barkley og Clint Eastwood er.
1: Hvad?
0: Ja, du hørte rigtigt. Det er funkvandlingen.
1: Og så skal vi få afsløret, hvad er det, der er sket med Michael McDonald, da han laver sit største solo-hit. Yeah. Der er noget med, at han har lånt noget, men spørgsmålet er, om det var bevidst eller

0: Grosso, Nile Rodgers er også med på det her nummer, der hedder Honey Boy. Klokken er 17.
1: Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring St. Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme ikke bare Sankt Petersborg, men det er jo også på et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
1: For styrkeforholdet mellem de to lande er ved at tippe en smule.
2: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det så det måske er jævnbyrdigt.
1: Sommeren buner med musikfestivaler, og i Randers trodser festivalen Blå Sol mange odds. For selvom flere festivaler ikke har haft succes i netop Randers, så er den lokalt opstartede festival for andet år i streg og andet år sin levetid udsolgt. 10.000 musikglade mennesker har købt billet. Og det glæder festivalens medstifter Christian Dein, at de lokale har vist deres støtte.
3: Vi har heller ikke en kæmpe sponsor, så vi er vildt afhængige af, at vi har fået lokale med til at lave noget fundraising. Små virksomheder, der putter 30.000 i puljen, og så har folk købt billetter, og så 1.400 frivillige. 1.400 frivillige, det er helt sindssygt.
1: Ja, på festivalpladsen mødte vi da også flere, der er frivillige på netop festivalen. Blandt andet Helle Brun og Mette Rasmussen.
4: Jamen fordi Blå Sol er så fed. Blå Sol giver en hel masse til Randers, så giver jeg gerne en dag herude.
5: Det er så godt, at Randers endelig er med på kortet. Jeg har været frivillig også sidste år. Det er helt fantastisk, og vi har armen op over det, fordi vi kan jo godt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op med 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på det offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Nogle eller en del sol herhjemme, men der er altså også byer flere steder i landet. De kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 17-22 grader og en svag til jævn vind. Mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk.

0: For mig sidder Henrik Billing, og ja, det her, det er Kool & The Gang og Celebration.
1: Så Mick Jackson, der er brite, han har skrevet et nummer, han vil gerne udgive det hjemme i England, og han bor sådan i eget navn. Ja. Men han vil gerne sælge det til USA. Og han ved også, hvem han vil gerne vil sælge det til.
0: Okay.
1: Stevie Wonder.
0: Ah.
1: Men så tager han på messe, og så er der nogle andre drenge, der

0: Hvad ved om ham Mick Jackson, ham britten, der har skrevet nummer, og i øvrigt også har udsendt det i England i eget navn?
1: Ja.
0: Og man så bagefter, pokkers, det var The Jacksons, der tog det.
1: Jeg tror...
0: Planen om Stevie Wonder og hermed gået i vasken.
1: Tror du, han er blevet købt ud, eller har han fået...
0: Det er simpelthen bare rettighederne, der er købt og solgt, ligesom man gør den slags. Det er
1: så han har tjent nogen penge
0: på det. Han har tjent styrken på det.
1: Nå, så tror jeg ikke, der er nogen, der bruger sig.
0: Jamen, det er der slet ikke noget.

0: så fuldstændig tosset at tænke, at Ray Dorsett, som har skrevet det her nummer, det er ham fra den gruppe, der hedder Mungo Jerry in the Summertime. Ja. Han har skrevet det her nummer, og havde skrevet det til selveste Elvis Presley. Der var bare en lille detalje, at Elvis desværre nåede at dø, før at han kunne indspille den.
1: Husorkestret siger, at det er ikke noget problem.
0: Men til gengæld så lavede Ray Dorsett selv en version, som blev en B-side til en belgisk single. Der skete ikke så meget, og to år senere, så kom Kelly Marie og lagde det hele ned og gik nummer et i England i 2 uger. Ja. Og filme også i Danmark. Feels like I'm in love. Funk, det er lørdag, præsenterer en lidt ævnyhed.
1: Det er faktisk meget præcist, fordi nu skal det handle om en mand, der hedder, og det er ikke en kæft i Danmark, der aner, hvem pokker den her mand er. Han hedder Ronald Lapreed.
0: Ja.
1: Er der nogen, der overhovedet rækker hånden op og siger, har mig, jeg styr på?
0: Overhovedet ikke.
1: Men der er en årsag til, at vi alligevel går ned af ham. Det er jo ikke Stevie Wonder, der er død, altså. Så vil vi jo.
0: Heldigvis.
1: Det vil være spontan mindudsendelse.
0: Det tror jeg nok. I 24 timer. I streg.
1: Ja, vi vil bare sparke nyhederne ud og sparke. Hvad? Du skal ikke tage en motorpole, vi skal til. Og så videre, ikke? Nå, anyway. Ronald Lapreed er en lille smule interessant, faktisk.
0: Ja.
1: Fordi han er den første signifikante bassist for The Commodores. Han er med helt tilbage fra 1970, hvor de her drenge, de øvrige drenge, lige var kommet ud af det der Tuskegee Music College, bla bla bla. Og han kommer så med som bassist og er med på hele Commodores-vognen.
0: Altså en guldalderperiode.
1: Fuldstændig. Der står han og spiller bass.
0: Og han fortsætter faktisk efter Lionel har sagt farvel og tak.
1: Ja, han siger kvit, jeg tror, det er 84, 86 eller
0: 86.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Tak for det, Network. Glimrende. Nå, han er jo manden, som i slut 70'erne sidder med ved forhandlingerne på et album, de skal lave. Det er det album, der kom ud i 77. Og der er alle mulige glimrende numre på, når Lionel, han har lavet nogle meget fine ballader.
0: Som man, han er blevet skræmt til at lave.
1: Han er åndssvagt god til det.
0: Ja.
1: Og men pladselskabet, de sidder jo også bare, hey man, that's the money. That's the money right there. Og de forsøger så at overveje, skal vi ligesom gå med i den retning? Selvom det betyder jo effektivt set, at Lionel er ved at blive hele af bandet, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så bliver det Lionel Richie and the Commodores.
0: Ja. Yeah.
1: Og der er det ham, Ronald Lapreed, der siger, der er altså et nummer, vi skal lige tage seriøst her. Og de alle sammen siger, I think it's too black. It's too black. Og siger, hvad snakker I om, ikke? Og det er Brickhouse. Det er Ronald Lapreed, der selvfølgelig også spiller bassen på Brickhouse.
0: Ja.
1: Og der sker så alligevel noget, hvor de siger, ej, prøv at høre, det er jo åndssvagt fedt. Det skal jeg med på det album. Så jeg vil gerne bede om lige stillhed i Danmark. Kan vi lige få noget stillhed i Danmark?
0: Ja, tak.
1: Og det er jo derfor, at manden skal klappes ud. Det er jo ikke, fordi han har lavet musikalske, fantastiske revolutioner eller noget som helst. Men Ronald Lapreed spiller altså bassen på Brickhouse. Er det værd, at man bliver klappet ud i det her program?
0: Ja, det tror jeg nok. Ja.
1: Den er ikke længere det. Kan vi få den? Disco Svendsen. Ronald Lapreed. Her har vi ham. Værsgo.
0: Så kan vi klappe ham ud.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Kan du mærke det?
0: Ja.
1: Too black. Det er da bare fedt.
0: Prøv at høre. Det var det, der var Commodores.
1: Det andet var bare penge.

0: your wristband before I get started.
1: Ja, der er altså krise her, Nikolaj. Vi er i 1975.
2: Okay.
1: På et hotelværelse. Og den mand, der er i gang med at få en ordentlig omgang lægelig behandling, han hedder Tom Johnston.
2: Hvem hokker er Tom Johnston for pokker?
1: Han er forsanger i et band, og bandet hedder Doobie Brother.
2: Ah,
1: der er krise, fordi resten af bandmedlemmerne står rundt her på det her hotelværelse og tænker, det er ikke så godt, det der foregår her. Lægen er i gang med at spørge ind til her. Tom, har jeg ikke ret i, du har et problem med noget mavesår? Jo, for pokker, og det gør hammerne rundt, og gør det

0: du andet, osv. osv. osv. Det viser, at han har blødende mavesår, kategori 1. Og det er faktisk en livstruende situation. Han kan umuligt fortsætte turné. Det kan ikke lade sig gøre.
1: Ah, de er på turné. Doobie Brothers
0: yes.
1: har lige udgivet en plade.
0: Yes.
1: Og at han er også en mand, der godt kan lide at fyre den lidt af.
0: For jeg nu ikke ved, hvordan han lyder. Her er det nummer, der hedder Listen to the Music for the Doobie Brothers. Vi hopper lige

0: Eagles-agtig vokal.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hvad gør man så? De skal jo videre. De er oppe i ligaen, altså lige under The Eagles. De tager simpelthen kontakt med Steely Dan, som de kender godt, og spørger, hvad kan I anbefale nogen? Og ja, svarer de, det kan I. Der er en ung mand på keyboards. Vi bruger ham som vokalist. Han er sindssygt god vokalist. Han bør slet ikke være backing. Han hedder Michael, og ham skulle I bare hyre i.
1: Nå, så den gæde der bare ved.
0: Ja, du er sindssygt. De siger jo bare, hvor hurtigt kan han hoppe på et fly. Og hvis Steely Dan anbefaler ham,
1: ja, så ved man, at detaljerne er i orden.
0: Så ind fra siden kommer en ung Michael McDonald. Han er ret vild med Doobie Brothers. Jeg kender sangen. Don't worry.
1: Okay.
0: Og de bliver hammerne imponeret. Men han kommer også med nye numre. Og de ved.
1: Ej, hvor heldigt.
0: Der sker jo endda det, at han kommer ind med What a Fool Believes.

0: bliver simpelthen hængende i The Doobros. De bliver ikke af med ham nu. Er du vanvittig?
1: Nej.
0: Frem til 1982, hvor der bliver lavet en afskedsturné. Og der får Michael McDonald jo altså også lyst til at prøve at lave noget selv. I 1982 laver han derfor et soloalbum. Og der er der et nummer, som godt nok viser helt nye takter. Det hedder I Keep Forgetting. Og det, der er helt vildt sjovt med det her nummer, det er, at det er bare sådan et nummer, der er lavet på en side sådan lidt hyggeagtigt med familien, for det er hans to søstre, der synger backing.

der spilles af Louis Thunderthumb Johnson fra Brothers Johnson. Og her kunne den her historie jo være slut, bortset fra, at der starter et nyt drama

0: love anymore.
1: Ja.
2: Ja, det synger han jo.
1: Det gør han.
0: I 1962 udgiver en mand, som hedder Chuck Jackson, nemlig et nummer, der hedder I Keep Forgetting. Og lyt lige med på, hvordan det nummer

0: ikke selv købe.
1: Hold op, det jeg har aldrig nogensinde vidst det. Nej. Jeg har aldrig hørt det her før.
0: Men det er nøjagtigt de samme ord. Den går selvfølgelig ud i noget andet, den her kunstner Chuck Jackson, som jo er sådan lidt Sam Cooke-agtig, måske lidt mere kant på, men ikke desto mindre samme periode i øvrigt.
2: Ja, ja.
0: Der bliver simpelthen lavet et forlig, hvor Michael McDonald simpelthen bliver nødt til at acceptere, at det er simpelthen for tæt på. Og han siger jo også selv, jeg tror ikke, jeg har stjålet det. Jeg ved det ikke. Det har ikke været min intention.
1: Nej,
0: men det kan sgu

0: tak for den historie, Henrik Milling.
1: Sådan hænger
0: det sammen. Er det fantastisk, helt at han muligvis har planket noget fra 1962.
1: Ja, ellers så skulle han bare sagen til at gå væk. Men han kan, som jeg sagde tidligere, han siger jo selv, jeg kan ikke afvise det. Jeg kan bare ikke afvise det.
0: Men det er sjovt, du nævner, at I Keep Forgetting er spillet af Toto.
1: Det er basically Toto,
0: der står i. Og Louis Thunderthumb Johnson.
1: Korrekt.
0: Men du nævner ikke Craig Fillinganes, der er manden, der spiller hele klavinetdelen.
1: Er det... Har han med på... Det vidste jeg faktisk ikke. Wow! Craig Fillinganes, for dem, som har hørt navnet, men lige skal bruge en vokal. Fantastisk studiemusiker i egen ret.
0: Keyboardman.
1: Keyboardman.
0: Keyboard
1: og han har også været med på Jackson-pladen. Han har faktisk også været musical director på Bad-turnéen med Michael Jackson.
0: Rigtigt.
1: Så han er en gigant i egen ret. Godt, Nikolaj. Tak for det. Det havde vi brug for.
0: Man skal holde dig i ørerne.
1: Ja, det er det.
0: Alright. Og Toto spiller altså. Er primært bandet, der spiller. Så dem skal vi selvfølgelig have her med Georgie Porgy.

0: Du har lyttet til en funkvandling, intet mindre. Det var et gammelt filmtema, faktisk italiensk filmtema, som altså de gode mennesker fra Gnarls Barkley havde samlet, i øvrigt ændret hastighed og toneart på, og så brugt som grundlag for hele det nummer, vi alle sammen godt kender, der hedder Crazy. Originalen er fra 1968. Den er skrevet af Giancarlo Riverberi, og den hedder Preparata la bara. Det betyder, gør en kist klar. Det er en del af den spaghetti western serie film, der hedder Django. Og
1: Så jeg sidder
0: her og så kigger på det der Django-plakater. Det er jo tydeligt, at Clint Eastwood er med i de der film. Det er det bare ikke. De har simpelthen... A Fistful of Dollars har jo været en kæmpe hit i 64. Så de har gjort alt for at sørge for, at deres hovedperson på plakaten ligner Clint Eastwood så meget som overhovedet muligt.
1: Ah, som er en italiensk skuespiller.
0: Det er ham, der hedder Terence Hill. Okay. Det er ikke Clint Eastwood, men alle, der vil se den plakat, vil tænke, Clint Eastwood er med. De står selvfølgelig til en solid skuffelse, når de
1: altså,
0: kommer ind i
1: biografen. Jeg er meget mere nysgerrig på, hvem fra Gnarls Barkley har siddet i en hvilken situation og hørt den baslinje.
0: Ja.
1: Altså, fordi det er så nørdet, det er, altså, når man, jeg kan slet ikke fatte, at man så kan bygge et kæmpe hit.
0: De har jo siddet og lyttet, og taget en ordentlig koger, formodentlig, og siddet og lyttet på de mest fjollede og tossede plader, for at sige, at vi skal prøve at... Vi skal ikke bare sample, du ved, James Brown.
1: Nej.
0: Vi skal prøve at se at arbejde ud i kanterne af, hvad der er muligt. Og det må man sige, det lykkedes.
1: Absolut. Alright. Det her er Rolls Royce.
0: Ja, tak.

0: Kom, Rolls Royce, What You Hate Before hedder nummeret. Jeg hedder Henrik Hylen.
1: Jeg hedder Nicolai Molbæk. Vi skal sige tak til Disco Svendsen. Og så skal vi slutte med en drøm fra selveste Trevor Horn, som var manden, der sagde, der er ingen, der får lov at remixe mine numre på nær mig selv. Indtil han tillod to tyskere om at give et forsøg på Relax.
0: Yeah.

0: USA og Iran gennemførte i nat nye angreb mod hinanden. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Og senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande, men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. De to lande har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Og nattens angreb viser, at parterne ikke er tilfredse, lyder det fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
1: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
0: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det samme gælder for klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der en særlig grund til, forklarer vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
0: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men det år udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har tidligere overvejet at udvide det endnu mere, så der i 2030 kan deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
3: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
0: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at øge præstationen under fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, som er problematiske for især unge, siger Søren Bøvi, der overlæger tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken, kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rosen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger han. Vi har lidt eller nogen sol, og ellers byger efterhånden, og de kan godt være kraftige, ellers temperaturer op til 22 grader. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
4: Det her er P4.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Vi indledte med Pharrell Williams og Happy, og det er altså noget af en indledning til P4-aften på denne dato. 06.06.26. Ja, ja, det er lørdag. Vi er i fuld gang med weekenden, også her på P4. De kommende fire timer, der står den på live musikradio, hvor playlisten bliver lavet af dig og mig i fællesskab. Hvad synes du, der hører sig til en god lørdagsplayliste? Send dit forslag til mig inden kl. 22 på sms nummer 1212. Husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Så kommer det her ind til mig i studiet. Det koster en krone af sms. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Men husk nu, at skriv ud over, hvilken sang, der skal på playlisten, skal du også skrive dit navn. Det er vigtigt. Vi vil meget gerne vide, hvem vi taler med gennem sms-radioen her. Så skriv dit navn også, og meget gerne, hvor er du henne? Hvad laver du sådan en varm lørdag aften her i Danmark? Jeg glæder mig til at høre, hvad du foreslår. Lige nu, der skal vi til en dansk sang, som er med på bruttolisten af 400 danske sange, som skal koges ned til 100 danske sange, og så ellers rangeres fra plads 1 til plads 100. Det er DR's helt store top 100-projekt, hvor du kan stemme på denne sang, det mumle og det modsatte.
1: Det fire

Jovi. Her var Living on a Prayer. Første besked kommer fra Ægtede Karsten, skriver med hej sommeraften. Sommeraften hvert år i købet. Hvad med Benjamin Hav og Portugal? Jeg tror, det bliver et sommerhit her i 2026. Sådan skriver Karsten altså. Og ved du hvad, Karsten? Jeg er sikker på, at du har fuldstændig ret i det.

går jo rygter om, at Benjamin Hav skulle have lavet den danske fodboldsang, hvis vi var gået til videre til VM over i de amerikanske lande. Og sådan blev det jo ikke, som vi jo nok ved, men den her, synes jeg bare, lugter langt væk af en eller anden sommerfodboldsang. Den har den samme vibe, synes jeg her. Portugal, det var Benjamin Hav. Og som Carsten jo selv skrev til os, det er nok et sommerhit i 2026, og det tror jeg godt, du kan skrive under på. Mere dansk musik til dig nu, Louis Henderson, og gør det hele forfra.

til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Soak Up The Sun. Her var Sheryl Crow. Vidste du jo, at Sheryl Crow har en fortid som korsanger for Michael Jackson, når han var på turné? Det er en historie, du kan få en anden gang. Lige nu kan du få Holly Humberstone. Her er sangen Cruel World.

Holly Humberstone, her var Cruel World. Og så tilbage til jeres bunke. Rie og Martin sidder på Køge Bugt Motorvejen på vej fra Borup på Midtjylland til Det Kongelige Teater for at opleve James Bond Gala med Signe E., sangerinde. Vi var til samme arrangement sidste år. Det var fantastisk, og særligt når man som Martin er kæmpe James Bond-fan.

0: Den er fra 1981, så havde Roger Moore i hovedrollen For Your Eyes Only. Og genisteren lavede jo temaet, og Rie og Martin vil gerne have den til køreturen til Det Kongelige Teater, hvor de i aften skal til James Bond Gala med sangerinden Signe E. Og altså, vi kender jo Signe her, for DR har ofte optrådt sammen med DR Big Bandet blandt andet, og hun er altså en ekspert i de her sange. Jeg har selv hørt det. Det er en fantastisk oplevelse, kan jeg godt hilse at sige.
1: Det her er P4 Aften.
0: Det vælter ind med gode forslag denne lørdag aften. Hvad skal der spilles i radioen? Jeg har altså også allerede nu måtte slette et par rigtig, ellers rigtig gode beskeder, fordi de var anonyme. Der var simpelthen ikke navn på, og så kommer de altså ikke med i radioen her hos mig, skulle jeg lige hilse at sige. Men det gør en masse andre, som for eksempel Hanna fra Glostrup, som er i gang med at lave lækker vegetarmad. Det smager godt. Kunne du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Det er hans bedste sang nogensinde, skriver Hanna, og det kan du da, det kan der sådan set godt være noget om. Lad os høre den her.

Gem dit nummer, Burhan G og Medina. Efterfølgeren til Mest Ondt med de to samme, som kom for en del år siden. Nå, vi skal videre. Vi skal til Sorø. Thomas skriver, fruen er til 30-års jubilæumsklassefest hjemme i Østermarie på Bornholm, mens jeg går her i Krøgers køkken og forbereder en god peberbøf med hele svineriet til yngste sønnen og mig, inden han skal ud og feste til 20-års fødselsdagsfest. Vi vil gerne foreslå, at du spiller Hukum med den, der hedder Honey, I'm Home. Og så ønsker vi velbekomme i alle danske Michelin-køkkener. God aften til dig og alle P4-lytterne, skriver Thomas. Altså, jeg tror, at Thomas her altså mener hjemme hos og alle os danskere, hvor der jo altså bliver lavet god mad sådan en lørdag aften.

I'm home. Det var Hugorm. Lisi fra Odense skriver, på sådan en forlænget fars dag, der vil jeg gerne glæde min mand med en sang. Vi har nyt 60 km på racercyklerne i den skønne fynske natur. Om lidt så kan han sætte sig til bords til en lækker og velfortjent middag. Men allermest så skal han hyldes, fordi at jeg fik trukket ham med til gymnastik i morges, så jeg glæder mig til aftenen i hans selskab, skriver Lisi fra Odense. Altså, den sang, som manden skal fornøjes med, ja, det er klassikeren for Simple Minds. Den hedder Don't You Forget About Me.

0: Sådan lyder Shakira, Whenever, Wherever.
1: P4 Aften.
0: Husk, at du kan sende forslag til playlisten til mig. Der er stadig åben på sms nummer 1212. Jeg skriver lige P4 som det første i beskeden. Og husk også efter dit forslag at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra i Danmark, i kongeriget, i verden, hvis vi skal tage det helt store med. Der kommer jo ofte beskeder fra udlandet også her til P4 Aften. Altså til 1212, og husk lige P4 som det første. Som sagt, det koster en krone, eller send mig en mail. p4aften@dr.dk. Der kommer virkelig mange gode bud ind her. Jeg er ved at samle en buket til næste time her af P4 Aften, men der er altså masser af pladser, du kan sagtens nå at være med. Lige nu en sang fra min bunke. Det her, det er

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Camera her med Ed Sheeran, der er mulighed for at være med til at bestemme, hvilke sange, der skal ligge på den store Danmarks top 100 playliste, kunne vi næsten sige. For her i DR er vi ved at finde de 100 bedste danske sange nogensinde, og du kan være med til at stemme. Gå ind på dr.dk/top100. Her er en af de sange, du kan stemme på derinde, nemlig Nick & Jay og Novembervej. Og den får du her i P4 Aften frem til Radioavisen kl. 19.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig. Men jeg

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

0: Den er med på listen over de sange, du kan stemme ind på Danmarks store top 100 hitliste. Novembervej fra Nick og James. Så er der radioavis, klokken er 19.
1: 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke havde fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefaglig standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
1: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder. Det siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
3: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
1: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis det er akut. Og så slutter vi med et bryllup på den italienske ø Sicilien, nærmere bestemt byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften. Der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Der skal vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsstil klinger ikke særlig godt med den tid, vi lever i lige nu, siger Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
4: Der er stor arbejdsløshed, mange bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøblet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
1: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for deres bryllup. Sidste sommer vagte opsigter og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det her, det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
4: Den her 1%, de her allermest berømte, at hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har lige job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over alt. Og der er kommet den her fornemmelse af, at der er en global elite.
1: I aften mest skyet vejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Byerne breder sig, og temperaturerne bliver mellem 11 og 16 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Aften. Med Anders Bisgaard.
1: Og med Troels Gustavsen. Det var knuste hjerter. Husk, at vi har nyheder til dig her i B4 Aften. På B4 hver time, altså når klokken slår helt næste gang, så er det klokken 20. Indtil da kan du følge med i DR Nyhedsappen, som du kan få til din mobiltelefon. Du kan også følge med på TVA Live, som du finder inde på DR TV. Der er virkelig gang i indbakken her til aften. Hvor er det skønt. Der er mange gode forslag, og lad mig lige kigge ned over listen. Hvad har jeg forberedt her? Jeg har lige fundet lidt frem. Vi skal blandt andet høre en gammel hollandsk Melodi Grand Prix sang. Det lyder giftigt. Det er det ikke. Det er en rigtig god sang. Vi skal forbi Annika Rasmus Sebak. Lige om lidt. Birte Kjær, Tobias Rahim. Det er nogle af jeres forslag, og jeg har en masse forslag også. Blandt andet skal vi høre Lars H.U.G. og Rosa og Svea.S. og alle mulige andre. Og den nye fra Casey Musgraves. Den kommer lige om et øjeblik. Den hedder Dry Spell. Har du et forslag til, hvad jeg skal spille? Ja, så skriv til mig på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første, eller send mig en mail. P4aften@dr.dk.
0: P4. P4 med dig hele aften.

MySpell. Her var Casey Musgraves. Peter fra Enø ved Karbæks Minde i det sydsjællandske skriver, at han tænker på en dejlig sommersang her til aften. Nemlig Birthe Kjær og Burhan G. med Den Danske Sommer. Og der bliver jeg nødt til lige at rette dig, Peter, for det er ikke Burhan G. Det er faktisk Tobias Rahim, der har lavet den sang sammen med Birthe Kjær. Den hedder rigtig nok Den Danske Sommer.

sommer. Den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Egentlig du med et par på papiret, men de lyder godt sammen. Det er fantastisk. Nå, Julia skriver, min datter Mille er på vej hjem efter fodboldstævnet i Fredericia, og jeg ved, at hun lytter med i bilen. Så vi skal lige have skruet lidt op i bilen, hvor Mille sidder lige nu her, for nu kommer der en sang til hende. Jeg ved, at hun meget gerne vil høre Livstegn med Rasmus Seebach, for hun er kæmpe fan af Ralle. Jeg ved, hun bliver glad, og så bliver der sunget med i bilen, og jeg står klar med aftensmaden, når de lander i Esbjerg, skriver Julia her. Ja, men lad os have få sangen, og så kan der ellers blive scrollet med.

Williams. I er rigtig mange, der skriver ind til mig her til aften. Det er dejligt at få jeres beskeder. Husk nu at skrive jeres navn på. Det er vigtigt. Der kommer stadigvæk nogen ind, som mangler navn. Og så kommer der nogen ind, som mangler navnet. Så sletter jeg beskeden, så går der 10 minutter, så kommer der bare en sms med et navn i. Og der kan man sige, der bliver det lidt svært at finde rundt i, for vi modtager virkelig mange sms'er. Så har du sendt din sms afsted, men tænk, ups, jeg glemte lige at sende navnet også. Så start lige forfra og skriv hele sms'en igen, ikke? Og så lige med navnet på, for så kan vi altså nemmere håndtere det her inde i studiet. Fra Robbie Williams til dansk musik fra Svea S. Her er den, der hedder Tro mig, jeg vil være der.

0: værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

kysser himlen farvel. Klassikere fra Lars H.U.G. Om et øjeblik, så skal vi over jeres bunke igen på vej musik med The Common Linnet og den danske sangerinde Annika, men først en anden dansk sangerinde, hun hedder Rosa.

Det skal nok gå. Min ven hedder sangen her, den er med Rosa. En kort besked fra Louise, hun skriver bare, kan du ikke spille Annika med Livsforladt? Det kan jeg da godt.

0: 4 aften.
1: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Vi skal til en besked, der er kommet fra Christiansfeld. Det er Søren. Han skriver, at på vej hjem til Jylland fra barnebarnets fødselsdag i Valby. Og vi kunne rigtig godt tænke os at høre en dejlig sang fra 2014, nemlig Hollands bidrag til Eurovision. Calm After the Storm med Common Linnets. Dem vil gøre turen lidt nemmere. Som første linje i sangen siger, Counting Mile Marker Signs, skriver Søren her altså. Ja, Eurovision 2014, som jo blev afholdt i Danmark på Refshaleøen i København. Og den her, det var altså en af dem, der klarede sig rigtig godt, husker jeg tydeligt. En dejlig sang, og sådan meget anderledes end andre Eurovision-sange. Her er The Common Linnets.

Storm After the Storm, hollandsk Melodi Grand Prix musik fra, ja, for 12 år siden, The Common Linnet var det. Heidi fra Sorø sidder på terrassen og har grillet og nyder solen, mens den stadig er oppe, og foreslår en lykkelig familie med Mathias Rank, da dens tekster siger ret meget. Det er du ret i, Heidi.

Life is a rollercoaster. Her var Ronan Keating i P4 Aften. Der er stadig ledige pladser i programmet, så har du noget, du gerne vil foreslå til playlisten, send en sms til 1212. Husk lige at starte med P4 og et mellemrum.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: P4 aften.

Sombra her med Home Wrecker. Nyhedsopdateringen fra Radioavisen om et øjeblik inden, da skal vi lige forbi en af de sange, du kan stemme på i vores store top 100 hitliste over de bedste danske sange nogensinde. Afstemningen lukker i morgen, så brug nu din lørdag aften på at stemme. Hvis du har lyst til at stemme på denne her, skal du være velkommen. Nu spiller vi den i hvert fald i radioen frem til kl. 20. Det er tæt på Ækvator med Lis Sørensen.

0: Tæt på ækvator med Lis Sørensen, altså en af de sange, du kan stemme på til vores top 100 hitliste over de bedste danske sange. På dr.dk/top100, ja, der ligger der lige nu 400 sange, du kan bladre igennem, og så må du stemme på 5 af de sange. Du kan godt stemme lidt og lave om, og sådan, så kan du sidde og nuste lidt frem til, hvilke 5 sange er det, du vil sende videre i konkurrencen om at komme med på vores top 100 hitliste. dr.dk/top100, og afstemningen lukker i morgen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank vil hæve renten og dermed bremse økonomien op. Og det er særligt tech-aktien, der er blevet ramt, fortæller Otto Frederiksen, der er aktiechef ved Formuepleje.
2: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk stedet med over 50% siden årsstart.
1: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%. Det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Og en børsnotering til Elon Musks rumfartsselskab SpaceX i næste uge frygtes at gøre nedturen endnu større.
2: Det er også noget, der skaber noget dynamik i forhold til, at jamen, de investorer, der ønsker at deltage der, de sælger altså ikke deres Coca-Cola-aktier for at købe aktier i SpaceX. De sælger noget af det der sted meget, meget voldsomt. Og det er måske også en årsag til, at vi ser reaktionen her i går aftes.
1: USA og Iran har gennemført nye angreb mod hinanden i nat. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande. Men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. Vi har taget hul på højsæsonen for store, søde, røde jordbær. Og hvis du vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, ja, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder altså både for udenlandske og danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehler Knudsen, som ellers ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i en enkelt prøve.
3: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Og selvom de fleste pesticidrester plejer at være godkendt og er godkendt i EU, og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne alligevel Lisbeth Ehler Knudsen.
3: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
1: Der er byer på vej ind over Danmark, og de kan være kraftige og med torden.
4: Du lytter til P4.

Ja, klokken passerede 20. Det er lørdag aften i Danmark, og her på P4 er vi altså i gang med den store Danmarks playliste. Det er jo her, hvor du og jeg sammensætter playlisten i fællesskab. Jeg har valgt en masse sange, men der er også huller i min playlist, og dem kan du være med til at fylde ud. Send mig en sms på 1212. Husk at skrive P4 som det første i beskeden, så kommer den her ind i studiet. Dit forslag, men også dit navn, og hvor du skriver til mig fra, meget gerne. Og skriv nu, sæt nogle flere ord på din lørdag aften, hvis du skulle have lyst til det. Mailen er også åben. p4aften@dr.dk. Og for jeres bunke på vej, pil med dronning af månen. Vi skal også forbi Huey Lewis and the News. Og lige nu, der skal vi en tur til Kjeld og Kåre fra Indre Nørrebro. Så er vi i København, tænker jeg. De skriver her, vi sidder i aftensolen efter en dejlig tur til Vordingborg med et enkelt glas iskold rosé. Jeg tænker, I har været i Vordingborg til det helt store tilløbsstykke i den ende af landet i dag, nemlig indvielsen af den nye dronning Margrethe den andens bro. Det kunne være en god... jeg ved, der har været mange, der har kørt til netop den begivenhed her. Nå, til musikken, for det er det, det handler om. Der er lidt forskellige, hvad vil Kjeld høre, hvad vil Kåre høre. Vi tager Kjelds sang, for den har vi ikke hørt i årtier, var jeg lige ved at sige, i hvert fald i rigtig mange år her på B4. En lidt en popperle fra 20 år siden, eller noget i den stil, nemlig gruppen Bebop, og den, der hedder Mangler Der Nu. Det er en langsom starter, som man siger.

mangler der nu? Nej, jeg sagde, at den var 20 år gammel. Den er noget ældre. Den er 28 år gammel. 1998 var det Bebop her, og mangler dig nu. Til noget nyere musik, nemlig vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026.

0: her er P4 Aften.
1: Vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund og den, der hedder Før vi går hjem. Der er kommet en besked fra Amalie på Solskinsøen, og hun har brug for hjælp, som hun skriver. Huey Lewis spillede en kanonfed power love sang, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg fylder snart 60, og jeg ligger på alle fire og gnider lindolievoks ind i et koldt betongulv. Det skal være færdigt, inden gæsterne kommer den 16. juni, så jeg trænger til noget energi. Please hjælp mig med at finde sangen og give aftenen et ordentligt skub. Tak og god aften til alle fra Amalie på Solskinsøen. Jeg tror, det bliver super flot det der. Det skulle se rigtig godt ud med lindolievoks på betongulv. Hvis gulvet også lige er helt ret og slæbet og sådan, ikke? God arbejdsløs med det, Amalie. Og så til musikken, for... Jeg tænker, der er kun en, og du har næsten skrevet titlen på den, for det største hit fra Huey Lewis and the News er formentlig denne her.

Amalie, jeg håber, jeg gætter rigtigt. Det var i hvert fald Huey Lewis and the News og en rigtig power-kærlighedssang, nemlig The Power of Love. Og så er det dansk. Det er Uro og Mille og Drømmefanger.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Ja, der var Katy Perry og I Kissed a Girl. Sidder og læser alle de beskeder, der kommer ind lige nu på sms'en og på, på mail. Det er altså skønt at læse alle de gode historier, I sender ind, og alle de gode forslag. Det er svært at vælge imellem dem. Her har jeg valgt en fra Nikolaj og Maria. Nikolaj Ole og Maria, sådan er det, i Virum. De foreslår, at vi skal, eller jeg skal spille pil med dronning af månen, og så sender de en masse emojis, der både er tommel op, og der er hjerter, og der er klapsalver, og der er fyrværkeri, hvis den kommer. Og det kan man da godt lide, sådan en emojifest på en lørdag. Lad os få den her i P4-aften, altså pil og dronning af månen.

med den fantastiske sangerinde Ella Langley, hedder hun. Hvis du kender hende, ja, så kan du lige godt lære at kende. Vi kommer til at spille rigtig meget af hende på B4 den kommende tid, det er jeg sikker på. Til en mere kendt figur her på kanalen, Shawn Mendes og sangen Mercy. Om et øjeblik skal vi tilbage med to sange fra jeres bunke.

Shawn Mendes. Og Mercy. Mikkel fra Vanløse sidder midt i en eksamen. Han skriver, at jeg skal oversætte og analysere det svenske sprog. Og derfor så er jeg i et svensk humør, og vil derfor gerne foreslå Tattoo med svenske Loreen. Den er ikke på svensk, men den er stadig fra en kunstner på de kanter. Og så er det en banger, som Mikkel skriver, og det er du ret i. Det var jo i 2023, at hun vandt Loreen med Tattoo Eurovision.

Tattoo med svenske Loreen. Altså, Frankie Gentofte har gjort det, han skulle med hensyn til vores top 100 ting her i DR. Han skriver, jeg har stemt til top 100, men Madonna med Vogue kunne være perfekt, eller og men Madonna med Vogue kunne være perfekt. Om det er, fordi du gerne ville stemme den ind på listen, Frank, eller ej, det ved jeg ikke, men det er jo ikke en dansk sang, så derfor hører den jo ikke hjemme på en dansk top 100, men den hører udmærket hjemme her i P4 Aften.

Alex Warren og Fever Dream i P4 Aften. Altså tidligere i programmet her spillede jeg jo Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Det er jo en sang, der er udkommet her for nylig. Men i virkeligheden er det jo opfølgeren til en duet, som de lavede for en del år siden, nemlig i 2010. Den, der hedder Mest ondt. Så lad os da lige få den

Mest ondt, Burhan G og Medina, og altså den sang, der kom for mange år siden, og så er blevet, kan man sige, har fået en opdatering her 16 år senere med den sang, der hedder Gem dit nummer. Og de hænger altså sammen, de to. Det er meget sjovt. Nå, med et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Indtil da, en klassiker, her er Wham og Everything She Wants.

0: Everything She Wants. Det var Wham her i P4 Aften. Endnu en time tilbage, hvor vi skal spille af den store Danmarks playliste, der er stadig åben på mail og på sms, hvis du har nogle forslag. Lige nu tager vi en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 21.
1: Israel har de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på det sociale medie Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hezbollah-infrastruktur i den sydlige del af landet, og det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre og affyringsramper, skriver israelsk militær i opslaget. Meldingen her den kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring Sankt Petersborg, det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pug Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrke til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er også bare et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
1: Og så slutter vi i Randers. Det er nemlig lykkedes festivalen Blå Sol ved hjælp af lokale kræfter at være udsolgt for andet år i træk, og faktisk kun på det andet leveår. Og det er på trods af, at festivaler som Grøn Koncert har måttet opgive at lave en festival i Randers. Der er solgt 10.000 billetter, og festivalens lokale rødder var også noget af det, der trak andre festivalgængere til og dem til at vælge store festivaler som Northside i Aarhus fra samtidig.
3: Fordi det er lokalt, fordi det er hyggeligt, fordi at vi godt kan lide at være sammen med gode mennesker. Det er dejligt. Altså hvis vi skal bygge noget op i Randers og vise, at vi er noget andet end Mokai og hvad de ellers skal finde på at råbe, så gør vi det. Så fyrer vi den af.
4: Det er simpelthen så super, og det er jo noget i Randers. Og hele området har savnet i mange år. Det er rigtig fedt at være med til at opleve og se den store opbakning, der er.
5: Randers som borger og som by er god til at støtte op om tingene, og også om nye ting.
1: Lød det først fra festivalgængerne Henrik Ottkjær, frivillig Jens Lund, Ole Lundgaard og frivillig Majbrudt Hundborg til sidst. Og der er ikke så meget festival over vejret her. Sidst på aftenen er det nemlig med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Ellers mest tørt vejr. I nat der breder byerne så dog til resten af landet. Temperaturen 11 og 16 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: aften. P4 aften
1: med Anders Bisgaard
2: og med Tina Dickow. Det var pigen ud af Aarhus. Der kommer simpelthen så mange gode forslag ind her. Det er vildt svært at vælge, men nu er vi jo gået ind i slutspurten her, timen frem mod kl. 22, så nu skal vi have skilt forne for bukkene, som man siger. Torben i Ølsted får sin med, for han skriver, der er så mange unge, talentfulde bands på den danske musikscene lige nu. En af dem er Søn, og jeg har godt tænkt mig, at du spiller enten Skabt til at være to eller Pessoir. Og der bliver det altså Skabt til at være to, Torben, for det er nemlig min favorit af de to sange. Så tak for at foreslå den her i P4-aften. Jeg synes også, at Søn er en helt fantastisk kunstner.

0: med dig. Skabt til at være to. Det her var synd. Davy og Sonja er på vej hjem til Lolland efter en arbejdstur til Jylland, og de foreslår en sang, der signalerer danskhed, musiklighed og festival Danmark, nemlig Minds of 99 og Hurtige Hænder i versionen fra, versionen fra Roskilde Festival 2018. Det er et fedt nok. God tur hjemover. Kør forsigtigt derude. Og skru godt op for radioen, ikke?
1: Har I lyst til at synge en sang sammen med mig? Den hedder Hurtige Hænder.

Jeg får en klump i halsen og tår i øjnene. Jeg elsker at sige det som det er. Den her, den brager ud igennem radioen og ind i mine hovedtelefoner. Det var Minds of 99 med Hurtige Hænder.

August Højen og den bløde aftensang her kaster mig ud i. Men kære venner, så synes jeg nu nok også, at vi trænger til lidt mere fart over feltet efter denne bløde ballade. Her kommer svenske Benjamin.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Det siger

Prøveperiode hedder sangen her. Den er med Ella Augusta. Altså prøveperioden er altså i den grad overstået for den næste sang her. For den er fra 1985. Det er dansorkestret og regndans.

Regndans med danseorkestret. En sang, der jo senere samtidig også jo altså mere eller mindre blev kendingen til Vild med Dans her i Danmark. Hvis du lægger mærke til det, så vil du tydeligt kunne høre mange sammenligninger her. Det er altså også de samme, der står bag sangen. Nå, fra danseorkestret til noget andet for Annette Jacobsen, skriver, vi sidder på Amager på vores altan. Sushi og champagne. Og vi foreslår Lucas Graham og Home Movies. Smuk sang på en lørdag aften.

Maggie Geilton og Lucas Graham her med Home Movies. Nå, der er kommet en sjov besked fra Michael. Han skriver, vi sidder i kø bag en bred transport på Storebælt og vil gerne høre Stormand med Tobias Rahim. Den store mand, den brede transport på Storebælt og Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Ja, de er jo i Jylland. Det passer sammen det hele.

0: Det her er P4 Aften.
1: Den brede transport på Storebæltsbroen og den store mand i radioen, Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, var det, Michael foreslog den. Mathilde skriver, jeg har netop hentet min lillebror Simon fra en lang arbejdsdag, og vi vil gerne foreslå en god sang til hjemturen, nemlig Train og Drops of Jupiter. Jamen, det er da også sent at have fri her klokken 21.30 stykker vel, noget den stil. Men der er jo så mange, der arbejder sent. Jeg er jo selv en af dem, kan man sige. Jeg har jo først fyraften en gang her efter klokken 22, men sådan er det. Vi er jo nogen, der holder samfundet i gang, mens andre holder fri. Så sidder vi lige og pusser vores glorie her. Nå, men lad os få jeres sang, og så god tur hjem. Kør forsigtigt.

Joels Ezras gennembrudshit, den der hedder Budapest. Det er i hvert fald det, han synger. Budapest. Nå, til dansk musik nu, den seneste fra det store danske talent, Sinclara.

har et rigtig internationalt kort her. Altså, hendes lyd, synes jeg bare er ja, fra en anden verden nærmest. Men hun er altså Per Dansing, Clara. Her var den, der hedder Gosh, I Love It. Så er det internationalt, så det kan blive til noget. En af de helt store stjerner i disse år, Charlie Puth. Og her på 4 aften får du den bløde sang, der hedder Changes.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

How Will I Know var sikke en sang fra 85. For de tidlige Whitney Houston år i øvrigt her. En fantastisk måde at få lukket P4 Aften ned for i aften på. Vi har lige en enkelt sang tilbage, som du kan høre i baggrunden. The Verve og Bittersweet Symphony. Musikken fortsætter her på P4 Aftenen igennem om et øjeblik, så er det min kollega Sofie Bobbikoni, der er klar med Før Natten med alt den bedste musik. Alt det, du har brug for her på kanalen frem til midnat.

0: The Verve. Her var Bittersweet Symphony. Du lytter til B4, så er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Klokken er 22.
1: Iran og USA har endnu engang beskudt hinanden med angrebsdroner og missiler, og det udfordrer den skrøbelige våbenhvileaftale, der trådte i kraft den 8. april. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet, mens Iran ifølge USA affyrede 7 missiler mod militærbaser i Kuwait og Bahrain. Men trods de mange gensidige angreb, så mener præsident Donald Trump, at fredsforhandlingerne med Iran går godt.
2: Situation with Iran seems to be going quite well.
1: Ja, det går godt, sagde han her til journalister, da han landede i Wisconsin. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så følger krigen i øjeblikket mere iranernes plan end Donald Trumps.
3: De vil ikke have en atomaftale, der ringer end den Obama lavede med dem tilbage i 2015. Og hvis Trump ikke kan få en bedre aftale, så er han jo totalt til grin. Og derudover så er det Trump, der er presset af de høje benzinpriser i USA. Så USA har meget mere brug for en aftale end Iran. Og jo længere der går med det her, jo dummere ser Trump ud. Og jo større risiko er der også for, at olieprisen stiger igen.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det gør klimaaftrykket også. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår i en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der særlig en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kjærgaard.
4: Flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men i år er det udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har også tidligere overvejet at udvide det i 2030, så der kan være deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
5: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
1: Og så har vi i dag fået en ny bro mellem Falster og Sydsjælland, nemlig dronning Margrethe den andens bro. Og selvom broen er opkaldt efter dronningen, var det kronprins Christian, der indviede den. Og det var hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
6: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
1: Det, der deltager mest i vejrudsigten, det er spredte byer og skyer. Og særligt i de sydlige og vestlige egne kan de være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader i aften og nat. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lovers Do hedder den her, den er fra Maroon 5 og Caesar.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en lørdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers aftenradio. Og jeg vil her til aften byde dig på noget af det helt ny musik, der er udkommet, fordi der er der ikke så meget plads til på B4 i øjeblikket. Andrew, han holder jo lidt pause på play i stedet, så sender vi jo top 100 derfra 12 til 14 i hverdagen. Og det betyder altså, at det jo er nogle lidt ældre sange, der er fokus på i øjeblikket. Nogle af de 100 bedste sange. Vi skal i hvert fald have afgjort, hvem det er. Det er vores lille mission her i DR i øjeblikket. Og derfor vil jeg om 20 minutters tid spille dig en helt ny sang. Der er nemlig et samarbejde. To danske artister, der har slået sig sammen om en ny sang. Jeg vil spille den for dig, som sagt, om 20 minutters tid. Så er der bare alt muligt andet blandet til dig. Lige nu her, der skal du få Cisal med XOXO. Velkommen til.

Feel Good, Inca fra Gorillaz og De La Soul sammen. Så var det jo Sisal, som sagt, vi fik for et øjeblik siden med XOXO, og nu fortsætter vi så med musik fra Jonas Brothers. Den her, den hedder Love Me To Heaven, og altså en sang, de udsendte sidste sommer.

Love Me to Heaven er jo altså ikke en sang fra Danmark, og derfor er den ikke en del af den lange liste over top 100. Altså den der liste, du kan stemme på. Du kan jo stemme nu og frem til på søndag, altså i morgen kl. 14, hvor afstemningen lukker. Og det er dine fem yndlingsnumre, du finder dem på dr.dk/top100. Det er jo DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6, P8, som er med til at sammensætte top 100-listen. Over altså de bedste danske sange nogensinde. Og den her fra Sanne, den er også med.

Kærligheden kalder altså fra Sanne Salomonsen og en del af brutolisten, når vi skal have kåret top 100. Og top 100-listen, den afsløres jo så fra på mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som altså er på fredag den 12. juni. Du kan læse meget mere og stemme selvfølgelig på dr.dk/top100.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Me Without You her fra Mads Langer. Og før det var det jo One Republic, vi hørte med Need Your Love. Lige om lidt, ja, der skal du få en helt ny sang. En sang, som altså er udkommet og er fra to danske artister, der har slået sig sammen. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jeg spiller lige lidt mere musik for dig. Faith No More får du om lidt med Easy. Men først her Gracie Abrams, That's So True.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: Der er ikke så meget fokus på den nye musik på P4 i øjeblikket, og sådan set heller ikke på de andre af vores søsterkanaler. Det er fordi, vi har fuld fokus på top 100. Vi skal have kåret de 100 allerbedste sange i Danmark. Men der udkommer jo altså stadig ny musik, og også ny musik fra danske artister. Så sådan en dykker vi lige ned i nu. August Høyen er nemlig aktuel med en ny single, og det er han sammen med Emma Sehested Høgh, som i øvrigt, udover den her nye single, også har tisset lidt for, at hun er altså også klar med mere helt ny musik. Men nu er der altså lige den her duet, vi fokuserer på, og måske et lidt sjovt samarbejde, eller måske ikke et samarbejde, man lige har set for sig. Emma Sehested Høgh er sådan lidt mere, jeg har lyst til at kalde hende avantgarde, eller hun breder sig i hvert fald over forskellige musikgenre, mens August Høyen måske er lidt mere fokuseret på poppen, men nu har de altså begået en sang sammen, og den udkom i går. Vi skal lytte til den nu. Den hedder Troede Det Var Os.
3: Jeg er træt af den, jeg er, og det er jeg sikker på, at du kan mærke.

den helt nye sang fra Emma Sehested Høgh og August Højen. Det var altså fine toner her fra dem. Troede, det var os, hedder den. Og må ikke, at den er at finde rundt på festivalerne her i løbet af sommeren. De er jo allerede i fuld gang, faktisk. Og Emma Sehested Høgh har i hvert fald allerede været afsted. Må ikke også, at August Højen har været det. Her var det i hvert fald deres nye Troede, det var os, vi fik her i førnatten på P4.

Bella K her med I Love It, I Love It, I Love It. Og så fik vi Ina Wroldsen med Strongest. En sang, som jeg nærmest nogle gange glemmer at eksistere. Og så dukker den lige op, og det er faktisk en ret god sang. Den er fra 2017. Og så var der også Christoffer Ham med gitaren. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden og have fat i en af dem, man vel godt vil kalde for en klassiker. Den er fra 1987, YouTube, Still Haven't Found What I'm

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Det her, det er altså også lidt af en klassiker. Selvom den ikke er helt lige så gammel som YouTube's, så vil jeg sige, at den her hyldest til den gravide kvinde, det var lidt af en banger fra Flake tilbage i 2015, og der er det vel egentlig stadigvæk en banger, altså. Frem til en 23 radiovis, der får du også en banger. Den banger er fra Natalie Imbruglia, den hedder Tårn. Og husk så, der er mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering.

0: Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 488. Det viser data fra landets regering lørdag, skriver Reuters. Blandt de bekræftede smittetilfælde er 86 dødsfald. Fredag lød det, at der var bekræftet 381 smittetilfælde i DR Congo og 62 bekræftede dødsfald på grund af Ebola. Og det er den sjældne Ebola-variant med navnet Bundibugyo, der spreder sig, og der er ingen godkendt behandling eller vaccine mod sygdommen. 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sagtens have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden.
0: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og der er ryddet op i regionspsykiatrien i Randers, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, bør du kontakte egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og husk at ringe 112, hvis det er akut. I dag blev den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten var uden deltagelse fra den tidligere regent. Dronning Margrethe meldte afbud, da hun fortsat skal restituere efter sine to hospitalsindlæggelser i maj måned. I stedet deltog kronprins Christian på vegne af sin farmor, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbak.
3: Så er det første gang, kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd, så det er en særlig dag for kronprinsen.
0: Og mon ikke, at kong Frederik og dronning Mary var stolt. Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge vores kongehusredaktør, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
3: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
0: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Marie Kage. Den her, den hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor lørdagen altså stadigvæk står på endnu en times Før Natten her frem til midnat. Og jeg kan trøste dig med, at der er en skulderklapssang på vej i din retning. Den får du om cirka 20 minutters tid, og så er der ellers bare en playliste, der er blandet godt, så du roligt kan læne dig tilbage, og uanset om du har gæster, eller om du sidder i din bil, eller du lige går og dimser lidt med nogle små ting her inden sovetid, eller at du måske er en af dem, der slet ikke skal sove nat, fordi du er på arbejde. Ved du hvad? Alt kan du her. Alle er der plads til. Og jeg vil bare sige, læn dig tilbage, hvis du kan, og nyd musikken. Her får du Annika med Livsforladt.

Altså, det er jo en kæmpe partysang, det her. Kæmpe lørdagsagtige banger, David Guetta og Kelly Rowland sammen her på When Love Takes Over. Og så lidt roligere toner nu fra Taylor Swift. Her er det Opalite. I had a

0: til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

Elskede drømme, drømmer om at elske fra Peter Sommer. Lige om lidt, så vil jeg elske at give dig et klap på skulderen. Jeg sender dig en skulderklapsang. Og den her sang, vi lytter til lige nu, den har faktisk før været skulderklapsang her i programmet. Den lytter vi lige til først, og så får du også Gabrielle med Dreams. Og så er det en skulderklapsang, der er på vej til dig.

0: Det var Teddy Swims, vi lyttede til for lidt siden. Den, der hedder Mr. Know It All. Og her var det så Gabrielle med Dreams.
1: Før natten. Præsenterer. Et skulderklap før natten.
0: Og ja, så er det altså blevet tid til, vi lige skal have den gode energi fundet frem og fået ind i kroppen. Og nu er sommeren jo altså i hvert fald sådan på kalenderen officielt over os. Og det betyder også, at alle danskere på en eller anden måde smiler lidt mere. Har du ikke lagt mærke til det? Pludselig så synes man, der er mange flere mennesker i ens by. Alle folk er blevet lige pludselig lidt flottere, og altså de ligner en million, og de smiler alle sammen og er glade på nær lige, når himlen åbner sig. Og det er jo klassisk dansk sommer, det gør den en gang imellem. Men umiddelbart synes jeg, at de fleste mennesker smiler, og det gør de i hvert fald, når man hører den her sang fra Wafande, som er et sådan en kæmpe skulderklap, man faktisk får et kæmpe energiboost. Wafande og Kaka er det faktisk. Den her hedder Giv mig et smil.

Bra. Nemlig Wafande og Kaka sammen her på Giv mig et smil, aftenens skulderklapsang. Og har du lyst til at hjælpe mig med at udvælge skulderklapsangen her den kommende tid i før natten, så er du altså mega velkommen. Jeg efterlyser dem på den adresse, der hedder natten@dr.dk. Fortæl mig, hvad for en sang vi skal høre, og også gerne, hvorfor den lige giver et slag god energi i kroppen. Natten.dr.dk.

Her var det Shakira med Sue, og vi fik jo altså også musik fra Westlife, World of Our Own og Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Og nu skal vi så have en af de sange, som er på brutolisten i den store fælles top 100 afstemning. Du kan stemme nu og frem til i morgen, søndag 7. juni kl. 14 på dr.dk/top100.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

dagdrømmer. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der kan vi lyttes ved allerede kl. 21 lige her på P4. Så tune ind, hvis du har lyst. Lige om lidt skal du få en midnatsradioavis, og efter den er der natradio på P4, og det er frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Back to Back. Den her, den hedder En som dig.

0: and hearing how your day has been. Do you think you can tell me?
1: Israel har i de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre, raketaffyringsramper og skriver militæret i opslaget. Meldingen kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunyamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser. Man skal ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdning til, hvad de mener om kongehuset i deres land, men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i, siger han til Aarhus Stifttidende. Simsek mener derfor, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Og det er fast kutyme til Idols koncerter, at der rettes skældsord mod det britiske kongehus. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt, og ikke Northside, lyder det fra festivalen. Og så slutter vi med en dårlig nyhed for alle os, der elsker jordbær med sukker på om sommeren. For hvis de røde bær ikke er økologiske, så indeholder de en lille portion hormonforstyrrende pesticidrester. Og det gælder altså for både udenlandske og danske jordbær, viser en kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange pesticidrester i én prøve.
2: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
1: Selvom de fleste pesticidrester både er godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne Lisbeth Elert Knudsen.
2: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
1: Mest skydevejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Når nat til dag bliver det ikke umiddelbart jordbærvejr, mest skyde med byer til hele landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Der er penge på vej til boligområdet i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er langt fra blevet vedligeholdt, lyder det fra flere, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
1: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
2: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
3: Skimmel, svamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig standard jo, det er det ikke.
0: Her var det Karen Bistrup Nielsen, Johannes Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987, men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Anfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
4: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Ukrainske droner fløj i går nat 1000 km ind i Rusland og angreb en række mål i omkring Sankt Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pug Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
5: Hvis Putin bare insisterer på at blive ved og indtil Rusland op deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er jo også et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva.
0: Og styrkeforholdet mellem de to lande er også ved at tippe en smule.
5: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det, så det måske er jævnbyrdigt.
0: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlig rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Irans fodboldlandshold fik fredag officielt visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved det kommende VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat ret begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM og har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Vi kan indrejse morgenen, og vi skal rejse samme dag, siger Irans udsending Abulfaz Pasandide ifølge AFP. Nedslidte og misvedligeholdte boliger, det er realiteten for store dele af boligmassen i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
3: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
4: Vi har ventet mange år for, at der skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
2: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987, men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
5: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man jo ikke engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
2: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark bidrager til boligproblemerne.
6: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
2: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank hæver renten og dermed bremser op i økonomien. Og det er særligt tech-aktierne, der blev ramt, fortæller Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
7: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
2: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%, og det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.